0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da, como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat. Gure

0: duzuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatikan egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri zatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

Asteburuetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Bitanen, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko, ala? Entzun, bitan. Larun bat eta igande goizetan, gara.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, Burua galtzen.

0: Ricardo.
1: Shakalaka.
2: Truth and righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka. Boom. Shakalaka boom boom boom. Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: duzuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, Miloko Cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun Miloko Cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen ado ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Garaduranen alde divertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Venga, guazen bat. Hau pakaixo egunon eta ongi etorri mundu guztiari goizeko 7ak ditugu puntu-puntuan eta... Ez dakigu, guk jakin egia esan dakigu gauza gutxi, gauza batu dakizkigu. Baina iruditzen zaigu daukagu sensazio bat eta hori da gaurkoa ere sekulako eguna izan dela. Egun haundia, egun beroa, hori ere bai, goiz guztetik, baina benetan bizitzeko moduko eta zer esanik ez ondo entzuteko moduko eguna izan dela aurre ikusten dugu gaurkoa. Beraz, ekin diezai egun horrela demora keiei galdu gabe. Hogei hogeita sei gaur maiatzako hogeita ditu. Eta esan gabe doa, hori ja badakizu, baina bada ez bada ez dago soberan gogora daztea gaur eguna o letrarekin hasten da azpokoa bezala, baina dauka beste izen bat. Gaur, bueno, kontuz, jongi azpokoa ere.
3: Gaur da laguena.
2: Azpokoa ere iristen den bezala, ah. Estimatzen dugu pila bat, eskertzen dugu pila eta ospatzen dugu oso fuerte. Gero egia da gaurkoa dela ja beste.
3: Laguena gaur.
2: Gaur ostirala! Eraz, ostidal on mundu guztiari. Eta nioen bezala jakin guk egia esan ez dakigu sobera, gero egia da, bai interneten eta begiratzen ditugula gauzak zuei kontatzeko, baina jakintza berez, autentikoa jakintza ona ez da, gure arbasoek eta zeukaten jakintza hori guztia non dago bilduta, esaera zarretan dago, jakintza guzti hortxe dago, orain, hoiek ere ezagutu egin berdira, adibidez, ez da? Urrutiko intxaurra kamalau, gerturatu eta lau, guztia, pentsatzen jartzen mali mazara, zenbat gauza esan adituen horrek ez da, edo, gaur goizean, nabarmen etorri zaite esaera zar bat burura. Gaurkoa bezalako goiz gorri bati referentzia zuzena egiten dion esaera. Baina ez betikoa, ez beti entzun izan dugun goiz gorri arratxe uri, ze berez, beste bat ere badago esaten duena. Arratx gorri goiz, eguz, bueno, ez dakit nola den bigarren hori, baina behintzat, akordatu nahiko nuke nola behin, duela ia dozena bat urte edo, Mikel Pagadi handiak idatzi zuen orduan Twitter izeneko sare sozial hartan eta esan zuen goiz gorri, Intzan korri bustingoa ez da, beraz! Nik ez dakitzen diogun bezala gaur zehazki ze pasako den, baina arrisku bat badago hain gorria. Zegoen gaur goizta, ze igual arratsalderako, ai, bakarren batek korri pixkate egin beharko duen, aterkia zu alima zaio. Bueno, joan gora, oiek guztiak, datu oiek guztiak ere zehazten, baina lehen da bizi zehaztu ezagun gaur hemen zer entzun behar duzun. Hau da, dida gaztean, hau da, dida zure irratian, orain txabiatu eta goizuko amarrak bitarte, eta gaur dida zurekin izango dira. Epa, Leire Arrojeria, egunon.
4: Ei, egunon, jute.
2: Baita zuri ere, Leire, aspaldiko ongi etorri zen moduzondo.
4: Jo, basondo, osondo.
2: Ostira, txo. Zea laitasun ematen duen, goizean, lanera dida egitera etorri eta egun hau edukitzeak hor kanpoan,
4: Marabili.
2: Laitasun honek, eta, oh, ze goztamena. Eta gero bestetik, jongotzen aldaparena ere hemen da.
3: Hola, egunon ere bizitzak.
2: Eta, beraz, ja, prest geundeke nola baitere, zuei, informazio dosi bat elarazteko. Lehen da bizi, hasiko gora, albistekin eta gero ia joango gara. Hauta guztia kondozteazten. Titularretan didan, Leire Arrojeria eta Jon Gotzon aldaparena egunon.
4: Egunon mundu guztiari, Espainiako auzitegi gorena gaur hasita bost saio egingo ditu immigrazioaren erregularizazioa. Behin-behinean, eten ala ez aztertzeko neurriak hautelaz geldiarazte askatu dute Madrilgo erkidegoak, Vox alderdiak eta hainbat elkartek, gobernuaren errege dekretuaren aurka aurkeztutako elegiteen bitartez, bien bitartean zabalik jarraitzen du, etorkinak erregularizatzeko ustez agiri faltsuak erabili dituen sareari lotutako operazioak Bizkaian eta Gipuzkoan 19 pertsona atxilotu ditu Espainiako Polizia Nazionalak tartean lau gestoriatako 6 abokatu polizia iturrien arabera errolda agiriak, mediku txostenak, banketxeko mugimenduen laburpenak edo ikastaroen egiaztagiriak faltsutzen zituzten eta etorkinei gehienak marokoarrak 5.000 eta 10.000 euro artean eskatzen zizkieten agiri horiekin euren egoera legeztatzeko 118 iruzur kasu antzeman dituzte. Eusko Jaurlaritzatik Ignacio Fariña etorkinen harrera eta integrazioko zuzendariak etorkinen kontura berastu nahi dutenen jokabidea gaitzetsi du eta gogoratu du erregularizazio tramiteak doakoak direla eta Jaurlaritzak etorkinen eskura duela aholkularitza zerbitzua. Global Summit ontzidian parte hartu duten sei euskaldunek lur hartuko dute gaur goizeko 11ak eta 10etan Loiuko aireportuan legez kanpoko baiketaren umilazioen eta jasandako tratu txarren ondoren etxean bueltan dira. Ongi etorri Palestina askatu konboia aurrera lemapean harrera berezia prestatu diete Karim, Luka, Jotas, Amarga, Egoa eta Linori. Nafarroko gobernuak bestetik Athleticek hurrengo denboraldirako aurkeztu duen kamisetan ez duela foru erkidegoaren ikur ofizialek urratu esan du. Ixa sarean Javier Remirez foru gobernuko bozeramaileak gogoratu du Nafarroko zeinu ofizialak hiru direla bandera, armarria eta ereserkia eta kamisetan ez dela horietako bat bera ere ageri. Gogora dezagun UPNek Athletic taldeari argi ohartarazi diola kamiseta horien bizkarraldean dagoen Euskal Herriko zazpi provintzien mapa kendu ezean epaitegira joko dutela.
2: Zeman naparre jokatu duten eta jokatzen duten eta jokatuko duten Athletic,
4: eh? Horiala, eh? Naparre
2: ere jokatzen, hombre.
3: Perrano en el culo, eh?
4: Bueno, Alain Ibarrakero kontatuko digu.
2: Behar bada etorriko da, kai honekin.
4: Albiste honekin, bai, bai, bai. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak 2025eko Euskadi Gastronomia sariak banatu ditu. Hiru izan dira lehen edizio honetan emandako sariak, Izazti Anaiak, Txomin Etxaniz upategiko arduradunak, Eno Gastronomia ibilbide onenaren sariarekin, Izaskun Oribe Aizpuru, Aitek Solutions enpresaren sortzailea, Talentu Gaztearen sariarekin, eta Euskal Sukaldaritza Berriaren sustatzaileak, Gastronomiako ibilbide onenaren sari bereziarekin, eta Kulturan zer jongotzon.
3: Ba, bizka ari beretik segiko dugu.
5: Getaria
4: daukagu.
2: Ez bada Euskal Kultura txakolina bera.

0: aldia gaur, txakolin, kolpe pare bat emateko, eh?
1: Japoia eta getariak bat egin zuten.
2: Zeinek?
1: Japoiak eta getariak.
3: Japoniak.
1: Bai, bai. Getariko txakolindegi batean izan ziren japoniarrak, pizka bat, bueno, badago iniziatiba bat, dela Basque Wine izeneko iniziatiba bat, eta da pizka bat gure ardoak mundura zabaltzeko. Ah, vale. Atzo Japoiako zera etorri zen komitiba bat,
0: espaldariak. Baina japoniarrak, oza, diot, turistak edo ze... Edo gobernuko ordezkariak?
1: Del lio, a ber, esaten nahi naiz. Bueno, argazkilaria, periodistak, peña del vino, importadorea,
0: vale.
1: La turrupe, esaten dena.
0: Vale.
1: Eta, bueno...
0: Bizkat gaitegi hau, ez da, gastronomiaren eta gaitegia lantzen duen Japoniako ordezkaritza bat izan zen azoketarin?
1: Bai.
0: Eta zegin zuten?
1: Bueno, pues, txakolina probatu.
0: Obeirazio, no?
1: Dudari gabe, upategietan atzera eta aurrera ibili.
0: Atzera eta aurrera, eh?
1: Y cerrar más los ojos, porque, claro, hau ekere, gora, gora.
0: Eta gustatu zaie, dozte esan dute?
1: Ah, hori, ez dakigu.
0: Ah, ez dakigu.
1: Ez dakigu, bai. Ainhoa Gorosti egon zen, hau da la delegada de Basque Wine, eta berari galdetxea badaukagu.
0: Ah, bale, bale, bale. A ber, ze sensaziorekin bokatu zuen Japoniako komitiba. Bona,
3: gendorrezak akileongo dia, ez dakit.
1: Hombre, ez dit pegatzen. Álvaro, que se lleva namar kaja, Harry, ez, haue gehiago dira, bueno, llamamolau, bueno, itxegingo dugu,
0: vale.
1: A ber, nola eraman, tal, yeah. Porque hau han funtzionatuko du.
0: Piskat zubiak ere ikitzeko, ez da? Japoniaren eta... Getariren artea,
1: bai,
0: la dibidez.
1: Malaia Martín, bai. Bueno, oye, eta jarraitzeko, bueno, albiste, ez dakit, ala nolakoa.

0: errege.
1: Tio, zer dauka, boletako kanta bat, Jonki?
2: Nola izenado bestiak?
1: Uztakit, Artzai Burutxuri bi, Antxon eta Peru.
2: No, nola bez?
1: Hemen jartzen du erregeak datoz.
2: Bai.
3: Vale. Ah.
2: Bueno, ba, Espainiar Telebistako albiste bat da, Gorenak sententzia bat atera du.
1: Bai.
2: Eta A3 Media, Antena 3.
1: Eta La Sexta.
2: La Sexta.
1: Bai.
2: Bueno, ba, A3 Mediari behartu dio, ustea emititzea, El Rosco.
3: Pasapalabrako Roskoa?
2: Bai.
1: Nola?
2: Bueno, Otxestra egon zen, berez pasapalabra zen Telecinco Mediaseteko
1: bai,
2: programa
1: bai, bat. Bai, bai, bai, bai.
3: Vale.
2: Esta se sacaron del buyuyu el Rosco, baina...
1: Por pasapalabra lehiaketako bukaerako Rosco hori, ez da, izara esaten.
2: Bai, hori.
1: A letrarekin.
2: Baina...
1: Bi letrarekin.
2: Gauzada, bueno, pues Gorenak esan duela, ezin duela emititu, pues plagio badelako, bai, edo bai, dena delakoa.
1: Eskubideak ez dituelako, edo ez dagokio lako bintza.
2: Bai, horre dauden partaideak zanke da, ousin el Rosco.
1: Rosco barik.
2: Rosco barik, bai, bai. Bai, bai. Eta Rosco, ja,
1: zuk egin duzu lotura Roscoa. Errege opila, erregeak
2: zerekin.
1: Claro, zerekin musikatuko dugu pasapalabrako Roscoa.
2: Claro.
1: Orduan, ez Telecincon, ez Antena 3-en.
2: Telecincon igual bai, Mediasetena bada. Osa, esan nahi dut ez dakit badagoen, eh? Nik ez dute kontrolatzen, niri etxai gustatzen programari.
1: Galdera, galdera zitala orain, eh? Gaur egun, Espainiako telebistetan oroar, pasapalabra lehiaketa?
2: Ni idea, ziai.
1: Non, ema, hombre, mango dute, non bait? Ez dut ematen ja?
2: Ez dakit.
1: Bai, ez da?
2: Bai.
1: Baina, nire galdera da, ze katetan emate dute?
2: Ba, emate madute Mediaseteko kate batean, hau da, Telecinco edo 4 edo hietako batean.
3: Entzule batek egiatzigu, Rosco onena esnalekoa.
1: Hombre!
2: Dudaba.
1: Ez.
2: Esnalekoa da, iratxe diguena.
1: Entzule batek ez, iratxe digu, zeinek iratxe digu, esnaleko semeak, hombre, normala, bai, baina arrazoi dauka, eh? Rosco hori konena, ze pasapalabra eta pasapalabra, ez naleko?
3: Guri interesatzen egun Rosco hau da, ez bestea.
2: Txakolina, mahatzetik egiten bada,
1: bai.
2: Zagardoa egiten da.
1: Zagarretik.
2: Zagarretik.
1: Jue, gaur ratope kupelarekin.
3: Igartzen da, azte buru datorela.
1: Txakolina, kupela.

0: cabeza, córrela.
1: Bueno, va. Sagarne Matin edo izango litzateke na bere izena. Sagarne?
2: Sagarne?
1: Izena? Apple?
2: Apple?
1: Apple Martin.
3: Ale, Chris Martin Coldplay-eko abeslariaren alabata zaizeaz.
1: Bai.
2: Vale.
1: Sagarne Martin.
4: Apple izena du?
3: Bai.
4: Enekien?
1: Hay que ponerle.
4: Hau da, Chris Martin eta guin ezen...
1: Imaginatu, vale. Julen, zure barria da, no? Pera! Pera, edo,
4: kontuz,
1: madari!
4: Katalunian...
1: Udala.
4: Guretzat abidez Pello dena edo Pedro dena.
1: Dai.
4: Katalunian da pera.
3: A pere.
1: A pere.
3: Pere.
4: Pere. Pere da. Pere. Ez baina nola, bai, idatzi egiten da pere, eta esan pera.
1: Pera, ez que bada hor sindikalista bat, ez pera Navarro edo relakoren bat.
4: Bueno, total.
1: Dai, pera.
4: Honek izena du Apple.
1: Apple,
4: bai. Apple, pera.
1: Bueno, albistea da, neskau oso guapa, por cierto. Oso guapa.
4: Zena urte ditu, badakigu?
1: Pizka bat dauka Erbi España, badakizue.
4: Ah, vale.
1: Bai, Erbi España izaten da como un poco partidito.
4: Bai, hori da.
1: Bai,
4: hori da.
1: Bai, bonito, bai. Zenbat urte dituen, 21 uste dut.
4: 21 urte.
1: Total, aktore lanetan hastiko dela. Oi? Eta gainera...
3: Modelo lanetan hasia zan, oin aktore bezala.
4: Eta horrein aktore, non ikusiko du edo?
1: Nancy Meyersek zuzenduko duen pelikula bat, The Holiday eta El Becario, ez da egitez agutxe dituzuen.
4: Eta kupela da, bere izena Apple delako.
1: Hombre.
4: Bale, egia da, tuxe.
1: Bale, edo ez.
4: Jarreken ez daken Coldplay ere, baina diozu ez. Bueno, izena badu Apple, alantzari gabe kupela.
1: Besteak beste lan egingo du Penelope Cruz, Jude Law, Owen Wilson eta Kieran Culkin. Pues Kieran Culkin será alguna hermanastra.
4: Macaulay-ren zerbait?
1: Bai, zerbait. Bueno, total, hau etxeke kultura keman ditu na, momentuz. Gainerakoan kiroletan, Leire Arrojeria.
3: Txoñeide, entzula batek edatzi du esanaz, irakasleanaz, eta nire eskolan ikasle bat Almendra deitzen da.
4: Izena?
3: Bai.
4: Almendra izena du.
3: Almendra.
4: Almondea.
3: Bueno.
1: Oh my God.
3: Kirolekin jarraituko dugu.
1: Qué difícil.
3: Bueno, kiroletan. En jarringo diazu sintonia edo kupelakin jarraituko dugu.
4: Kiroletan kupela, kao.
3: Bueno, ba, kiroletan errugbian ikuskizuna gaur biharretan Bilbon Samamesen gaur Challenge Cupeko finala jokatuko dute Ipar Irlandako Ulsterrek eta Frantziako Montpellierrek gaueko 9:00 eta bihar Europako final nagusia txapeldunen kopako finala izango dute Bordelek egungo txapeldunak eta Leinsterrek. Eskubaloian Bidasoak Asobal Ligako azken aurreko jardunaldiko partidua jokatuko du Artalekun Gran Jorsen aurka gaueko 9:00, sailkapeneko 3. Es que kostait ez zaiten.
4: Artu zure, mola, Leire lasaipasania,
3: Bueno, venga, jarraituko dugu. Sailkapeneko 3. Eta 4. Aurrez aurre. Irundarrek gaurko aurkariak baino puntu bat gehiago dute sailkapen nagusian, aurretik 2. Postuan Logroño dago, Bidasoak baino puntu bat gehiagorekin eta beraberak bi arligako finalean aritzeko aleginak egingo ditu Porriñoren aurka, Gaskan, Arratsaldeko 7:00. Joaneko partiduan Galizia 4 goleko aldeaz irabazeta, Imanol Alvarezen taldeak euskura du finala jokatzeko aukera. Saskibaloian Gipuzkoa Basketek itzordu zaila izango du gaur Obiedon, igoerako playoffetako 3. Partiduan, lehenengo bi neurketak galdu egin zituen Donostian talde Gipuzkoarrak, ondorioz ez du utxe egiteko tarterik. A ber, parreiten dut musikagatik.
4: Ja, albisteak dira direnak.
3: Hauek oso serioak.
4: Baina gaur ala tokatu baita diot aktualitateak nola baitere markatu digu ez da Apple Martinen musik, bueno, kupela.
3: Bukatu ingo dut, Irabazi ezean etxerako bidea hartuko du Sergio Garziaren taldeak, iluntzeko 8:00 hasiko da gaurko leia Obiedon. Eta bukatzeko atletismoan pozik dago Martin Segurola 22 urteko atleta donostiarra, izan ere 1500 metroko Euskadiko marka ondu du, aste honetan 3:08:35 egindako denbora Nerjako atletismo bilkuran. Victor Rojas bilbotarrak duela 36 urte egindako marka hobetu du Martin Segurolak, zorionak Martin.
4: 3:08:35 1500 metro korrika egin egin behar dira, Bego dizula, oso ondo. Hau etxak izan dira gaurko lehen da fiziko albisteak dira.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
4: Zazpiak eta 16 minutu dira, errepidetan zeberria, Roge?
3: Bueno, ba, trafiko zuzendaritzara deitu dut, bizkat kosta zaie telefono hartzea, ara. Eta esan diate, arazorik ez, normaltasunez, trafikoa lasai dagola.
4: Gozantzen,
3: gure... Euskal errepide sarea lasai dago.
4: Entzun orain seguraldirekin datorren gaurkoa eta oroar asteburu osoa Euskal Metena jarabarre dugunon.
3: Egunon gaur bero kontuekin jarraituko dugu dagoeneko lehen ordu hauetan temperatura nahiko xoa bea dugu eta datozen orduetan azkarrigoko da temperatura hori. Berriz ere eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eta balio altuenak Kantauri isurialdearen barnealdean neurtuko dira. Eguzkitxo egongo da eta arratsaldean berodei batzuk ager daitezkeen arren ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Beraz, gaur ere eguzkiarekin eta bero kontuekin jarraituko dugu. Eta asteburuan ere antzera jarraituko dugu, hala ere bihar larun bata, ipar partean beroa apaldu egingo da apur bat. Egorretik aurrera ibiliko den iparreki aldeko izeak, temperaturaren igoera geldiaraziko du, batez ere kostaldean, baina tira. Hala ere bero egingo du, 25 eta 30 gradu arteko maksimoekin. Egoalderago, 30 graduak ere gaindi daitezke berriro bihar. Eta igandean, iparraldean berriz ere temperaturak gora egingo du, bihar galdutakoa irabaziko du, eta hortaz gaurko moduan beroenak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira denean. Beraz, bihar iparri xurialdean beroa apur bat apalagoa izango bada ere, temperatura altuekin eta giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteburuan.
4: Oso ondo naiara, eskerrik asko, beraz, temperaturak ere seiko du gora eta gora beti. Oroar asteburu osoan zehar, bihar igual pixka tapaltxeago, baina gainerakoan, udaberri marra udako eguraldiarekin ator asteburu guzti-guztia. Beraz, oraintxe goiz-goizetik jaden aprobetsatzen hasi eta lepoan hartuta segi aurrera. Amarrak bitarte zure irratian gaztean dida eta ostirala abiatuko dugu honekin. Etxepeko peinako aguantale izeneko honekin. Ongi etorri mondo guztiari, ostirala da.

0: Aguantale, txeperekin, gaur egia da, aguantatu kutsi, aguantatu erra daukagula, ze, bueno, besteak, beste, eta gauza, askoren artean gau.
1: Ostiraltxo,
0: ostiralada, ostiraltxo,
1: ostiraltxo,
0: ostiraltxo,
1: irun autarrago eta bipintxo.
0: Bis,
1: ostiraltxo,
0: ostiraltxo,
2: umberre, zedan gehitxo.
0: Baita zu ere, zazteak eta hogeita bi minutu, gaur dakizuenez, guk egiten dugu egunero tira, astelenetik esango dugu osteunera. Normal edo kakotxe artean esango dugu, zazpiratik amaretara, beti bezala gure ordutean eta hori, eta gero ja, ostiraletan aritzen gara pixkat, kale jiran. Goizean ja, abitzen gara, aurrekoari heltzen diogu eskutik, atzekoak ere heltzen diogu, alaxe, eta Euskal Herri osoan zehar kate erraldoi bat osatuz, ja, bian da, gaur goizeko kale jira, beraz duere batu zaitezela gure festa ondara, besteak beste, jende hau guztia ere pasako baita, gaurko tirako festati.
3: Bueno, ba, ez dakit bizio hartu dion, baina gaur, aitz errazkinen bizita espero dugu.
0: Bai, baita, gaurko tirako festati.
3: Bueno, ba, ez dakit bizio hartu dion, baina gaur, aitz errazkinen bizita espero dugu.

0: Bertan pirritz eta porrotx izango dira.
1: Eta hemen izango dugu pirritz.
2: Porrotx!
1: Ah, porrotx!
2: Porrotx!
1: Austen pirritz.
2: Edo marimototx? Ez, porrotx, porrotx.
1: Porrotx.
2: Gaur gurekin izango da porrotx.
1: Vale, porrotx izango dugu. Leire, zuke segitu duzu pizka bat aste honetan gure saioan egon den rollo bat sobre los osteópatas.
2: Oh.
1: A ver, ikendu musika pizka
2: bat. Bai, a ver, movida da. Zuk arroje, koxisa zer moduz, koxisa?
3: Ba, ondo esango nuke.
2: Ondo daukazu.
1: Ondo daukazu.
2: Beti izan duzu ondo, historikoki koxisan ez duzu. Por cierto, Jongi, atzo pegiratu nuen badakizu euskeraz koxis nola esan behar dugun?
1: Siskoa.
2: Ez, ez. Koxis.
3: Koxish.
2: Koxish. K, O, K, Z, I, eta Ixa.
3: Ah, vale.
2: To.
3: Koxish. Jo, ba, zarostar bat entzako.
1: Bueno, total, Leire. Egon zara inoiz osteopatarenean, edo fisiorenean.
3: Bai, noski, askotan.
1: Eta la zona del koxis.
3: Mes.
1: Es.
3: Horrez, horrezta jardun.
2: Ja, ja. Kontuz, ez que jardun esan duzu, kao, jardun, non bueno, di jarduten da, koxis, eh?
1: Bueno, badago, a ver, bideo bat, nik uste dela gezurra dela, porque esaten du bideo horrek, que koxisa manipulatzeko, la fisio edo la osteopata turnukoak, sartu behar dizula behatxa ipursuloti.
2: Baina ez dela gezurra?
1: Nik itxegin dut con una profesional del gremio.
3: Baina zuri hau indizute,
1: Jokin. Modes, una modes daukala un centro estetika eta masajes terapeutikoa ematen ditu.
2: Baina, modes ez da fisioa, Jongi.
1: Bueno, karma. Urtea dara matxa karma centro estetikoan.
3: Entzun indezuzuk hau.
1: Ez entzun dut eta berarekin kontrastatu nuen. Eta berak esan zidan, que ano no toka.
2: Ja, eske berak dauka zentro estetikoa, eta ez da ez fisio, ez osteopata, ez ezer, modes, beraz, kontrasta ez dagoen Jongi, baina ondo.
1: Gaur, itxe egingo dugu, Aitor Martínez izeneko fisio batekin.
2: Astelen.
1: Eta ja badagaraia, behingoz, argitzeko, bai. Tema hauegia deno, no? Sobre todo, por si te pasa, entzuleari, ari
2: claro,
1: naiz,
2: claro,
1: eh?
2: Claro.
1: Si te pasa, pa que no te parezca raro.
2: Hori...
1: Fisio da juna eta que te metan el dedo.
2: Zun daukazu el... batean mina koksizian eta fisioak bueno, esateizu. A ver, jetxik galtzak.
1: A todo esto, atzo entzule batek audio bidez bidali zuen, que a ella la había metido por el buyuyu.
2: Bai.
3: No le va, a ver, beste zerbait hongoan urren atzian.
2: Horita, ez. Bueno, gaur, Aitor Martínez zi, hori guztia
1: galetuko diogu. Bueno, eta gaur baita ere nazioartean gotikoaren eguna da, no confundir con las... Tristes estas, las gym, eta las...
2: Musikaz ari zara, ez? Musikari gotikoak eta, ja.
1: Por cierto, osa besti polita gero haber jartzen dugun. Bueno, total...
2: Nola ziren beste Tokio Hotel eta hauek, ez?
3: Jo, baina oiek ja...
2: Ja, bueno, bai, joder, baina ez.
3: Baina jubilatuta hauek.
2: A ver, talde gotikoak ja modaz pasa ziren.
3: Bueno, hori emoa zan gotikoa baino goio,
2: Baita ere hori ere ia.
1: Tokio pensión dira, ia. Bueno, total, gaur gotikoaren eguna denez, ojo, testiz bat egingo dugu persona gotikoa zaren edo ez.
2: Ah, bale, jakiteko.
1: Bagenekin, que zego ez da jente que biste raro,
2: bai.
1: Bagenekin baita ere estilo arkitektoniko bat badela, baina ez genekien agian persona barrutik gotikoa izan zaite.
2: Zezu igual kanpotik oso kolore txu eta jantzite ibiltzen zara, eta barrutik zara jota gotikoa, batean.
1: Hori da, hori da. Bueno, hori guztia eta gehiagoren izo, zebestela, ez gara, ziko.
2: Eta azteak omen izaigu, gaur besteak beste 1 euro ere banatuko ditugulako, ostirala da, ostiraltxo, ostiraltxo. Gaur zen galdetuko diegu Euskal Herriari, Arroje.
3: Bueno, gaur, zuk txibatu diazulen, Julen, Pac-Manaren nazioarteko eguna omen da.
2: Ba, zeguna, eh?
3: Hori, Pac-Mana joku bat zan.
2: Bai, da, da, da, da.
3: Urte batzuk badituna, nahiko...
2: Horrela jaten ditu, pelotatxoak edo puntutxoak jaten ditu, ez da? Hori, hori, hori.
3: Bai, olako panpintxo hori batek, hori austetala, ez da? Jaten ditu pelotatxoak.
2: Eta gero daude mamuak, eta...
3: Bale, orduan, Pac-Manaren nazioarteko egunean, galdetuko dugu hemen didan, gaurko eguneko galdera da, zer irentzi dezu, gero, bueno, gaizki egin dezun zer edo, nola zan?
2: Ah, bale.
3: Ez que, a ber, ez
2: ez argi gatu. Gauzariko, kerrena. Bale, baina okerrena. Bale, baina okerrena. Edo kalte egin dizulako.
3: Ah, bueno, bale, bale, bale.
2: Bizentzutan. Hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori. Hor da bere eguna.
1: Ai, que bonit.
2: Hostia, orain pentsatzen garrita, ordu batzuk pasa. Pasaitu hor, ordu batzuk.
1: Ni oso txarra nintzen agobia un montón, fantasmekin.
2: Zer, bale, bale, bale, kendu eken, jazta, jazta, model. Zer da, inoiz sekula santan janduzun gauzariko kerrena,

diogu bezala, ez zaizulako gustatu edo bale motel edo itzelezko kaltea erakin izulako. Zer da irentzi duzun gauzarik txongoena, bidali WhatsAppa eta jol Pac-Man putea. Bidali WhatsAppa eta irabazi gaur 1 euro, diga! Ostiral txongo!

0: bapatean.
1: Horain bai entzuten da, ezta? Horain bai, asko zo beto. Ez nioen, bapatean, eta bateria espero gabe, zuretzat entzule. Bai, egia da, estimatzen zaitugulako benetan, eta maite zaitugulako Blur taldearekin The Narcissist. Ua, historikoa. Eta The Narcissist, ontatik bagoaz, nora guaz, endainetara guaz.
2: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
3: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi. Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubeko abazara maiatzoren 14-27 eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
1: Gaur egun gotikoa, bueno ez egun gotikoa ez, gaur gotikoaren eguna dago eto, esan gotikoa badakizu eta besteak beste estilo arkitektoniko bat. Gotikoak tribu urbano batean ere biltzen dira, baina ezkenekin hazen pertsona gotikoak ere egon badaudela, existitzen direla.
4: Bai.
1: Akaso gu ere, edo zuen zule, pertsona gotikoa izan zaitezkela. Bere ezaguarrengatik gotikoa izan ote zaitezken, pertsona gotikoa izan daiteken edo ez, deskurrit behar dugu segidan, testiz batekin jongi imaginazen dute,
4: do? Testiz bat, bai.
1: Pertsona gotikoa zara, ez, jongi testiz.
4: Bueno, ba, pertsona gotikoa, izaten da persona gardena, de personalidad gardena, argitasun handikoa.
1: Esan dut ikusi egiten dela berez nolakoa den, alegia. Ez batzu batzuk ezin dute tapatu haien sentipendurik, ezin dute estali, ezin dute atzerkirik egin hain dira gardenak.
4: Zuke, bai, persona gotika bat da, zuk ikusten duzuna, ez lo que hai.
1: Vale, zago besterik.
4: Kontrakoa da una persona románica, que da oso iluna, oso hermética.
1: Bueno, zentzurretan gotikotasuna ona litzateke, ez? Gotikotasuna diot ona litzatekela.
4: Duda bai, Julen. Duda.
1: Zara ikusten zaren bezala koxea.
4: Duda.
1: Oso, ez daukazu beste arpegirik, arpegirik lunik, alegia.
4: Pertsona gotikoa gardena bai,
1: baina
4: oso aldakorra ba. Mu kanbiante.
1: Gardena da, gaur.
4: Orain hau gustatzen zait, orain hau etxat bat ere gustatzen, orain hau da nire superlaguna, luego se te cruza eta de repente la odias, bai. Hori da torkio de...
5: Bale, bueno, zegoen korra esango dugu dala.
4: Bai.
5: Zizasko aldatzen duna.
4: Bai, se le cruzan las cosas. Zergatik, porque oso gotikoak dira bóvedas del cruceria. Orduan, hor gurutxatu egiten zaizkio.
1: Ah, kao, vale.
4: Bere oinarritan dago lako.
1: Igual azten da oso fuerte eta oso kogotxu pilatesen. Eta joaten da batean egunero, eta hurrengo hilabetean uzten du, eta ia gorrotu du betirako pilates.
4: Pertsona gotiko... Ezer?
5: Ez, adibide hori ez tekit baso onaren, eh?
1: Bueno, ari gara bizkate pertsona gotikoak lurrera ekartzen, ez da? Praktikan alegia.
5: Gimnasioan ze aukitzea, ez dakit. Fundamentu aukitzea.
1: Esaten du, ez burutzatzen bazaizkizu zuri gauzak bizitzan, ez? Orain pilates, orain crossfit, orain mendira noa korrika. Orain ez du zerre ingo. Hori da, persona gotiko
4: bat. Persona gotiko bat da gente estirada. Estirada que no alta, eh? Osa, pizka bat... Ez du zertan altua izan beharrik, hori ez litzateke izango sinekuanon, baina
1: pertsona txikia ere izan zaitezke eta oso gotiko aldi.
4: Bai, kontra dago la persona, la chaparrita, la románica, es una persona más chaparrita, más rechotza.
1: Oso altua bazara ezin duzu pertsona románico izan.
4: Izan zaitezke, por hermética, por muchas cosas, harina izesaten baita. Baina esan nahi dut estirada, la gótica... Altua da, unke no se alta. Txaparrita bada ere...
1: Ez fizikoki barruan darama altutasun hori, ez da?
4: Kotxa gora, ka...
5: Arroa da.
1: Le patentea.
0: Por ahí, bai, bai, bai. Usten uneko markeza edo nola esaten da.
1: Usten
0: es, nain uneko markeza uste dut esaten dela, es? Bai, así como, nola da esta gente que no toca talones ekin?
5: Vale,
0: bai. Orpoekin.
1: Ah, vale. Ahí bien ibiltzen Juan Gualiz.
0: Ankapuntzetan joaten den jende hori. Es muy gótico.
1: Oiek dira persona gótica.
0: Hori oso gótikoarena da. Ibilerak de arco de caballo pizkabat nolabait esateko barrabilen azpian hartu un punto, el puntito ahí, ese, ahí. Eta aite arkea. Es de andar de jinete, bai.
1: Bai. Ya fuolea no so fuerte habilidad jende hori eta diozu, baina ez zer ikusi, o sea.
5: Bueno, aquí no está para
1: gótikoekin.
0: La forma. Forma hori gótico, da, tú te vuelves persona vale, gótica. Vale. Es confundi tú, el arco hori oso pronunciatu abada, zara persona mozárabe, arco de medio punto hori osatzen baduzu. Hor ya cierra mucho el arco.
1: Gende horrein kezketuta berian kekin, ustia, mister, ¿es góticoa, mozárabe, edo normala?
0: Barrabil azpia, hartu puntu hori, vale, hori vale. Bueno, vértizea.
1: Segunda zer daukazun, hor el quesito,
0: coges de vértizea hori, eta hor arku bat osatu vale. Behar duzu.
1: Conforme?
0: Baina, oinak gehiagia ezin dira sartu, porque ahí ya te vas al mozarabe.
1: Mozarabe, Jarrizpilloaren aurrean eta begiratu,
0: Hori da.
1: Igual jarriku guelen iruditan. A ver, arku gotikoak nolakoa dira? Bueno, bazurean kekin, pixka forma hori irudikatzen bali maduzu.
0: Hori da, hori da.
1: Pertsona gotikoa zuera.
0: Hori da. Eta amaitzeko, pertsona gotikoari lagusta mucho el detalle, Hola. Es muy recargada, o sea, es flamígero aldera, Gotiko flamígero, todo a valorio, ¿a qué es? Baina bai belarritako txobatxu, un detallete aquí, algo en la solapa es muy gótico, eramatea dibidez, bai.
1: Baina ze, rollo euskaraldiko txapa, bapatean edo?
0: Reivindikatiboa baino adornokoa, igual un sombrerito con una plumita, hori mu oso gotikoa da.
1: Ze polita.
0: Bai. Una máscara de cuero de estas de
1: Venecia con autorita como vale.
0: Piego, relax, un detalle de otro solapa norida.
1: Es que es celebre. Gótico año, Pierro va solapa madara más.
0: Pulseritas, no pulseritas con banderas, pulserita pues unas pamboras, orioso gótico. Ori baila gótica. Afea de cara, gargolea de cara, bai, tiene cara gargola, eta ahoa tiene en forma de O, horrela, bai. Eta amaitzeko, bueno.
5: Entzule batek idatzi du Jongi, bakarrik falta zaizu, Jongi esatea, rosetoia zintzilik eramatea gotikoa es, izatearen esatea.
0: Pero rosetoiarekin bukatuko gara. Tas mirau el, bueno, ispiluan sekula ikusi duzu, la comisura de la tuerta esaten dena, pues el rosetón nahikoa un día esaten du la persona gótica. Bai, tiene un rosetón
1: vale.
0: Como la catedral de Mendeleón.
1: Visio anitzeko moduko, esan nahi duzu, ezta?
0: Jo, gaur nago, en modes ere entxuten ari da, que no
1: hombre,
0: entiende nada.
1: Da gaurko eguna,
0: Pero entxuten ari da.
1: Vale, vale.
0: Bai.
1: Orduan, el liteke nada, aukeren artean sartzen azu, pertsona gótico izatea
0: bai,
1: dena, bai.
0: Bai.
1: Puf, enuke nahiko ez, hazi itxura. Bapatean dauzkazu hankak, azpian zaldia faltako balitzen zu bezala, hemen pierrot bat jarrita eta ahoa daukazu, formakoa. Baina, bueno, aukeren artean sartzen da. Zure gotiko izatea.
5: Abelturriga.
0: Uste nuen primitu live jarri behar zen idala.
1: Iban esen nahi duzu
0: bai. A ber badagoen, Gustatzen zaizu leire.
5: Bai.
0: Gero bazen beste bat
1: jendia. Bueno, esan duzu berez pertsona gotiko izateak ez daukala zer ikusirik.
0: Es,
1: tribu urbanoarekin.
0: Baina besti hori guai dago,
5: Bai. Piskat kontestuan sartzeko.
0: Ai, ze polita, bai. Dizu.
1: Olaia eta bengo sentitzen dutea gero suerteri daukagun zuekin, bale?
0: Venga.
1: Iban esenz, venga, gora gotikoak edo. Eskerrik asko, Jongi.
0: Ez dasko.

0: Venga, ba, beraz eman diogu ya gotikotasunari bere zentzu eta esparru guztietan.
1: Iban esenz pixkatera entzun dugu digan aspaldiko partez. Bring me to life.
0: Ta orain, gauza oso importanteak esan erraitugu beraz adi denok. Oso adi denok, mesedez zaren eta otoi. Ama 6 minutu falta iragoizeko zortziak izateko gaur. Maiatzako gaita behitu eta iragarpen bat egiten agatot. Dirari, diraren demoraldi honi, falta zaio hilabete bat
2: bai,
0: besterik ez
2: bai,
0: bukatzeko
2: bai.
0: Bere amaierara akaberara iristeko.
1: Badaukagu eguna.
3: Yes.
0: Egun, bueno, kurioso eta xelberrea da.
3: Yes.
0: Zer aste arte bat. Esan egingo dugu.
3: Esan egingo dugu.
0: Aste arte bat ez bukatuko dugu demoraldia.
3: Wow.
0: Ez horrena ostira lehan mundu guztiak esperu. Ez.
3: Ez dozein lekutan.
0: Ez dozein unetan ere, Jongi.
3: Ez dozein unetan.
0: Apuntatu ondozuen agendetan. Ze besteak beste. Le Artibairen, Aserege lehiaketaren, final nagusia ere, final handia, egun hortan izango da.
3: Bai.
0: Ekainaren 23a, San Juan bezpera, ahi ba, eh? Ez temendik estudiotik, eh?
3: Ez.
0: Kanpora guaz, gure betik ordutegian hori bai?
3: Hori bai.
0: Boizteko zazpietan hasi, amarrak arte. Baina, plantatuko gara, non Jongi?
3: Hernanin festetan dagoen herri bat, bueno, festak hasi behar dituen herri bat.
0: Hernaniko eta... plazan jarriko gara.
3: Hori da.
0: Eta Hernaniko plazatik egingo dugu.
3: Oso egun garrantzitsuan gainera.
0: Denboraldi otako azken dira. Claro. Sua pizteko guna.
3: Hori da.
0: Eta guk sua goiz goizetik piztuko dugu.
3: Sua.
0: Besteak beste egun horretan zuetako bat bidaliko dugulako. Berak nahi duen tokira, Istanbula edo Afrikara edo Viena eta Budapestera edo Riosara, horia aukeratuko du irabazleak. Irabazleizateko derrigorra da zozketan sartuta egotea eta horretarako estilestean, bai?
4: Beira zerriatze egun popok. Jo, eta nilanian atxaldeare arte, gero parrandita.
0: Horia zok ikusi, horia norbera. A ber,
4: parrandita egiteko asmoak azue? Hernanin, San Juanetan.
0: Asmo desberdinak eta diferentea ditugu.
3: Galderari erantzungo dion nik. Guk bai, Julenek ez.
4: Oi, bueno.
3: Julen badakizu beste menestere batzuetan azteko adela.
0: Beste paramita batzu.
3: Gaupasa izeneko zaio bat.
4: Beste paramita batzu. Egia.
0: Bueno, gaupasa ingo dut nik egun horta.
3: Bai, hori da lanean.
0: Bestelakoa baina.
3: Baina guk bai.
0: Esan nahi nuen, ez dela beharrezko izango egun hortan, guana etortzea, lasai, entzun beti bezala normal, eta jazta, baina jakin, ekainaren 23an, San Juan Mezperan, Hernaniko plazan dira berezia ingo dugula. Jende oso bereziarekin.
3: Oso bereziarekin.
0: Dinamika benetan berezi batekin.
3: Oso bereziarekin.
0: Eta besteak beste egun hortan, temporaldi amaitzaz gain, Le Artibairen sari potoloa ere banatuko dugu.
3: Hori ezin dugu esan, ez? Dena ez dugu esango, ez?
0: Dena ez dugu esango.
3: Vale.
0: Joango gara gauzak pixkat iragartzen poliki-poliki, baina gaur dena ez dugu esango. Apuntatu denok agendan ze beharrezkoa izango da hori bai, Aserejeko zozketan zaudeten denok, egun hortan nolabait ere presente izatea WhatsApp ez bada ere, telefonoz bada ere, baina gurekin konektaturik egotea, bale? Ekainako 23, aste artea. Dira, bof, inoizko bereziena. Gaurko lehiak idea, nortu dira, Roge?
4: Ba, guain txentzun goitugu, txone. Ba, guaz.
5: Aserje, John.
0: Bale.
4: Bigarren bilagoaz.
6: Aserje, Lopene.
0: Eh?
3: Lopene.
4: Bueno, me apuntatu.
3: Lopeteguiene.
0: Lopeteguineko.
4: ¿Esango?
0: Lopene, vale.
4: ¿Tairu Arna?
0: ¿Tairu?
7: Aserje, Asier.
0: Asier, vale.
4: Lopene, John, Lopene, eta Asier.
0: Osondo. Vale. Mira, Iba Azcalera, Mesez.
3: Lopene, igual, izan, lo Mónaco bezala, Lopene, pero, ya. Bueno.
0: Nahi badoztu galetuko diogu, baina orain Lopenek beste lantei badauka. Bere kasuan, edo John edo Asier, bat kalera bota behar.
3: Orain txari da, jendea bukatzen el kredito de lo Mónaco, badakizue,
0: ay,
3: desde los 9.
4: Venga, lehiak ide bat, botatzera goaz.
0: A ver, gozen.
6: Asier!
0: Hori dio?
4: Asier. Aitorrek dio?
7: Tu de GBD, te GBD, Lopene.
4: Lopene.
3: Aitorrek ez, aitorrek da pagu.
4: Ez, Lopene barkatu.
0: Ah, vale.
5: De GBD, tu de GBD, Asier.
3: Asier, bueno, vale. Pues Asier.
0: Bi botorekin ez dago zalantzari, beraz, Asier.
4: De GBD, tu de GBD.
0: Sentitzen dugu baina, bazoaz Asier. Ospa, venga. Beraz, geratuko gara, Jonekin eta Lopenerekin. Ados, zuzena da?
3: Hori da.
0: Jaunda Lopene, ahi ba, galderak, eh?
3: Eta badakizue, aste honetan tematu gara medikuen munduarekin.
0: Medikuntzarekin setati jarraitzen dugu, egia.
3: Eta aurrekin jarraituko dugu.
0: Oso ondo.
3: Honela dion lehen galderak, ospitalean ingresatuta zaudela. Ospitalean ingresatuta zaudela. Bapatean, uniforme arroxez jantzitako profesional bat zartu badara zure gelara, zein da bere lanbidea.
0: Vale. Arroxez doa.
6: Auxiliarra.
0: Oso.
6: Auxiliarra.
3: Nortzen hau?
4: Ez que kontua da, Aitor jartzen dula, baina goz dala Aitor.
6: Azereje Lopene.
0: Lopene. Hola, Lopene. Hola, Lopene. Gordi ondo. Lopene da.
4: Lopene.
0: Lopene. Lopene lehen biziko puztarri hau.
4: Lehenengoa, bale.
0: Izan ere, berez da erizain laguntzailea edo, baina bai. Auxiliarra ere esan entzat. Arroxez auxiliarra, oso to. Puntu bat Lopene rentzat, esperantza jonentzat.
3: Honera dio bigarrenak. Eta grises badoa.
0: Ze profesional da.
3: Grises jantzita.
0: Jon Lopene.
5: Medikua.
0: Medikua ez da grises jantzita porten.
4: Ez da Lopene izan, beste izan da.
5: Jon Lopene. Medikua.
3: Medikua.
6: Hori erauten duna kamila eta.
3: Bai, hori. Hori.
0: Esto es tu, es... ya, es ze profesional da, da galdera.
3: Venga.
0: Kale, ya está, era tu
4: galdera.
0: Kale, kale.
3: Eta azken galdera.
0: Baina zentzen erantzuna.
3: Zeladorea, por supuesto.
0: Zeladorea.
3: Claro.
0: Hori, a ver, arrasa ez nuen zentzu batean. Kamilekin eta laguntzen duena. Ya, bai, bai.
3: Izena falta zitzaion.
0: Claro. Eta zein da, ez, lente jajateko laguntzen dizuna ahora era, da, kutxara. Bai. Ez, edo goiara, gauza doko itzari bere izena jarri bertzaio.
3: Honela dio azken galderak. Zuk. Zuk, zer daramazu agerian ospitale bateko gaixoa bazara eta bertako bata jantzita bazaude. Kein dinaz, txik.
5: Baila.
6: Ipurria.
0: Oso no.
3: Nortzen
4: dira. Lopene, Lopene.
0: Baila, jazta.
3: Venga, Lopene.
0: Ez eskatu gehiago, zedi postarirekin. Boi, Lopene, zozketan sartuko zaitugu. Zoriona, Lopene, behon da izula, Lopene.
4: Haupa, Lopene.
0: Learti bairen zerrenda, ba, ja, luzetxoan. Hor beberan, gaurko egunari daukion kasellan, jarriko dugu Lopene. Eta zozketa. Bueno, zozketa, eta zozketa bakarrik ez, gauza asko ingo ditugu lakonen arira, baina ekainaren 23an argituko dugu beraz, nor bidaliko dugun munduan barna bidaian. Oazen? Leku asko.

0: por cierto, eta pidi batez hemen olaia entziarterekin batera bengo ere entzuten ari garenez, edo bengo entzun dugunez, bengo benetan zabizen azken atolean daukazu ikusgai, entzungai eta oroar gozagai. Gozatu ira arkiok ere.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

0: Eroski zurekin.
1: Kirol eta osasuna erloko profesionala izan nahi duzu? Tolosako Gaimerri Lanbide Heziketako zentroak prestakuntzarik onena eskaintzen dizu. Eta baita laguntza pertsonalizatua ere. Natur inguruneko gidari eta isialdiko teknikaria. Gizarte eta kiroli dakaskuntza eta animazioa. Egokitzapen fisikoa. Dietetika. Aurre matrikulak. Ostiral arte. Animatu. Jarri gurekin harremanetan eta eskatu itzordua. Gainberri.com. Gainberri Tolosan. Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula ireki du. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolan.
2: Bale, oso no? Akordatuko gara. Ea zer dioen beste honek?
3: Bueno, pues minutu besterik ez diagatzen sortzitarako, ez dakit denbora emango igun.
2: Baina,
3: bueno,
2: hombre, ez dakit zer daukazun eta zema daukazun kontatzeko, baina bueno, hasi ya, Roge, demorari galdua, eh?
3: Tarte espresa ingo dugu. Bueno, gaur, maiatzako geitabi, ez dakit, zuen urte betetzea noiz da?
2: Jongirena laizzer.
4: Batornaztean.
3: Beitu, bueno, bak gaur da, Alen Ayer diren urte betetzea, bera bateria jolea da, Nafarra da, Mareako bateria jolea da, Tiklonautasekoa ere bai, eta oso historio xelebra dauka Alenek, bai izan ere. Bueno, hasteko bere izena, bere ama Extremadurakoa zen eta bea jaio zanen, bueno, ez dakiz zergatik gan esan deten hori, baina bueno, kontua da jaio zanen.
2: Datua da, hori horrela da.
3: Ez zan garrantzitsua, baina bueno, kontua da erregistrora juntzala bere semea izena erregistratzea. Eta esan ziola bertako funtzionarioari. Nik nahi den nire semeak izatea Alen Delolen izen bera. Eta funtzionarioak ez zion oso ondo ulertu eta Alain jarri berren, Alen jarri zion.
2: Tildearekin eta guzti.
3: Alen. Tilde eta guzti.
4: Hori pasa zitzaion a Anuel. Anuel bere
2: esan Manuel. Fantasia hori dago zure buruan.
4: Anuel.
2: Zerfe, bapatean aita gangosoa edo.
4: Bueno, le salió un Anuel eta apuntatu zuen Anuel. Ustez, bai, pero era pa, iba pa Manuel.
2: Hori bakarrik pasatzen da zure buruan, Jongi. Alegia, hori. Osa, datu hori ez daukagu. Baina kasu honetan, Alen Ayer diren kasua da. Ze frantzesez, frantzian, ez da Alain idatzita ere Alain, ez da eta honi horrela E, A, L, E eta N. Venga, sei, aurrera esan zioten.
3: Bueno, bere, berari Alain jarri zioten izan bezala, Alain Ayer di Mareako bateria jolea da, 28 urte dara matza jardun horretan, Tiklonautas taldeko bateria joleare bada, eta Robe Iniestaren manajerra izan dakoa.
2: Begira.
3: Bai.
2: Datu hori ezken honen ezagutzen.
3: Bai, berarekin, bueno, Robe kolaboratu zuen Tiklonautasen lehenengo diskoan, eta oso historia bitxia du tiponek, ze bateria jolea izateaz gain, zigilu diskografiko badauka, El Dromedario Records, eta bost bihotzeko operazio ebakuntza egin dizkiote.
2: Bai, bost?
3: Bizirik jarraitzen du, bai. Bai. 2014an azkena eta gainera 2007an bere emaztea mozkorra zihoan gidari batek harrapatu zuen, hil egin zen eta bai, bere semetxoarekin bakarrikan geratu zen, oso bueno, bizi historio gogorra lazgarria bortitza daka, baina hortxe jarraitzen du, bateria jotzen, bost ebakuntza eta gero, bere drama guztiekin, gogor, tinko, eta sasoian, Alen Ayer di 58 urte. Betetzen ditu gaur, bateria jolen Nafarrak, eta bukatzeko, Marearen kanta bat entzungo dugu.
2: Bua, igual Marearen guapoena esango dugu.
3: Bai.
2: Oh. Aprobetxatuko dugu Andrea gaur ez dela gurekin esateko zuk badakizu arroje. Hau Andreari kalarri pila gustatzen zaio. Gainera, txikitatik, beti da gustatzen zaio asko. Kontua da, Andreak txikitan, abesti hau, buruz ari naiz, abesten zuela, decía que tenía el corazón, el hígado hasta el pecho. Eta Pérez letrak dio el corazón alikatau hasta el techo. Ahí. Bihotza alikataturik
3: zapairaino.
2: Andrea kantatzen zuen den. Nola da? Tenía que decir el corazón, el hígado, hasta el pecho. Ahí erdin operazio guztiak aipatzen zituen abestian. Gaur zemat urte betez ditu, arroge, badakigu ez dut.
3: Berrogeita mabi, Alen, Ayerdi, bateria jole, Nafarrak.
2: Urte askotarako, arroge, eskerrik asko.
3: Ez da asko.
2: Goizeko zortzietarako bidean. Epa, ostiral goizez, Marea.

0: ze eztabaida debate interesgarria sortu zaigun hemen alikatatzearen inguruan, eh?
1: Nire buruan zegoen alikatatzea dela, bueno, fizel batekin ateratzea baldosak, baina berez da jartzea.
0: Baldosak jartzea, claro.
1: Bai,
2: hori da, komuna alikatatu
0: da. Normalean komuna alikatatzen da, ezta? Gehien
1: bai. Are, do, elurra ere bai, azulejo baldosa, edo loza zeramikazkoaren.
0: Aipatu bezala, Andrearen buruan alikatatzearena hemen netzen aipatu ere egiten. Ja. Decía que tenía el corazón, el hígado, hasta el pecho. Hala, hori bezia, eh? Aurrera maz! Epa, goizeko zortziak eta lau minutu, gaur 2026ko maiatzaren oita bigarrena da. Eta lehen aipatu bezala, eta bono batetik pozik eta zoriontsu esango dizugu, eta beste batetik, baita apur bat penaturik eta tristura pixka batekin ere, hilabete bat besterik etzaiola geratzen, 25-26 diraren denboraldi honi. Alegia, ia datorren hilean, justu bihar hilabete barru, ekainaren 23an, gure traste guztiak bildu, motxile batean jaso, eta hemenik alde ingo, bueno, alde, ez dugu alde ingo, baina baita tiraren demoraldia, ekainaren 23an, egun, bueno, seinalatu batean, aste artea da urten, egia da, baina San Juan bezperarekin hor badak izue badagoela erritual bat, ohitura bat, ez da Euskal Herrian oso errotua daukaguna, gauza txungoak eta txarrak eta aztuna dituzunak sutara bota, oiek erre, eta beraz etapa berri bat, pixkatu dako solstizioarekin batera bizimodu berri bat, astearen garaia, ez da? Justu egun hori, berez teknikoki, kainaren 23an gauzatzen da, egikaritzen da, eta guke Hernaniko plazatik dira saio berezia ingo dugu, kainaren 23 horretan. Baina lehen da bizi buelta gaitezen gaurkoraz, ez dakit berriz ere esan dugun, ez dakit konturatu zareten, ez dakit fijatu zareten. Badakiztu gaur, ostirala dela. Ieba! Eta ostiralak berarekin dakartzan abantaila guztiekin, noski esan gabe doa tartean. Gaur goizteko tirarekin ere, ari gara pixkat eguna, eta zergatik ez, aste burua bera ere, bere forman bere tankeran azten, hau guztia abiatzen poliki-poliki. Orain informazio pixkat, orain titularrak didan eta albistetan entungo dituzu Leire Arrojeria, eta xongotzon aldaparen egunon.
2: Egunon, Espainiako auzitegi gorenak gaur hasita bost saio egingo ditu immigrazioaren erregularizazioa behin-behinean eten ala ez aztertzeko. Neurriak hautelaz geldiaraztea askatu dute Madrilgo erkidegoak, Vox alderdiak eta hainbat elkartek gobernuaren errege dekretuaren aurka aurkezutako elegiteen bitartez. Bien bitartean zabalik jarraitzen du etorkinak erregularizatzeko ustez agrifaltxuak erabili dituen sareari lotutako operazioak Bizkaian eta Gipuzkoan 19 pertsona atxilotu ditu Espainiako Polizia Nazionalak, tartean lau gestoriatako 6 abokatu, polizia iturrien arabera erroldagiriak, mediku txostenak, banketxeko mugimenduen laburpenak edo ikastaroen egiaztagiriak faltsutzen zituzten. Eta etorkinei gehienak marokoarrak 5.000 eta 10.000 euro artean eskatzen zizkieten agiri horiekin euren egoera legeztatzeko. 118 iruzur kasu antzeman dituzte. Eusko Jaurlaritzatik Ignacio Fariña etorkinen harrera eta integrazioko zuzendariak etorkinen kontura aberastu nahi dutenen jokabidea gaitzetsi du eta gogoratu du. Erregularizazio tramiteak doakoak direla eta Jaurlaritzak etorkinen eskura duela aholkusarea, aholkularitza zerbitzua. Bestalde Global Summit ontzidian parte hartu duten 6 euskaldunek lur hartuko dute gaur goizeko 11 eta 10etan Loiuko aireportuan. Legez kanpoko baiketaren, humilazioen eta jasandako tratu txarren ondoren etxean bueltan dira. Ongi etorri Palestina askatu konboia aurrera, lemapean harrera berezia prestatu diete Karim, Luka, Jotas, Amarga, Egoa eta Linori. Nafarroako gobernuak Athleticek hurrengo denboraldirako aurkeztu den kamisetan ez duela foru erkidegoaren ikur ofizialik urratu, esan du Ixa sarean. Javier Ramirez foru gobernuko bozeramaileak gogoratu du Nafarroako zeinu ofizialak hiru direla, bandera, armarria eta ereserkia, eta kamisetan ez dela horietako bat bera ere ageri. Gogora dezagun UPNek Athletic taldeari argi ohartarazi diola kamiseta horien bizkarraldean dago Euskal Herriko 7 probintzien mapak kendu ezean epaitegira joko dutela.
0: Hori baldin badaien kezkarik handiena, ez? Diozu, bueno.
2: Bai, egia esan.
3: Kezka batxalaka
2: ezer garrantzizkoa goi.
1: Ez da kezka, oza, Eskala konpadez itu behar dugu, ez elgarran honel kulo. Osa,
0: horregatipa.
1: Las jode, bueno, badakiu.
0: Kamixeta batek.
1: Sí. Map no, batek. Ez que ez da.
0: Horren atzean da, buen esan aia.
2: Bueno, albiste obeago batekin bukatuko dugu. Eusko Jaurlaritzak 2025eko Euskadi Gastronomia sariak banatu ditu. Hiru izan dira lehen edizio honetan emandako sariak, Izasti Anaiak, Txomin Etxaniz upategiko arduradunak, Eno Gastronomia ibilbide onenaren sariarekin, Itaskun Oribe Aizpuru Aitek Solutions enpresaren sortzailea talentu gaztearen sariarekin eta Euskal Sukaldaritza Berriaren sustatzaileak gastronomiako ibilbide onenaren sari bereziarekin. Eta kulturan zer, jongotzen, alaparen.
1: Ba, mi myself and I, edo, Euskal Herrian, ni. It's just me, myself and I.
0: Era nazioartea G.E.C. eta Pepe Brixa, Me, Myself and I, Euskal Herrian. Pertsona bat eta bakarra ez da jongi.
1: Bai, hori da, Antxon Telleria zitzekin behar dugu zure anaiaz. Gaur, bederatxietan, Gasteizko Jimmy Jazz aretoan arituko da.
0: Toma.
1: Baina entzun ongi. Ni, amaitzen da, bukatzen da. Guk egin genuen ikuskizun grabatua izan zen garaipen eukenen. Baina entzun ongi. Ni, ikuskizunaren monologoaren amaiera bihar izango da, entzun ongi. Miramonen badakizute nola dagoen hor anfiteatroa, Aieteko anfiteatroa.
0: Haundia.
1: Doakoa izango da, bihar larun bata doakoa izango da, lekua zoragarria da.
0: Seguraldi egin behar duen bihar.
2: Ja hori izan behar nuen.
1: Erromatar bat.
0: Bikaina.
1: Zazpietan hasiko da.
0: Vale. Juan gara izartu lekua.
1: Txoritxo batek esan di.
0: Zer.
1: Que birras. Birras por...
0: Zer.
1: Uste do for free gainera, eh?
0: Birrak.
2: Bueno, zuk asmatu ez zu, Jongi.
1: Ez txoritxo bat.
2: Bakizu zein egoten dan anfiteatro hortan entrenatzen.
1: Zein.
2: Gora eta bera, bai. Eskailera gora eta bera.
0: Bai.
1: Azpiazu.
0: Azpiazu, Paulo.
1: Ah, Paulo.
2: Bai, kolaboratzen izan zen.
1: Bai, sí.
2: Bai.
1: Bai, muslos ja tiene, para...
0: Joder,
1: bai, bai. Bueno, biarre muslos ez, biarre deskojonoa.
2: Bueno, eta muslos ere bai agian, eh?
1: Kolaboratzaile batzuk ere baditu. Ezin ditut izenak esan, baina ez da bakarrikoan goantzon. Biar, esan bezala, Aieteko anfiteatroan, zazpietan, doako, ni.
0: Azkena. Osotan.
1: Bueno, eta agendarekin jarraiki, gaur esan ezin.
0: Topiken gaur Janire Arantzabe, esan ez.

0: Eta maitzeko Bermeora egingo dugu, bertan, nuntxaku kapilan, aposapo.
1: Segunetan?
0: Gaur.
1: Gaur.
0: Aposapo.
1: Aposapo.
0: Eta luki,
1: Gaur kulturan eskaintzen ari garen guztia da bikaina, ongi? Gaur dena ona kulturan, joder. Ez dira egun guztia kalakoak izaten eta potu baita zen.
0: Hori da, gainerakoan kiroletan Leire Arrojeria.
2: Ba, kiroletan errukbian ikuskizuna gaur, biharretan Bilbon, Samamesen gaur Challenge Cup.
0: Genuz, txabales.
1: Hor bai izterrak izango direla.
2: Izterrak, bizkarrak eta dena delakoak. Challenge Cupeko finala jokatuko dute Ipar Irlandako Ulsterrek eta Frantziako Montpellierrek gaueko 9:00 eta bihar Europako final nagusia txapeldunen kopako finala izango dute Bordelek egungo txapeldunak eta Leinsterrek. Eskubaloian berriz Bidasoa kasoba ligako azken aurreko jardunaldiko partidua jokatuko du Artalekun Granollersen aurka gaueko 9:00 eta beraberak bihar ligako finalean aritzeko aleginak egingo ditu Porriñoren aurka Gaskan arratsaldeko 7:00. Saskibaloian Gipuzkoa Basketek itzordu zaila izango du gaur Oviedon igoerako playoffetako 3. Partidua. Lehenengo bi neurketak galdu egin zituen Donostian talde Gipuzkoarrak, ondorioz ez du utxe egiteko tarterik. Irabazi ezean, etxerako bide hartuko du Sergio Garziaren taldeak, iluntzeko 8:00 hasiko da gaurko leia Oviedon. Eta atletismoan, albiste oso pozgarria. Pozik dago, Martin Segurolako ere bai, 22 urteko atleta donostiarra izan ere 1500 metroko Euskadiko marka ondu du aste honetan. 3 minutu eta 35 segundu egindako denbora, Nerjako atletismo bilkuran, Victor Rojas bilbotarrak duela 36 urte egindako marka, hobetu du Martinek. Haupa, Martin.
1: Entzunda bakarrik nekatu eginez, 1500 metro, 3 minutu eta 35 segunduan zer da.
3: Eta eguraldia.
1: Bueno, badakizue... Bada bilela txolopoteri matedo beste hor kanpoan, badakigu zeinen azken ordua, Leire Arroja.
2: Beitu, azken ordua da, Manu dagola ataskatuta.
1: Ai, Manu!
2: Hemen Donostiako ospitaletan.
1: Manu askatu!
2: Eta ezingo du trafikoaren berri eman, baina, bueno, horixe bada albisteare.
1: Venga, bakarre matek hor kanpoan, errepidean zoazela eta zerbait kontatu nahiko baligu asko eskertuko genuke info hori ere.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opadizu. Eroski, zurekin.
1: Iragarpena Euskalmetetik, Naiara Barredo, egunon.
5: Egunon, gaur bero kontuekin jarraituko dugu dagoeneko lehen ordu hauetan temperatura nahiko soa bea dugu eta datozen orduetan azkarrigoko da temperatura hori. Berriz ere eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eta balio altuenak Kantauri isurialdearen barnealdean urtuko dira. Eguzkitxo egongo da eta arratsaldean berodei batzuk ager daitezkeen arren ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Beraz, gaur ere eguzkiarekin eta bero kontuekin jarraituko dugu. Eta asteburuan ere antzera jarraituko dugu. Hala ere, bihar larunbata ipar partean beroa apaldu egingo da apur bat. Egorretik aurrera ibiliko den iparrekialdeko haizeak temperaturaren igoera geldiaraziko du batez ere kostaldean, baina tira. Hala ere, bero egingo du, 25 eta 30 gradu arteko maksimoekin. Hegoalderago 30 graduak ere gaindi daitezke berriro bihar. Eta igandean iparraldean berriz ere temperaturak gora egingo du, bihar galdutakoa irabaziko du eta hortaz gaurko moduan beroenak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira denean. Beraz, bihar ipar isurialdean beroa apur bat apalagoa izango bada ere, temperatura altuekin eta giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteburuan.
1: Oso ondo, asko pozten gara. Eskerrik asko, Naiara. Jongi, gaur lehen momentu batean aipatu duzu Apple Martin.
0: Bai, Sagarne.
1: Sagarne, ez izena du Apple, tio.
0: Sagarne Martin.
1: Bueno. Aleia Chris Martin eta Gwyneth Paltrowren, ala.
0: Bai.
1: Laizzer, aktore etzan ere ikusiko omen dugu.
0: Que rara, la madre, el padre.
1: Vale, vale, jazta, Jongi, ez. Horain besteri gabe, esan hemen, aitatxo entzongo dugula segida, vale? Ah, bai, jazta, hori aipatzeko zen, besteri gabe, kolpeirekin. Speed of Sound, ostiralgo izagan, imo egunon, ongietarri mondo guztiari.

0: 14ak eta 20 minutu tidan zalantzarik gabe ikasteko gaude beti. Eskerrak. Datu bat, entzule batek bidalitakoa, ber, goazen entzutera.
1: Ia, neska mutilak.
0: Venga.
1: Alikata hueten dizormak eta enbaldo zau lurre.
0: Ah.
1: Zalikate la azulejo, izen baldosa, la baldosa del suelo.
0: Vale. Orduan, alikatu vale. Paretak, ez da?
2: Vale.
0: Eta lurrean jartzeira baldosak.
3: Baldosa. Orduan, mareak esaten zuena alikatar el corazón al techo.
0: Claro, hoy... da, hori da, paretan gora alikatar vale, el suelo vale. Bihotza, ez da? Sabairaño, alegia. Orduan, alikatu.
2: Es extraño, conceptua.
0: A ver, gero, hori da poesia, hori da marearen poesia, baina gero, teknikoki, lurra egiten da, enbaldosatu, antza, eta pareta alikatatu. Naiz eta lurrekoak edo eta paretekoak baldosak izan, baina desberdin ditzen zaie.
3: Ba, bueno, a Mikel Lik azaldu dugu, eskerrik asko Mikel Lik.
0: Joder, Mikel Lik, azte batu, eskerrik asko, tio. Baina, irarkian.
4: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubekoa bazara maiatzaren 14-27 eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
5: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure eskudago, honegin!
6: Bultzatu zure talentua eta etorkizuna prestakuntzarik onenarekin. Aukeratu 8 arlotako lanbide heziketako 20 ziklo baino gehiagoren artean. Ez zaitez kanpoan geratu. Eman izena maiatzaren 4tik 22ra. mendizabala.eus.
7: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 71,187,719,789
7: Eta seria?
8: Eta nola zegoen plaza?
0: Oitabi.
8: Eta, ez?
0: Ez, segidezak egu, gustatu zaita bestia, eh? Nola zegoen plaza? Oitabi. Baina ez dut ulertzen, nola zegoen plaza, ez dut ulertzen.
3: Azaldu berko ezo.
0: Esango da zen utxapeldunak pilotan zematanto egin dituen, diozu, oitabi, klaro, baina plaza.
9: Edo gaurko eguna oitabi dela.
0: Adibidez, hombre, Manu eretorri eta, pa Manu.
2: Betxo maior, txika.
0: Ea nola esaten den oitabi mikro hortatik, Jongi?
10: Ogitabi!
3: Zule batek esan du oso gazteak zeate, ulertzeko.
2: Ai, ezkerrik bueno. Asko nebizitza, mis
0: baina, badauko orduan, azalpen bat, esplikazio bat.
3: Ba, me dauka.
2: Ai, garai bateko telebiztako pertsonaia biziren. Bat txikia bestea luzazka. Aldetzen zuten, nola zegoen plaza. Se toreros jantzita gatzen ziren.
0: Hoi ba.
2: Nola zegoen plaza, azin ez daba la plaza. Zaten zuten nola behatzekin egin.
0: Eta horre ez zelotura dauka hogeita birekin?
2: Pues ez daki ze letxez gati joaten ziren beti, despeditzen ziren 22
0: zekin egin. Eta horre ez zelotura dauka hogeita birekin?
2: Pues ez daki ze letxez gati joaten ziren beti, despeditzen ziren 22

0: Eta nola ez dagoen plaza jongi?
1: Bueno, ba, sartu eta esango duzu, zuen deia, darrekin zuen, garraziekin zuen, animoekin, aberse iruditzen zaizuen temazo hau.
0: Sartu zan, matu zan!
2: Aide, aide! Aide, aide, matu zan! Idea, idea, no, matu zan!
3: 22
4: Con la fruya

0: King.
1: Aupa motuzos, tiro la deuta. Animo langilla guztilla. Ostiralon, aupo matuza, Arane, Irati, gaur ikusten geha musutxust.
2: Hola, Arane eta Irati, gaur plana daukazu egin, zara, eh?
0: Plana irratitik egila.
2: Gaur, egia da, sentitu nahizela pixat out edo galduta ez dakit nola esan, pitiklin, pitiklin. 22, ze izan da hori? Eta la plaza barrota, jode, izan da pixat. Naiko matuza gaur, eh?
0: Bai, oso matuza, oso matuza.
2: Hala,
0: hombre, baietz.
2: Bale, eta orain. Pixka bat jarriko horrela modu honetara, orain?
3: Oh, you touch my tra-la-la.
2: Eta pur bat baita...
3: Ma-din-din-dong.
2: Ere, izan ere. Ez dakiz zergatik, Jondik? Sortu zaigu kai bat aste honetan. Zehaztuk ekarri duzu alda parena eta redakziora.
0: Bai, bai.
2: Eta da... Batetik aipatu beharko genuke.
0: Niri me da koza, oza.
2: Ez baina.
0: Eta esaten izute.
2: Baina gauzak.
0: Me da hasta koza.
2: Gauzak horrela baldin maira jongi guazen horrela kontatzera. Bai,
0: bai, bai.
2: Hor dago, daukagu denok hemen atzean koksisa. Bai, ez da, koksia.
0: Bai.
2: Badakizu zein den. Irribarrearen ez urrearen esaten zaio.
0: Bai, que poca gracia.
2: Kolpe hartze mali mauzu. Bai, graziarik ez du egiten, baina. Halako barregura bat edo eragiten du.
0: Niri bat ere ez.
2: Movida da. Eta nik ere lehenago entzun da neukan, jongi ikasteontan ekarri dugu aia, dideara. Kosian, ez dakita ustura edo behintzat, asuntore bat balima dauka, lesiore bat balima dauka.
0: Utsi dazu esaten, bideo bat ikusi nuen, bideo bat ikusi nuen, non, tipa bat agertzen zen esanaz, que se quedó sorprendida. Pues bera, kasorretan bere fisioak esan ziolako, azken horno hori, azken zera hori lantxeko, lanketa hori egiteko, zartu behar dizut, behatxa, ipursuloti. Ez que es la poma. Eta neskak esaten zuen, no estoi preparada, urrengoan. Eta tipoak esaten zuen, nahi, badezu neska batek egin godizu, ez da neska edo mutu jata, enagoela prestatuta.
2: Gaur, bapatean esatu nahi zela normal, eta ez negoela presti.
0: Geratu
2: ditzen
0: horri bueltaka eta esan nuen, ez da posible, eta profesional bat dute inguruan, nire laguna moden.
2: Ez, eske modes.
0: Dejame, Nire lagunak modez daukan zentro estetika.
2: Hori ba.
4: Ja.
0: Karma izenekoa, que la va muy bien, la chuta muy bien.
4: Baina koksizak ez ditu konpontzen.
0: Eta besteak, baina besteak beste dauka, bueno, ematen ditu unos masajes, unas friegas, unos masajes terapéuticos con aceites esenciales.
2: Baina zer jongi? Ni ere profesional naiz, baina ez naiz uztietan barna ibiltzen, orduan.
4: Ja.
2: Modes oso profesional izango da, baina estetika zentro batean, orduan, horrek ez dauka zerikusirik gaurko gaitegi honekin. Horregatik jongi, deitu nahi izan diogu, hau benetan,
0: no,
2: ala den edo beste, ez? Baina lotxari gabe, jongi.
0: Lotxa baten dit.
2: Tuk ere badaukazu, koksia esan nahi dut. Hori nola tratatzen da, nondik sendatzen da, bale? Dio da bezala daukagu, profesional bat ona, pixat ontan benetan aritzen den profesionala, bera fisioterapeuta da, kontuz, ez masajista. Zer pixka txinatu egiten dira horrekin.
0: Ah, bai.
2: Bai. Bera da, Aitor Martínez, egunon?
5: Ba, ekasi egunon.
2: Ongi etorri tirara. Aitor, zer nagoz daude, ondo?
5: Da, eskerrik asko.
0: Bueno, oso fuerte ha dado, Aitor. ¿Estás dando masaje orain?
5: Che, guantxe, atera, Inez. Guantxe, apartatu dinai.
2: Ah, vale, atera, hortxe.
0: Bueno, Aitor, ez dakit entzun duzun, nire aurkezpena, modesek dioena, hori ez dela posible, gure ustea ere hori da, ez dela posible.
4: Gure eskankintaz.
0: Manipulazio bide hori, manipulazio aziegaz joate hori behatxorren.
2: Ez joaz aziegaz, a ber, guazte galderetzen azuzenean, Aitor, bai. Nola senatzen da, koksizeko lesio bat, mesedez. Fisioterapeuta zaren puntutik.
5: Deporte ikusiaren ara, ze patologia dauken. Ez dauke zertan terapia gutu, ez dauke zertan izan behar ikin tragan adak, nikazen izaten bezala. Bale,
0: Aitor, kaskoetatik ari zara edo?
2: Edo kobazulo batean zaude, Aitor?
5: Baina mugitoko net nahi badetu,
2: Ez, igual dauzkaztu eskulibriak edo jarrita, edo normal dauzkaztu beharria telefonoa. Ez,
5: normal dauzkaztu.
2: Hale, gira, orain jau beto entzuten zaitu, Aitor, osoto.
0: Bai,
5: bai.
0: Bale, orain oso ando, bai.
2: Zenioen, Aitor?
5: Bai.
0: Bota,
5: eta den una zan, ikusi behar dena dela, ze patologia dauken, eta patologia guztan ez da beharrezkoa, itxea teknika mota doi, teknika intraanalik, baina beste batzutan, ba, ez beharrekoa, zaitun destuko aldi mara, baina indarra.
2: Vale. Zekasutan aplikatzen da beraz, Aitor, edo aplika liteke, esan duzu mezela teknika intraanala. Kao, eski izena ere badauka.
5: Nahi, ba, guzti berre, norretako zizak destentraje badaukenen, bale? Nola bai, desplazatzen danen aurrerun, bale? Selektio guztitu esatea, eta da, aurrerun desplazatzen endala, gaienetan impactu zuzen bada honen, atzerik, bat pertsona bat erori indalako,
2: vale.
5: Edo mikroimpactu jaso ditulako mendiko moton, edo mendiko bizikletan, edo zaldin, edo olako zerbait.
2: Ahi ba! Osa, zu zaldi gainean demagun, ibiltzen mazara oso fuerte, edo mendiko bizikletan, eta hor daude mikroimpactu batzuk, pum, pum, pum, pum, pum, kolpe batzuk, koksiaren kontra. Kao, teknikoki ez da puskatzen koksia, ez da desplazatzen maldima da, kasu horretan, posible litzateke teknika intraanala aplikatzea, Aitor.
5: Hoi da, azte kasu bat izan daiteke adibidez, adibidez, ba, erditze baten, koksia normalen, jutea kontrako direzion, kanporuntz jutea, ba, diametroa onditzeko, erditzeko momentu dako, eta kasu otan ez da, hainbestein behar teknikoa, betxin eta kanpotik bultzateak inaiko altatea. Vale, vale.
0: Kolpetxoak esan duzula, una buena empotrada edo horretan ere, Juan. Bueno, utzila zukatzen, txika, ya que ya nos hemos metido al lío, hija,
2: jarri ditu adibideak, eta empotrada ez da sartzen adibideen artean, jongi.
0: Ez.
4: Bueno, mikroimpaktuak egon daitezke.
0: Horregatik, se me ocurre.
5: Ez tokatu, desde luego.
0: Plaka, plaka,
2: ez tokatu.
0: Bueno, igual te he dicho que la pasa en moto.
2: Bueno, ez, eta horrein guazen galdetzera, Aitor. Esan badezak ez du, eta noski zenik eta botak gabe, baina zuri pasa zaizu konsultan inori zure behatza intraanal bidetik sartu behar izan. Bai, tokatu zaizu. Eta,
5: bai, tokatzea.
2: Arratxalde hori zer baduz, Aitor, ondo?
5: Ondo, ondo, gai, azkenen teknika da gehiago, bai, osea, bizkat gugitun tabuk die hemen mitzein arazte guten, bai, baina teknika da gehiago.
4: Profesional bezala ez dezu horako,
0: ja, eta zuek egia da ikasten ari zaretenean entre vosotros, bueno, praktikak egiten dituzuela.
2: Adiozu unian.
0: Bai.
5: Hombre.
0: Bai.
5: Hor, praktikatu nahi dunat, praktikatzen utzi behar du, eta noski bai, tinen behar da. Bai, bai.
0: Nunca se te olvidará zein personari egin zenio, claro.
5: Ez ere nengo aldiz, ez, hoi, bai, bai, hola, hola.
2: Ba, benetan, hori, osea, inoiz ahaztuko ez duzun zerbait da?
5: Ba, ez dakitze esan, inoiz ahaztuko ote dena, haino, egia da, lehenengo aldiz teknikau praktikatzen zunean, zu ere urdu dugu zauela, zutako ere lehenengo aldiz, ez dakitze izango da, eta, hai, hola, hola.
2: Claro, claro, claro.
5: Eta gero azkiren kontuatu zen, ba, ez tala, beste munduko zer,
2: ba, beste teknika bat gehiago, eta,
0: eso, eta, ba, bueno, ja, metidos en el lío, esan nahi dute rollo anala praktikatuko duenak askotan labatibekin eta horrela garbiketa prozesu bat egiten da. Kasu honetan eskatzen zaio bezeroari garbiketa txoren bat egitea o baiz ato del pastel.
2: Dieta bat jartzen zaio.
5: Normalen aurri ikustatzen dut teknika hoi, zati jozu zaiatzeko beha lehenago komunetik pasatzen, eta jazta.
0: Ja.
2: Pasa komunetik garbitu normal, ez? Osa, kanpotik garbitu beti bezala, eta jazta horrekin nahiko alitzateke, Aitor.
5: Eta zaiatu, esan nahiat komunen, ba, zaiatu aukera aldo gaztu lehenago kakain, eta listo.
0: Vale. Y en un sitio ventilau, imaginatzen dugu, ez?
5: Esan nahi zuzua.
2: Beste galdera bat, Aitor. Ze atzo, ontazari ginela, entzule batek...
0: Bai, uiutik, esan zigun.
2: Entzule batek, esan zigun, berari inoiz, koksia manipulatzeko, bueno, behatza vaginatik ere sartu izan diotela.
5: Bai, atzua daiteke, baldin bauko zu fisura analen bat, edo hemorroide, edo zeo zerratik guztirik, ezin baldin bat zuen teknika, ba, beste aborrazo batzuk aukeretia, baino... Idoneoa da uzkitik itaterik bertan dao, osea, koksisa dao itxatxita.
4: Claro, eta vaginatik ere...
5: Teknika intravaginala kite baituzu, tarten uzkia dao, ja etzea, ez da imprezisoa teknika.
0: Ja.
5: Bai, da kostaitu.
4: Entzule batek idatzi digu, Aitor, zoru pelbikoa ere nola lantzen du ba fisioak, vagina barruan aritzen badira ipurtzulo barruan zergatik ez, hori xe, idatzi guen entzule batek.
0: Bai, baina bueno, txienez... Sorpresa izatea, niretzat, nire kasuan, bai, izan zen.
5: Aitoren hor, zoru pelbikoa da muskulatura bat, joana pubisetik, aurretik, koksia, no? Eta tarten biztera guztik pasateitu, tarten uztia, tarten emakumean kasuan bagina, eta erordun, muskulatura detina.
2: Nik erabiltzaile paziente bezala, Aitor, nola jakin ezaket, ahi ba erori egina ez demagun, mikroimpakto batzuk izan ditut, nola jakin ezaket. Hostia, gaur igual...
0: O por si acaso voy con la batiba, ¿eh?
2: Hartuko dut txanda, fisioarenean, ze igual gaur tokatzen da, ¿eh? Atzeko txapatik. Osa, hori, nik... No la senti dezaken ere gorputzean, alegia.
5: Hoy paciente baki, zetik, normalen... zuzena da, osea, zu pinazo bat hartu duzu, erori intzea, edo... Pacienteak esatizu, eske hau inun, eta orduztik mina dauket. Eta pacienteak lozeu zuzenki... zehaztenan kauza, ulertezu?
2: Vale.
5: Eta ia beti kauza traumatiko bat dao.
2: Vale.
5: Ez batin badao kauza traumatiko bat, ja du batan jatzeta denik teknika hori otetan egokina.
2: Vale.
0: Mm-hmm.
2: Eta koksia apurtuta, puskatuta balego ere teknika hori aplikatu beharko litzateke kasu horretan, Aitor?
5: Ez. Koksia apurtuta balego zu teknika egiten daukezuna da fraktura hori, gehiago desplazatzea, hori horrek arrisku dauka. Fraktura bat momentun, mugilizatun behar, zagalitun behar. Ezekin vale. Dezu teknikakin mugitzeko, baizik, eta metzun teknikak dira antiinflamatoriok, mina geisteko, eta itxon beharrezu fraktura hori ondo konsolidatu arte.
0: Eta...
5: Den fraktura hori ondo konsolidatu denen planteatu daiteken zerraia.
2: Vale.
0: Momento horretara noa, nelke zuke begietara begiratzen diozu al paciente, y le dices...
2: Bueno, venga.
0: Va, hay que darle al garaje. Zer reakzio izatea.
5: Ez que esatizut. Ba, bueno, ba, denetik, ba, baina eske pacienteako egiten horrean hola honako mina, auke, ulertzu, ja.
0: Ja.
5: Behatu gana joa laguntza ezket, etik ez mina, auke, eta seguraski, mina daukazunen belaunen igual lehenako hartitu ordua, uzkin edo koksizen daukenen baina. Por lo tanto, joe, behaia denbogo jo meditatu du, eta zetu, ostras, mina hau eta pasatzen, zerraiten
2: darret. Kao, zu gaizki bali bat zude, zu sufritzen ari bali bat zara, mina bali madukaztu, eta esate bai zute, begira, behatzau, hortik sartzen bali bat zut, senatu dengo zaitut, diozu, sartu bina bali bat zut, ezta?
5: Ez que gaina oso lesio inkapazitantek direzatik, da jendea eserita etzen dana, eh?
2: Oa, ze gaizki,
5: pentsa. Ez que, karo, eguneroko biztan asko limitatzen duen zerbait da, eta teknika gero relativamente resa.
0: Ja.
2: Guk, jongi, kasu horretan, imaginatu, imarko genuke bidez irratia zutik.
0: Ja.
2: Ezingo genuke xeri ere egin horrek ematen duen minarekin.
0: Bai.
2: Zer idatzi digu entzule horrek, arroja?
4: Hauxe idatzi digu, horregatik juten dia saldi lasterketetako jokeiak zutik, ez daudelako prest fisioaren gana juteko.
2: Vale. Saldia oso azkardoanean, ez dira esertzen, zer estela badakite, zertati basa behar duten.
0: Bai, eskatu dit bere telefonoa modesek,
2: zeinen telefonoa.
0: Zerbaitu lertzen ari da.
2: Aitorrena ez diote mango.
0: Que quiere saber.
2: Ah, vale, o sea.
0: Teknika, bai.
2: Ah, ez, baina teknika hau aplikatzeko, Aitor imaginatzen dut batek ikasketa batzuk eta beharko dituela, ez da?
5: Bai.
4: Bueno, la carrera, bai.
5: Teknika hau aplikatzeko, fixo izan behar zu.
2: Hori da.
0: Bueno, itxeingo du nik la modes, bai.
2: Oka estetika zentro bat.
0: Ez eskori jaso duzu inoiz, Aitor?
5: Bai, bago jendea ez da ona prez. Baina, bueno, egunero jasotzea ezko teknika diferentek itxeakon, eh?
0: Ja.
5: Aplikatu nahi ez du teknika, paziente esplikatzi jozu horratzak egina ez zula, eta esatu izu horratzak ez ez. Eta orduan, ba, ez ezin dezu in.
0: Ja.
5: Eta ez alternatio batzu bilatu behar diez. Eta kasu honetan, ba, berdina.
0: Eta kontrakoa, iradokitzen dizuna, ez da klavikula, por ahí no me puede salir.
5: Ez, holako ikete pasa.
2: Begira, kasu bilatez, harakonik ez daio pasa,
5: Jongi.
2: Bueno, beraz, argituta. Zuk, koksizean, desplazamendure matedo, alako lesiore matedo, mugimendu txar baten, kolpe txar baten ondorioz, alako sendatu behar bat bazen euka, zilegi da, aplikatzen den teknika bada, teknika intraanala. Ostra, kontu!
5: Bai.
2: Aitor, uau, fisioen arteko gerra, idatzi dit nere telefonora, beste fisio batek. Eta esan dit, ondo, Martínez, ondo, Aitor, ondo! Alegia, ondo azaluta. Alegia, fisio guztiak, zurekin daude, Martínez.
5: Oso, ondo.
2: Asko zobeto, gerarik ez dugu behar.
4: Osta, lantza guztiak argitu ditu, eskerrik asko, Aitor.
2: Dela, sai, geratu garen, jakina pide hori ere existitzen dela.
0: A otras radios ya las gustaría. Gardentasuna, bueno, gardentasuna kasur, bueno.
2: Baita ere, gardentasuna ere.
0: Hori da.
2: Aitor Martínez, beti ez dela besarkadarik ez duena, eta ea hurrengo gau pasa noiz egiten dugu elkarrekin.
5: Oida, abernizu tegan berriro.
2: Hostia, no,
5: venga,
2: no,
5: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Ala, eta orantxe abestia bukatzera doanean puntu-puntuan, ala, ze ondo, koizteko bezeraziatako seinaleak, kanpaiak, faja versus korsa izena duenek eta ipatu bezala hemen, bueno, abestia uberez egin du Manuxak taldeak, eta haiekin batera konbidatu dituzte abestera Kiliki, Jofe, eta Flako ere bai, eta begira, albiste hon bat, atzo Flako, ke, bueno, liana txiki bazukalako atzo gauean, eta esan zidean, bueno, hor bada arrisku bat existitzen aberez, ostegun gaua gehiegi luzatu, gehiegi komplikatu, eta ea ostiral goizean zer. Horentxe idazi ditu WhatsAppa eta ja esnatu da. Eta operatibo da, eta beraz gaur, hemen kantua makarrik ez Flako Funky bestela. Ere didan entzuteko aukera, okazioa orea izango duzu edenok. Let's hit the flow! Berez daukazulako ja, gaztean pizteatik bakarrik, eta ordu honetan gu entzuteagatik soilik, dida entzutearen ohorea. Eta ez hori bakarrik, eh? Ez entzutearen ohorea, zu ere, dida tar, didakide, gure familia, gure kuadarria ontako, kide bat gehiago izatearen ohorea ere, dara mazula arrotasunez. Nahi bale mazuzu jarri zure bularparean pin bat, ez lehen jongi gaipatu dezela pierrot baten pina, baizik eta pin bat jartzen duena, dida, ni ere parte naiz, didako entzule. Igual egin marritugu pinak egun batean, eta jendeari entzuleari banatu, eh?
1: Claro.
0: Rollo Belarri Prez eta Obiz eta Euskaraldia bezala, kalean jendeak Euskal Herriak jakin ezan zenbat, eta zenbat garen goizero goizero, goizak gisa honetara, hemen gaztean eta didan azten dugunak. 2026 gaur maiatzako 22 ditu, gaur esan gabe doa ostirala da eta ostiral goiztari dagokion guzti guztia, bakaila dena hemen ari gara erdibitzen, horrela pil-pil eran kozinatzen eta zuen artean banatzen, eta ben ja bakailoa pil-pil eran bukatu eta jandakoan, egonda, Horrein ogiarekin salda purrori, bildu, barrura, eta postre eta gero, kafea.
2: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
0: Kafea ere hartu dugu, pil-pil erara, sekulakoa. Eta orain ja albisteak, aste ontako, azken albisteak, gure azken albisteak, kontatuko izizugu segidan. Titularretan didan, Leire Arrojeria eta Jongo Zonalda parena, iepa, gaixo egunon.
3: Egunon, mundu guztiari, Espainiako auzitegi gorenak gaur hasita bost saio egingo ditu inmigrazioaren erregularizazioa behin-behinean eten ala ez aztertzeko neurriak hautelaz geldiaraztea euskatu dute Madrilgo erkidegoak, Vox alderdiak eta hainbat elkartek gobernuaren errege dekretuaren aurka aurkeztutako elegiteen bitartez. Bien bitartean zabalik jarraitzen du etorkinak erregularizatzeko ustez agrifaltxuak erabili dituen sareari lotutako operazioak. Bizkaian eta Gipuzkoan 19 pertsona atxilotu ditu Espainiako Polizia Nazionalak, tartean lau gestoriatako 6 abokatu polizia iturrien arabera, erroldagiriak, mediku txostenak, banketxeko mugimenduen laburpenak edo ikastaroen egiaztagiriak faltsutzen zituzten. Eta etorkinei gehienak marokoarrak 5.000 eta 10.000 euro artean eskatzen zizkieten agiri horiekin euren egoera legeztatzeko. 118 iruzur kasu antzeman dituzte. Eusko Jaurlaritzatik Ignacio Fariña etorkinen harrera eta integrazioko zuzendariak etorkinen kontura aberastu nahi dutenen jokabidea gaitzetsi du. Eta gogoratu du erregularizazio tramiteak doakoak direla eta Jaurlaritzak etorkinen eskura duela aholku sarea aholkularitza zerbitzua. Bestalde, Global Sumo Tontzidian parte hartu duten 6 euskaldunek lur hartuko dute gaur goizeko 11:30 Loiuko aireportuan legez kanpoko baiketaren humilazioen eta jasandako tratu txarren ondoren etxean bueltan dira. Ongi etorri Palestina askatu konboia aurrera lemapean harrera berezia prestatu diete Karim, Luka, Jotas, Amarga, Egoa eta Linori. Bestalde, Nafarroko gobernuak Atletikek urrengo denboraldirako aurkeztu duen kamixetan ez duela foru erkidegoaren ikur ofizialiku urratu esan du. Ixa sarean Javier Remirez foru gobernuko bozera mailak gogoratu du Nafarrako zeinu ofizialak irudirela, bandera armarria eta ereserkia eta kamixetan ez dela horietako bat bera ere ageri. Gogora dezagun UPNek Atletik taldeari argi ohartarazi diola kamixeta horien bizkarraldean dagoen Euskal Herriko 7 probintzien mapak kendu ezean epaitegira joko duela hortxe mehatxua. Eta bukatzeko Eusko Jaurlaritzak 2025eko Euskadi Gastronomia Sariak banatu ditu. Hiru izan dira lehen edizio honetan emandako sariak. Izaztia nahiak Txomin Etxanit upateiko arduradunak Eno Gastronomia ibilbide onenaren sariarekin, Izaskun Oribe Aizpuru Aitek Solutions enpresaren sortzailea talentu gaztearen sariarekin, eta Euskal Sukaldaritza Berriaren sustatzaileak gastronomiako ibilbide onenaren sari bereziarekin. Eta kulturan zer?
1: Ba, kultura.

0: A ver, eta orain azalpena imaginatzen dut, ez? Horrela esan da, gaur Bilbon.
1: Michael Jackson.
2: Bueno.
1: Bera, no.
2: Vale.
1: No.
2: Bagenekien, eh?
0: Ezin da.
1: Bere hilo ba alde la pelikula esta?
0: Esta ere.
1: Esta ere.
0: Esta ere.
1: Familiakoa, no.
2: Janet.
1: Ez aki zeik, un chico. Tributo bada.
2: A, vale.
1: Te tiene que gustar mucho, asko, asko gustada erdakizu. Este, Michael Jackson.
0: Originala.
1: Originala. Pa...
0: Tributo batekin gozatzeko.
1: ¿Qué? Berroita amabikuka.
0: ¿Eh? Ona izango da, tipoa, ¿eh?
1: Y no se le...
0: ¡Pasemos, Michael!
2: Horlako xeuak Las Vegasen asko eten dira. Jende asko dago behataz musorratzen dana.
0: Eta Cambrilsen.
2: Ja, egia da.
1: Txantxos hai en todos los lados.
0: Ez baina, Jongi, behira, niri pasa izan zait, bereziki zalea izan gabe, alako batean, datorkizu igual, zu zauden hotelera, alako Michael Jacksonen tribut, bueno, imitadore bat, ez da?
1: Bai.
0: Jartzen zara begira eta, bueno, egoten zara, eh? Aguantatzen duzu, eh?
3: Disfrutatzen duzu.
0: Gero, beste gauza bada, 42 euro pagatzea.
2: Bueno, segun zenbat kalimotxo handi dituzun aurretik hori.
0: 42 korratzen badu sarrera, izango da norbait, eh, Jongi?
1: No me gustan imitadoreak, Carlos Latre eta horrelakoak, no me gustan. Porque ez da bera, por mucho que intente bera izan.
0: Ja, hor dago bak razia.
2: Ja,
0: bai, ez da bera eta bera ematen du.
1: Ez du ematen bera.
0: Gaur Bilbon non, Jongi?
1: Hori da. No parece el...
0: Non?
1: Zango dizut...
0: Esa.
1: Begira, badago izena. Interpretada, cantante y bailarín, Lenny High.
0: Lenny High?
1: Bai. Vale. High alai, bai.
0: Egiten du Michael Jacksonena. Eta non egingo dugu, Bilbon? Esa, berrogeita, ama bi euro kobratuko dute. Kafean tokien ez da izango.
2: Ar, Jongi, jarri beto horrekoak, eh?
1: No, no.
0: Ez du gorten igual? Oroar Bilbon, Bilbo guztian, vale.
1: Tributo a Michael Jackson en Bilbao.
0: Vale. Ba, berrogeita mabi jartzen du, baina ze aretotan hori ez du jartzen.
2: Interesa duenak badaki.
1: Montaje combina precisión, emoción y una producción visual de nivel internacional.
0: Ya.
1: Interpretando el rey del pop, Billie Jean, Smooth Criminal.
0: Vale.
1: Ez du jartzen, no?
2: Euskal duenak izango da igual.
1: Qué curioso. Ez du jartzen. En fin. Bueno,
3: galdetuan.
1: Bai, si te interesa, begira tu. Michael Jackson Bilbao, ya te dira. Vale. Kontuz, barakaldotik. Zirkuak agur, zango. Korroto zenituen hileta kantu nafarra.
2: Jongi, begiratu dute, Campos Elisio zen, izango da.
0: Xamos Elisio.
2: Bai.
0: Aretoa da, ez da edo norri izango.
2: Antokia, bai.
1: Ez da hundiena, ere.
0: Ez du esan hundiena behar duenik, baina...
2: Bueno, baina polita, intimoa.
1: Digo.
0: Odu noiz bait, holtzaratu zara, Campos Elisio ze antokian, horregatik, ba.
1: Behin egon naiz, nindu un truño de...
0: Bai, ez esan, jazta.
1: La ruina.
0: Intinen atera, intinen.
1: Uf.
0: Kasketa rapatuta. Esan duzu, aipatuzu, oza, bale, honek zetakekin, pello reparazekin, mitoaruarekin ez daugazeri guzurik da, zirkoak esan duela, agur!
1: Ba, gaur bi emanaldirekin, eta biharko amabiterdietan, goizeko amabiterdietan emango duenarekin, agur esango dio barakaldori. Zirkt, zirkt du soleil.
0: Hola! Bueno, baina la dagokiolako, ez da, osea, agendan zauzkaten markatuta egunok, eta ben ja...
1: No está pa ir con críos, eh? Iru goita bikuka.
2: Buah.
0: Joder. Gaur Bilbora bastoaz, Xams Elisera.
1: Te vas a...
0: Michael Jackson ikustera berrogeita amabi, bi arziz zirkora, iru goita zenbat, hostia.
1: Si sois cinco en la familia,
0: bai.
1: Merkeago ateratzen anzaizue, en rulota, cualquier...
2: Pero igual eukiko dezu, familia numerosa hola, ez dakit. Den abantallaren bato.
1: Que agenda, colega. Ze agenda. Eta amaitzeko agenda. Piperrak, venga, gaur.
0: Ahí va, preste, ready, dino, ¿qué? Está hablando de Ingodú.
1: Bueno, hau ere komatxoekin esango du.
0: Ara, komatxo artean hartu beharreko hau ere.
1: Zamaniego, euskaraz, zaminego edo horrelak. Bueno, Samini egon edo Samani egon.
0: Bueno, jongi, jongi. Igual da sumuñe go, igual. Bota gona. Zuk egin negan altu, jongi.
1: Bueno, sumuñe gon gaur. Bolale kuan. Piperrak.
0: Ez.
1: José Txubai.
0: Ah, José Txu Piperrak?
2: Ah.
0: Bueno, bera da.
1: O sea, au, baina hau zer da,
0: rollo... Piperrak eko José... Juancho Eskalari bezala. Edo el Drogas bezala.
1: Ah, vale.
0: Vale? Drogas, ez dagutu genuen barrikadan taldean.
1: Vale.
0: Eta orain dabil bera bakarka.
1: Vale. Gari ez du balio. Porque Gary se canta las suyas bakarrik, porque con las mandambera hor estuvo a hostias.
0: ¿Eh? Es.
1: Nunca más, claro, chica.
0: Gary David maldamerarekin orain, da, bere taldea da, orain.
1: Ah.
0: Zuk diozu Ertzainak.
1: Ah, Ertzainak ekin, Laiosu Zabala eta bai, la otra.
0: Total, orduan. Eskalariak taldea?
1: Bai.
0: Talde bazen.
1: Bai.
0: Orain abeslaria dabil, bera bakarka Juancho Eskalari.
1: Bai. Bai.
2: Piperrak? Batean ene guntza.
0: Piperrak?
1: Eta zenbat piper dabil. O sea, rollo mocedades bakoitza. Teatro batean unuranga. Ay, ama, bueno, no la da con mundo. Bueno, pues José Txupi Perrak, Mildeo, eta Inceso, Saminegoko, Bolalekuan. Gainerakoan kiroletan, Leire Arrojeria.
2: Ba, kiroletan, errugbian ikuskizuna gaur, biharretan Bilbon, San Mamesen, gaur Challenge Cupeko finala jokatuko dute, Ipar Irlandako Ulsterrek eta Frantziako Montpellierrek gaueko 9:00 eta bihar Europako final nagusia, txapeldunen kopako finala izango dute Bordelek, egungo txapeldunak eta Leinsterrek. Eskubaloian bestalde Bidasoak Asobal ligako azken aurreko jardunaldiko partidua jokatuko du Artalekun, Granollersen aurka gaueko 9:00 eta beraberak bihar ligako finalean aritzeko aleginak egingo ditu Porriñoren aurka Gaskan arratsaldeko 7:00. Saskibaloian bestalde Gipuzkoa basketek itzordu zaila izango du gaur Oviedon igoerako playoffetako 3. Partiduan. Lehenengo bi neurketak galdu egin zituen Donostian talde Gipuzkoarrak eta ondorioz ez dut egiteko tarterik. Atletismoan bukatzeko pozik dago Martin Segurola 22 urteko atleta donostiarra.
0: Egoteko moduan da.
2: Hombre, izan ere 1500 metroko Euskadiko marka ondu du aste honetan 3 minutu. Eta 35 segundo egindako denbora Nerjako atletismo bilkuran. Víctor Rojas bilbotarrak duela 36 urte egindako marka hobetu du Martin Segurolak. Zorionak.
0: Opa, Martin!
2: Opa!
0: Onena, Martin, ze Oscar Martin, eh? Eta japa! Oso ondo, ja! Baeza, begiratu dut. Jongi?
1: Bai.
0: Zominiego, euskaraz da, Samaniego normal.
1: Samaniego.
0: Samaniego.
1: Ah, pues
0: castellanos bezala euskaraz ere Samaniego da.
1: Dira horrelako
0: aldatzen dena da azentua, Samaniego, ¿vale?
2: Ya.
0: Hori, ta ya está.
1: Zen zumiñego, eh?
0: Bai,
1: euskaldunagoa.
0: Bai, aukera hor daukate. Bueno, proposatuko diegu, ez da? Jarri igual udalerriari zumiñego jarri eta hori da, Samaniego. Zumiñego, bale, oso ondo. Bestela, 9:13, errepidetan Manu Etxeberria. Manu, zein azken ordua?
3: Egunon guztioi, bueno, Gipuzko gehi errepidean Donostian Bilbo konorabidean auto batek txapasko istripua izan du eta arreta eskatzen ari dira bertako puntuetan gidatzen baldin bazaude.
4: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Bero dator asteburua ere Euskal Meten aiara berre
5: dugunon. Egunon, gaur bero kontuekin jarraituko dugu dagoeneko lehen ordu hauetan temperatura nahiko soa bea dugu eta datozen orduetan azkarrigoko da temperatura hori. Berriz ere eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira. Eta balio altuenak Kantauri isurialdearen barnealdean neurtuko dira. Eguzkitxo egongo da eta arratsaldean berodei batzuk ager daitezkeen arren ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Beraz, gaur ere eguzkiarekin eta bero kontuekin jarraituko dugu. Eta asteburuan ere antzera jarraituko dugu. Hala ere, bihar larunbata ipar partean beroa apaldu egingo da apur bat. Eguerditik aurrera ibiliko den iparrekialdeko haizeak temperaturaren igoera geldiaraziko du, batez ere kostaldean mainatira. Hala ere, bero egingo du, 25 eta 30 gradu arteko maksimoekin. Hegoalderago 30 graduak ere gaindi daitezke berriro bihar. Eta igandean iparraldean berriz ere temperaturak gora egingo du, bihar galdutako irabaziko du eta hortaz gaurko moduan beroenak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira denean. Beraz, bihar ipar isurialdean beroa apur bat apalagoa izango bada ere, temperatura altuekin eta giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu asteburuan. We'll be right back.
0: Hori guztia dator beraz gaur eta bihar ere bai eta etzi oro har asteburua badakizue ja udako giroan murgilduta datorrela alaxe hasi dugu eta antza bueno gora bera alaxe jarraituko dugu puntuan orentze goizeko 9 eta 4 de maiatzako 22 ostiral goiza da gero ostiral gaua ere iritsiko da eta last friday night que diperri uno

0: Gauza jakina baita oso ostiral gauetan bereziki gauza asko jangeatzen direla. Katy Perry, Last Friday Night, Last Hierarkiak orain.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go! Aizue, saltza.

0: eguneko gazteen atalean.
1: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
2: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
3: Zuretzat Eroski Klubeko kide egiteagatik 10 €, eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10 € gehiago. Eroski Klub zuretzat da, eta bere abantaila esklusiboak zuretzat. Zatere bai, adibidez, 20 € eramatea. Eroski klubekin bat egin nahi, nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Ah, aurreztu bukatu, kantatuz.
5: Zurekin aurreztu nahi.
4: Oso, no, bueno. Bai, bai. Abesti oso politakarri da egiten azken bola dontan eroski,
6: bai,
4: eh?
6: Bai, bai.
4: Disko bat aterako balu, nik igual erosiko nuke. Bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, erosi edo nonbait plataformaren ematean entzune, no? Total. Beste disko bat zorratu behar dugu orain.
7: Ibarra, dekantzale derren.
4: Eazti alain Ibarrarena. Ibarra, egunon!
8: Egunon, guadria.
4: Baita, azuri ere, Ibarra.
8: Egunon, ostiralon.
4: Hola, ostiralon.
8: Tiro aparta ugu, kalean, Bilbaia, 22 °C termometroari begiratuta, politikari begiratuta, bu, zutan daukagu Bilbo, eta zutan daukagu Euskal Herri osoa, eh?
4: Oi, ba, bai, eh?
8: Lako movida, eskaleta ere, bertan bera bota dut, edo.
4: Eskaleta, alain, txo.
8: A ver, beti.
4: Zure tarteari. Eskaleta bat egoztea da igual gehitxo.
8: Es, zaitut. Hombre, eskaleta
4: dauka didak, dauzkalako hiru ordu.
8: Bai.
4: Ordu azaztitan azten gara, lehen abizi hau, gero beste hori,
8: claro,
4: gero beste ura, eta hori antolatzen da eskaleta batean. Zuk alain hemen, no, egunero albiste bat kontatzen duzu, eta esatea, zure eskaleta propioa.
8: Bai, baina, nire eskaleta imaginario horretan, programak badu eskaleta bat, eta nire gaia bat izango da, eta batean beste bat sartzen da, polemikaren mundutik ala eskatzen delako.
4: Beraz, zure gaitegi aldaketak aztoratu du oroar didako eskaleta, zan
8: dugu. Apur bat esango nuke baietz, atzo...
4: Bere buruan ikaragarria
8: zen. Arrojeriarekin egon nintzelako ni buruz berbetan, eta nik uste dute gaiak hartu duela kriston oihartzuna, eta atletik zale, eta bazkide naizen enean, ikuste dute apur bat, honi buruz mintzatu behar garela.
4: Eta aparte gainera, alain, nola denok garen naparrak, ez da?
8: Hori da, hori da. Baina hori baino lehen, kiroletik dator asteburu ere bai, bita kontatu duzue, Leire kontatu ere bai.
9: Kaixo alain, momentu batean atea naiz, baina gotatunez bere ala, zurekin batitea.
8: Bai.
9: Titularretan eman dugu, baina esan dut, zuk azalduko zenula testu ingurua behar bezala, bilbotar bezala, bilbotaren ordezkari bezala.
8: Bazkide bezala ere bai. Hori baino lehen, kriston movida dago Bilbon, eta jai giroan esango nuke, 75.000 zale datoz lako errugbia ikustera.
10: Menos chavales, bai.
8: Bai, jon gaito pasako luke hemen, nuki pasako zen.
10: Gaur, txampan.
9: Tazuk ere bai, alain.
8: Hombre, a ber, giroa dago kriston atzoia, parranda zale ugari aldezarretik, eta egiten duen giroarekin, ikustu dut gaur garagardo gara.
10: Alain, alain.
8: Bai.
10: Nik esetan badizut. Aupa, aupa.
8: Está aquí.
10: Las sacas del fútbol,
8: chica. Ven, baño, ya botan a veste en el chun disut, baña.
10: Y no sabe, ni remo, es de aquí, es rugby, fútbol, todo fútbol.
8: Está aquí ya, reitzen, baña, bai. Ori, bai, tráfico,
10: ¿qué te pide? A ver,
8: alain,
10: ¿qué te pide? Gorpucha, que ni que satan va disut. Aupa, aupa.
8: Zer da, Biarritz edo Baiona edo zer?
4: Nola Baiona, Gero euskeraz ere kantatuko du, Franceses.
8: Entzun diot, Jongi, baina letra ez dakit, Jongi.
4: Hombre, ba, dio nabarmen alain.

0: kurro bai. Aste osoan zehar ari dela mintzagai izaten, baina batez ere deigarri izan delako eta aldaketa bat izan duelako Atletiken kamisetak. Aste honetan onkestu duelako Atletikek datorren urtean jartzi behar duen kamiseta berria.
1: Hori ere pixka kurioso ez da lain dioz taimina. Ez Atletik igual pentsatu delako eta ondo pentsatu du, eh? Ez ezagun itzegin, demoraldi ontaz gehiagi. Itzegin ezagun, datorren demoraldia, ez da patean.
0: Ez, hori baino gehiago da.
1: Kamiseta aterako dugu, noiz, oraingo kamiseta ez, urrengo kamiseta.
0: Ez, baino honek beti dauka lotura marketingarekin, eta bihar estreinatu behar dute Bernabeun. Horrela ja bazkidek eta Atletik zaleek ikusi egingo dute, eta bueno, erakusleio handia da Bernabeu. Eta
1: osa, liga honen amaieran ja Atletik alegia asteburu hontan, bihar bertan jokatuko du kamiseta berriarekin.
0: Hori da, esango nuke joan den urtean ere gauza bera egin zuela joan den denboraldian, eta marketing kontuen gatik edo, aste honetan aurkeztu dute, misterio handiz, futbol talde guztiek egiten dute horrela, eta beti ateratzen dituzte, ba, aldaketa txikiak edo, gero komentatu egiten dira, lagunen artean, zen artean, erosiko dut, ez dut erosiko, gustatzen zaitu, zait gustatzen, eta urtengo
2: nobedade... Horri hori zen, la de Urzaiz, ez?
3: Zuri pertsona kialain gustatzen.
0: Urzai, bueno, a ber, niri, lehen gaunen aurrez aurre ikusi nuen biloko denda batean, Atletik denda batean, eta aurrez aurre politako iruditu zait, gola argazki batean, ba, nola da, zorbaletan edo haukan puntu gorri hori, ez da la politena, baina bai.
4: Alain, probatu ez zu kamiseta, ondo gatzen zaizu.
0: Ez du probatu, ez du probatu.
4: Bueno, argazki abiali, probatzen dezunen.
0: Aurtengo haukan nik erosita, Championsaren eskutu horrekin, gero ez da, ikon doi joan demoraldia, baina.
1: Berriak badauka?
0: Aurtengo, berriak ez dauka ez. Hori jartzen diozu, segun eta zer jokatu gara zuen murrena demoraldian. Bo, eta kontua da, ikur berri batek atentzioa ditu duela, politikaren munduan ere bai, guri asko gustatu zitzaigun, behintzate gure lagun taldean, eta zorain arte beti izan du bizkarralde horretan ikurriña txiki bat.
4: Ikurriña bat. Gara justu lepo aldean, ez da?
0: Hori da, hori da. Baina aurten aldaketa egin diote eta zazpi lurraldeak edo elkartzen duen denok eskalderria moduen ezagutzen dugun
4: zazpi provintzien mapa, ez da?
0: Ikurriña batekin jarri dute. Claro, baina hau guztia apura kontestuan jarri behar da. Lehenengo eta behin, Atletiken ereserkiak argi dio, ezta? Euskal Herriaren erakusgarria. Hortik hasita ja.
1: Argita garbi.
0: Bueno, argita garbi dago. Gero bero filosofiare denok ezagutzen dugu.
4: Bueno, teorian bai.
0: Bueno, bai. Eskara sartuko horretan, zelaitu guzazpi programa.
1: Bai, alain. Baina, bai. Atletiken filosofiari abesti bat adibidez jarri beharko bagenio. Izan liteke. Abesti hau ere, eh? O sea, aupa beo bai. Somos de estirpe Verona pixkabatere, bai, ala, pixkabatere.
0: Hor euskara sartu
4: behar. Igual mapa aldatu behar dugu Euskal Herrikoa eta herri hoxare sartu beharko geno.
1: Gereko guan izan duzu. Alain, alain. Behin telebistan zer esan zuen Mark Kukurellak.
0: Zer esan zuen?
1: Ez duzuko guan?
0: Ez dakit.
1: Esan zuen Kukurellak, esan zuen, esan zion bronkan hori.
0: Bai.
1: Ba, gero hor daude Atletikekoak ez da. Balima dauka Amona behin gaztelugatxera oporreta joan zena, jazta, euskalduna. Hori esan zuen Kukurellak ere biztan.
0: Hori alde batera utzita egin behar dugu.
1: Oso irain garria izan zen hori, alain.
0: Kamizitaren alde, eta apur bat konzestuan jarri behar dugu jendea. Uler dezan, batez ere jendeak hau agian, eta bakarrik agian, politikatik ez dakite zenba daukan.
1: Badauka, badauka.
0: Baina,
1: hor, dena da politika, hori zehazki da politika.
2: Esango nuke, Patxilo, oza, Patxilo, zegoenean lehen dakari, esango nuke, me suena, edo sonatu nahi di, eguraldiaren mapan Errioxa zegoela.
4: Bai, aldatu egin zuten mapa.
1: Hor, aritu ziren koloreak eta nabarmentzen eta kentzen eta kontuzia diez hor, destakatu zuten EAE.
4: Hori da.
1: Eta Nafarroa, pixka suabetu zuten eta Errioxa jarri zuten Nafarroaren. Maia,
0: Kantabria ese. Mapak aldaketa izan zuen ere bai, eta... Bueno, kasu honetan, konzestuan jartzeko eta burbat egin da kulorte zantzakete datorren atzeko ikur hori izango dugu. Atletiken kamiseta berri honek zazpi marra ditu aurten. Nik uste estuagoak egin dituzela.
1: Marra finagoa dira.
0: Marra ditu, eta kamisetaren zazpi marretako bakoitzak. Hau da, gero badakizue, marketingaren mundutik datorren testu.
1: Horo baina Atletikek ala saldu du alain, oso ondo.
0: Bai, bueno, ba, kamisetaren zazpi, eta Atletiken webgune ofizialean itzezitz irakurtzen nabil, kamisetaren zazpi marretako bakoitzak Euskal Herriko zazpi provintzietako bat simbolizatzen du.
1: Toma!
0: Klubaren funtsa osatzen duten komunitateak
1: oso
0: elkartu.
1: Ondo.
0: Marra bakoitzak historio partekatua, sentimendu errotua eta iragana, oraina eta etorkizuna lotzen dituen pasioa irudikatzen ditu.
1: Oso ondo! Zazpi marra, zazpi lurralde, zazpi provintzia. Eta horiek biltzen ditu Atletikek bere kamisetan.
0: Eta ez hori bakarrik.
1: Eta gero, atzean mapa ikurriñarekin.
0: Eta mapari dagokionez dio, nortasun komun hori Euskal Herriko mapan eta Bizkarraren goialdean agertuko den ikurriñarekin.

0: ikurrean ere islatzen da.
1: Beraz,
0: argi eta garbi utzi nahi izan dutxetikek, hasieratik,
1: eta
0: hau ez da orain UPN-eren mezu horren ostetik ateratako komunikatu bat, eh? Hau da, kamiseta aurkeztu zuteneko albistea edo, eta orduan argi utzi zuten, ikurre hori eran behar zuela, eta Euskal Herriko mapa, eta lurraldeak erakusteko ikurre.
1: Denak ordezkatuta, oso ondo, alain da. Gauzat esango izut, gu oso alde, eh?
0: Bai, gu ere bai.
1: Oso alde.
0: Gu ere bai, nik uste dute, bueno, esango nuke mundu guztia dagoela alde.
1: Euskal Herria, ikurriña, deno gaudi hor
0: bai, kero da jendea esaten, bueno, lengo ikurriña que zuela polimikarik pizten, agian Bizkaiko lurraldea bera bakarrik irudikatu barko litzatekela, auskalo, baina nik uste dut, teorian bedez, marketing kontu bat izan daiteke hau guztia.
1: Total, movida non diator, Alain.
0: Movida dator, UPN-ek atletiki horarte hasi diola, espadu ikurro hori edo Euskal Herriko mapa kentzen espadu auzitara joko duela, eta hortik hasi dira ja Eduardo Inda eta beste hainbat eta hainbat pertsona.
1: Inda ere sartu da, hori seinale ona da.
0: Indak esan du mierda hori kendu egin behar dela.
1: Etzaio gustatu.
0: Bideo bat igo dute zaizosaitara, mierda hori kendu egin behar dela, eta biharko partidan kamiseta aldat, biharko partidako kamiseta aldatu beharko lukela.
1: Gainera, pentsa, bihar joango da Athletic kamiseta horrekin, zazpi lurraldeak ordezkaturik daramatzan kamiseta horrekin, Euskal Herriko maparekin, eta ikurriñarekin, ez bakarri Madrilera, Roge,
2: Bernabeuga,
1: Real Madrid honen kontra jokatu, esan ez dut, Real Madrilen ere krisi hotxak eta entzuten dira, azta?
0: Bai, kriston saltxarako Madrilen.
1: Bati, baino gila hori azkura eragingo dionek, ja eragindu.
0: Naiko haukate uren kontuekin horretan zartzeko, baina hori hauzitara jo behar dutela, UPN-ek mobidea piztu du, Uri Arteri eskatu dio eta Tebasi ere bai Indak eskuda zartzeko honetan, eta
1: Nafarroako gobernuak esan du, hemen ez da Nafarroako irudirik edo, ez gure desertia horra ipatzen da, kateak eta hori guztia, gure irudirik ez da kaltetzen hemen, beraz, Athleticek erabiltzela lasa, irabili behar duen kamiseta.
0: Ez que uste dut, Espainiar Estatuko legislazioek ere babesten dutela Euskal Herriko mapa hori guztia batez ere kontu kultural batetik begiratzen bada, eta Euskara eta hori guztia, oza, eskenean identitate seinale hori edo, identitatea erakusteko zazpi provintzietako mapa hori badago onartua bezala Espainiar Estatuan eta Espainiako legislazioetan, horregatik diot honek guztiak ez dakit dala zenbaterainoko ibilbidea izango duen erauzitegietan.
1: Izango da kasketa bat, eta jazta. Ari nahiz pentsatzen alain, igual erosiko duala Athleticeko kamiseta hau, ala.
0: Hombre, erosi barko zenuke.
1: Erakagarria da.
0: Ez que marketinga ondo.
1: Bigarren ekipazio horik bada?
0: Horendik ez dakitatea duten, hau badakizu apurka-apurka doala. Salmentak eta hori, entzeran da indartu egin behar dilako, apurka-apurka. Egin behar da, lehenengo jende guztia bidali, lehenengo ekipazioa erostera, eta behin lehenengo daukazunean, 85 euroren truke uste dagoela salgai, lehenengo daukazunean jaur dut atze dute bigarrena, eta ja bazoaz bigarrenaren bila. Hau apurka-apurka da.
1: Harina izpentsatzen, Athleticekoa erosiko banu, alain gero igual realeko ere erosi beharko, eta osasunakoa, eta gaztu larregi igual, eh?
0: Bai, denak.
1: Bueno, ni denen alde, oso da.
2: Bai, osasunak jasorte hona duen.
0: Bai, osasunako jendea oso urduri ongo da, eh?
2: Bai.
1: Hau pa osasuna, eh? Atope osasunarekin denok azte buru ontan, eh?
0: Arnaiz Fernandez, guraldiko aurkeslea lagun dut, eta azte oso txarra pasatzen ari da. Hamez gaizto eta guzti osasunaren egoerarekin.
1: Mantenduko dugu maila, lasai ezkezkatu. Eta gero, gogoratu, azte buru ontan Bilbon.
0: Ere bai. Eta jenderek abituko Bilbon.
1: Kao, datorrelako jende asko eta ze jendea, gainera.
3: Ze jendea.
1: Asko arrupazten duen jendea.
0: Etorriko zara, Jongi?
3: Ezin dut, baina joango nintxateke. Hori bai, en las mecánicas ez saiatu bi pasatzen, hauetakoak bagoaz. Ja te ocupan toda la mecánica.
1: Eskaileretan dio.
0: Metroan goa eta metroan bera dio.
1: No pasas con el mundo.
3: Bai.
1: Alain Ibarra, eskerrik asko beti bezala. Azte
0: uruko pasatzen. Azte
1: uruko pasatzen. Opa, veo, joder. Borlarekin egunen batean.

0: Ze polita ez da. Egunen batean guztiok izango gara, izanen gara, zorion txu, izango algara, izan gaitezela ja. Eta egun bat, edo egun hori, horrela urrutian ikusi baino ikus dezagula gaur bertan esatea derako, alegia, ostiral goizez, maiatzako eta behitu gaur didan izan zaitezela ja, demorarik bat ere galdua bez, zorion txu, egunen batean borlarekin. Boa, begira zea besti ederra huere. Zorion txu ez ni euritan tabanin. Eta orain, lurrera erortzea. Taldeietara. Odeietara ez, asteburu hontan joan behar daukagu berritxura.
1: Berritxura.
0: Eta asteburu hontan diodanean, esan nahi dut, asteburu oso hontan, ze hiru eguneko festa, hiru eguneko jaia,
2: bizipozta
0: izeneko jaia, gaurtik hasita, ja bizitzeko moduan izango dugu. Aurtengoa gainera izena du, elmugak bizipozta jaia. Jose Maria Agirretxe Porrotx, egunon.
3: Kas egunon, txerbo du zabete deno.
4: Hola, Porrotx.
3: Ostirala, iritsira.
4: Iritsira, ostirala.
3: Hola, ostirala.
0: Eta ostiralarekin batera iritsiko da berritxura ja gaurrasita ondo ulertu badugu, ezta? Elmugak bizipoza jaia, Jose Maria.
3: Bueno, dagoeneko hilabetea da mazkigu lanean. Lea, Artibai osoan. Biziposa aurkeztu da eskola guztietan, baita irakaslentzat ere, biziposa eskola.eu, eta esan bezala, eskualde osoa lago biziposa zipristin duta.
0: Mira, ze ondo?
1: Konkretuki zer da?
0: Edo zeren alde egiten du, zeren alde egin nahi du biziposa jaiak, Porrotx?
3: Biziposak, hogeita meretzi elkartekin eta elkartentzat egiten du lan. Bertan, bazkietuta gaude euskal gintzan, kultur gintzan, eskuntan, eta diar dugun euskal herriko eragileak. Zertarako, aurren eskubideak erdigunera elkarteko. Eta horotara, bertan barruan, hogeita meretzi elkarte daude gaixotasuna, kanistasun funtzionala, kulturarteko tasuna, familia edo ezberdinak, zehaz identitatea eta generoa, baita eriota bera ere lantzen dituzten elkartea dira. Eta haiekin eta haientzatari gara Euskal Herria eta mundua denona eta denontzat izan dadin.
0: Asko zobea, lehia, jode! Zeo, horregatik osatu duzu, Porrotx besteak beste, bat, bi eta hiru eguneko egitaraua Lehartibai bertan berritxun eta ari nahi ze begiratzen eta zehazki zuen emanaldia, alegia zuen ikuskizuna izango da larumatean, bai, ez da, zuzena, bihar.
3: Bai, igandean.
0: Igandean, hori da.
3: Ander txakartegi txaka, bai. Bertako txirrindulariak aspaldian idauka helpoa proiektua. Txirrinda eta elkartasuna batzen dituena. Eta aurten bat egin dugu elkarrekin. Elmugak eta biziposa. Gaur hasiera emango diote, hogeita lau orduko erronkari.
0: Erronka batekin dago,
3: Lea Artibai osoa zeharkatuko dute behin eta berriz, baitxaka eta bere lagunak. Eta gaur hasiera emango zailo, gaueko hamarretan. Aurrez, Galbae musika taldeak izango du kontzertua. Eta mila ere, arratsalde osoan zehar, dinkanak izango dira aurretza, txokolatea, eta gaueko hamarretan lekiteko deaburrekin, arrega ingo zailo, ba, erronkari. Baina igandean izango da egun nagusia.
0: Vale.
3: Eta goizetikan biziposako elkarteek haien maila jarriko dituzte. Haien informazioa, haien balioa, haien sensibilizazioa, haien eragiteko gaitasuna erakutsiko digute denoi. Hamar tardietatik aurrera.
0: Hori da, lehen abizipian atxistulariekin eta gero da egitarra guztabaltzabala tartean hori da Zapotxin eta Porrotx zuan izango zara marimototxekin batera.
3: Bai, eta elkarte gurekin egingo dute danta, gero paella dugu, gero guazeneko lagunek egingo dute danta denokin, arratsaldeko lauretan, bostetan korra musika izango da, arratsaldeko seiretan ere musika izango dugu ere tunanteak taldearekin, txokolata da, egun osoko festa izango da, erraldoiak, buruhandiak, titulariak eta guzti, eta konbidatu nahi zetuzte gudenak etortzera.
2: No, biziposa,
3: Bizizopa ere
0: badalako. Bizizopa? Bizipoza eta bizizopa. Zuk paellari, Porrotx, ze botaz zaiozu? Txorixo pamplona edo bestelakoa normala?
3: Ni jaten diatena jate.
0: Pasa da, parra.
3: Hoize, jaten diatena platerian, venga, barura.
0: Barura. Hori guztia, gertatzen hasiko da gaur, gogoratu bizikleta erronka bat, hogeita lau orduz, leharti behin, buelta eta buelta aritzeko erronka ere. Jarri diotela elkarteko ekaien buruari, eta peina hori, gertatzen denean, batez ere egun ondia igandeko ezango da, zebestek beste, animotos eta zapotxin eta porrotx bera ere igandean hariko dira leharti behin, berritxun. Asko maite zaitugu, porrotx, eskerrik askota, ondo joan da dira, asteburu ontakoa ere.
3: Hau pasue, gora gaztea, eta gora Euskal Herria, biziposa Euskal Herri osoko erapunda ere badelako. Euskalaz eta posa esarirena. Hau pa Euskal Herria!
0: Hau pa porrotx, eskerrik asko, azte gura porrotx!
3: Aio, maite zaitu, eskerrik
0: asko porrotx, azte gura, agur!

0: gora ostirala, gora porru patata, maite zaitut, zure sudurean ingo txirrist, eta hori guztia, pirriz, porrotz, marimotoz, zapotxin, kristoz, iragarkiak ere, bai?
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea, lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
3: Hori baldin badakizu, ez egin.
4: Zure lagunek egiten badute,
2: ez begiratu bezaldera.
3: Nik Gontzal?
4: Nik Ibai?
2: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
4: Eta zuk?
5: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Hortutik, zukaldera, ongi erreta platerera. Freskoa bai anisakiz ez, freskoa bai anisakiz ez.
7: Arraina segurtasunez dotatu. Informazio gehiago, freskoa bai anisakiz ez puntu eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Freskoa bai anisakiz ez.
0: Hala, jazta gaur entzun beharreko irarki guztiak ere ja entzun ditugu, eta... Oh, ez pentsak gaur tidean entzun behar zenuen guztia ja entzun duzunik, eh?
8: Zainondik inora ere.
0: Falta ira zehazki! 15 minutu, goizuko hamarrak izateko. Epatu dugun bezala atzo... Eta gizertzekoan zehazki, baina badakit liadatxo bat zeukala. Oso formal, betiko, bueno, betiko moduan ez, baina atzo zehazki oso formal aritu da. Gaur, epa, esnatu da eta hemen da gurekin didan! Gaur ostirala izaki... Flako Fonki egunon! Oh.
9: No.
0: Oh. Entzuten dugu, bera?
9: Bai, hortago. Flako.
10: Egunon, Flako. Hola.
9: Flako.
0: A ver, etengo dugu komunikazioa. Berri, zera dituko diot. Flako?
8: Lastima. Zeinen ondo ari ginen gaur denak
9: bai,
8: lan guztiak
9: bai.
8: Egiten.
0: Flako! Hor dago, entzuten dugu, ari da pipa jaten. Baina antza berak ez du gure seinale jasotzen eta arazoak sortu izkigu horrek.
8: Epa, goi.
0: Epa. Ego volumena, Flako, orain bai?
10: Zan dugu intimidadaren bat entzungo. Badaki ez da, konektatuta dago.
0: Bai, baina intimidade guztiak onartzen dizkigu, Flako hori, eh? Bai, egin behar duena da, hitz egin. Bai, bera ere konturatu da liadaz. Julen Goldara zena!
11: Flako Fonki!
0: Ez, bueno, lasai, tranquil templeu. Ari nahi zesaten ere buruari, ni ere miskal lasaitu nadi. Planera, guazen konexio nola baitere konpontzera. Gartaldea, ilargi gorria eskerrak musika.

0: Askotan gauzak zeinen zail suertatzen diren, eta beste batzuetan zeinen... Arrokatxon, geratu dena. Eske, gaur ja pasazta digu behin, bitan, irutan, azten aizizketan, eta arrojek besoan egiten ditu. Jule, zer arroje, esan, kontatu. Baina, kontatu denoi. Egin ez dagula parre denok, arroje, esan.
1: A ber, eske, gar jarri dugu, eta gaur, mainarien izango dia, vale. Eta bier antzuolan.
0: Hau importantea.
1: Vale, ordun, bi kontzertua doako adia.
0: Hau esan gabe guezkoa zeinora.
1: Eta, claro, eske, gaina maketa lehiaketako irabazleak dia, proma pixkatin berdi, jo.
0: Pentsa. Flako Fonki, egunon.
2: Eguno,
0: eskerrak. Ondo flako.
3: Zela.
2: Oso, ondo oso.
0: Ni hemen esan esan zu atzo oso formal aritu zinela, gaur goizean esnatu zarela eta alako batean. Entzun ez zaitugunean, pixkat urdurik jarri gara, tio.
2: Ya, es que uste duzuen plataforma hau dela pixka bat puzeroa, eh?
0: Ez da honen.
2: Bal berritu behar duzu,
0: ez da, ez berria da.
2: Ha, berria?
0: Berria da.
2: Ez da, git. Osea, bere... Bueno, ez dut ezer esango.
0: Ez esan ezer, ba. Ez da, ze plataforma honek ere maten dizu jaten zuri, flako?
2: Bueno, jaten.
0: Pipak. Jaten edo, edaten edo. Zerbait ere maten dizu, tío.
2: Hori da, edaten igual, bai. Oso ondo.
0: Funtzionario zara bidea meti ere, flako Fonki.
2: Bai. No, azkenean nire soldata doa horrela. Osea, hartzen dut pixka bat hemendik, pixka bat handik orduan. Inork ez nau konkretuki jaten ematen, baina, bueno,
0: guztiok batera.
2: Denok ematen dira zue pixka bat.
1: Pixka bat. Nire amak
2: dena ez emateko.
0: Oso do, begira ze polikari. Vale.
2: Oia. Eta hola, zea da kepa.
0: Ba, ez dakit, ze, abesti batzu jarriko ditugu edo?
2: Bale, hori, a ber, esan bari zuet. Hori, atzo izan nintzen, lehen da biziko aldiz, bueno, urezen dut ez dokagula denbora, hau, gehiagirik ez?
0: Amarrak arte, amarrak bitarte,
2: amarrak arte,
0: hau dena zurea, aflako.
2: Ego dut introduzio txekitxo bat, hori. Atzeko nintzen gai jartzaile moduan, Andoni Egaina eta Xabat Ilarregirekin.
0: Benetan?
2: Jode. Bai, bai.
0: Egaina eta Ilarregi eta zu gai jartzaile?
2: Hori da, bai.
1: Hori kurruko lehenan jarren.
2: Jodo, bai, eta hola, eta oso pozik. Eta horra motivatu nintzen pilo bat, eta orduan gaur horregatik ekarri ditut, ba, berez, bost, ez dakit nagozatzen, proposamen edo?
0: Bai, proposamen, bost, oso do, bai.
2: Oida, musikal,
0: vale.
2: Gutxi gora bera, ba, kondeste rollito, ba, bertxolaritza.
0: Vale, rollo egaina eta pixka torrela.
2: Hori da, vale. Eta bueno, lehendabiziko abestia da, Agur Estebe, Beñat Asiariren, Agur Estebe, 1988 urtekoa, eta ba gutxi gehi uste dut zuberako abeslari bat dela eta abesti hau badago disponible bakarrik Badoken.
0: Ah, vale.
2: Norbait igual estetan bazaio, Badoken Beñat Asiari.
0: Eta gaurtidan.
2: Horria.
0: Aurre Estebe.

0: Dauka zerbait, ez daki zer den, urduri jartzen duena.
1: Ez?
0: Pizka bat horrela, como...
1: Azoratu egiten zaitu, bestiak.
0: Ez dakit, badauka horrela... Nola da...
1: Bai, lotara joateko bai. Kanta bat ez da.
0: Ez, bai, zerbait urdurika.
2: Ja, ez dakit konkretuki.
3: Bai, biskat, epilepsia claro, toki bat ematen nahi zaiola mateo tipo ahi, ez
2: da? Pizka bat, bai,
3: epileptiko.
2: Bai. Oso abesti ona, asko gustatzen zaio. Bestia, así que respeto pizka bat, mesedez.
1: Mesedez, respeto
0: guztiarekin, bai.
3: Bai.
2: Asko eskatzea ez bada...
0: Anjin de Poitrin, bai, efekto hori bera lortzen du, ba, buruan, garunean sortzen du, nola baiteko...
1: Bueno, tazuke harreta ere deitu du, eta hori positiboa, bai, korra.
0: Bai.
2: Bueno, ba, bigaren abestia, garen abestia kare dut, ba, hori, Andoni egainaren abesti bat. Mila beratxion da larogeita, malogaren urtean argitaratutakoa, tximeletak zabelean diskatik, zure kuadro bat.
1: Buah, zera.

0: benetan.
1: Claro, ez duk abesti hau, besteak beste uste dute nola da? Sona podcastaren estrenaldian abestu zenuen zuzenean, ez da, flako?
2: Hori da, hori da, eta datu bitxi moduan, nork pasazidan abesti hau?
1: Nork pasazitun?
2: Zuk zeuk,
1: biek daukatek. Hori da, rollo pion parazizu.
2: Hori, asko eskertzen dizut, esan, joa, kristoneko abestia. Eta hori, da, bueno, joder, tipo super jatorra, egia esan, atzo, o sea, oso graciosoa, eta, joder, abotxo oso polita dauka, eh?
1: Egañak, zesakona, bere hotxa, bai, pixate, Jongi, askotan aipatu duzun bezala, beste batzuen aldetik ere, ez?
3: Bai.
1: Tabakoak mazeratutako.
4: Askotan jatzen dute euskaltegietako entzumenezko probetan egañaren ahotsa, bai? Bueno, bere aizketan, bai.
2: Bueno, bai, eta bai, eskio,
1: Leister, flakorena jareko dute.
2: Hombre.
1: Urrengo abestiak zer dio, flako?
2: Urrengo abestia, Maio Janartena, ikusiko dira berriz, 2007 urtean argitaratutakoa, Ari Biru diskatik, increíble.

0: txatzean izaio, kontrabaxu bat notak ematen eta jazta, eta bera bakarrik, buah, ikaragarri.
1: Bai, ba, uste honen pasa, oza, pasa dizut, egia esan, bertxio, oza, gehiago gustatzen zait bestea. Beste, bago beste bertxio bat, piano batekin jota.
0: Ah, Juan Txatzen bueno, biorekin, vale.
1: Hori da, buah, bia bestiak, esin txatzenak, egia esan. Zea botz polita daukean nizka honek.
0: Oso.
1: Duela hilabete bat, izan nomen, Iruñan ikusteko plazera etorrizen zaldiko maldikora. Eta, ba, oso guapo, oso guapo. Ordan, urrengo bestia. Zea bestia, a ber, hemen daugat. Usa Isuririk Aizea taldearena.
0: Oh, ole, ma.
1: Ostia, ze, ja, dokarta puntatua, 1987 urtean argitaratu da zela, baina hori gezurra da, uste dut dela 1970.
0: Bai.
1: Zazpian.
0: Izango da, bai.
1: Da, igual intro honek irauten duela 10 minutu, eh?
0: Aurreratuko dugu. Ja, luzea da bestia, eh? Ostra.
1: Bai.

0: isuririk da bere izan ez da flako?
1: Hori da, bueno, diska originalan ditzena Usa isuririk, ez?
0: Usa, abai, eh?
2: Igual Usa, arbizun Usa.
0: Arbizun urari Usa esaten dio, eh? Bai, adibidez, hori da.
1: Ez que uste dut, justo diska ontan, oza, diska hau kareatu zen hori, eta margaren abarkan, eta diska honen barruan badaude, oza, talde ontan parte hartzen zuten Amaia Zubiriak eta Txomin Artolak.
0: Pentsa.
1: Eta orduan, zeuzkaten euskal abesti tradizional batzuen bersioak, eta hau da haien artean euskal abesti tradizional bat, orduan ez dakit ze ikan edo ze euskalkin dagoen bilatzia.
0: Baina, posible da euskaren artean sartzen da Usa isuririk izen edukitzea.
1: Hori da. Eta azkeneko abestia jarri dut hau, oso duela gutxi deskubritu nuela. Dicen dela, demora ez da pasatzen, ez du rubeltzak taldearena, eta letra ulertzen dut, hori John Mayerena dela.
0: John Mayer, hombre, gure John Mayer.
1: Erabaki dut azkeneko abestia hau jartzea, ulertzen dut, jabokatzen dela dira saioa, eta
0: usteko demora. Jarraituko genuke guatik, flako, baina, bai, demora pasa egiten da, hemen John Mayer esaten dut, demora ez da pasatzen, baina gezurra da, demora pasa egiten da. Eta beraz amaitzen.
1: Puto feka de John Mayer.
0: Eske John Mayer,
2: bai.
0: Oso zuen zalea bide batez, John Mayer berak askotan aitortu
1: nik. Bai,
0: flako, boi, boi.
1: Ba, puto amo, la verdad, nire bai bere zaldea.
0: Egun ematean kolago, bale, flako?
1: Bai, izan daiteke, bai, bai, bai. Ez du, epaztertzen ideia hori nire koina.
0: Flako, guapo, muixu, eskerrik asko.
1: Bai, naski baiet, ondo ibili.
3: Maximo, venga.
0: Abesti honekin agurtuko zaitugu, azte buruan, flako, fonki, aio!
2: Agur, gangster.
4: Flako, bai dia, muixu, azte buruan.
0: Gaurko eta beraz azte ondako 1 euroak norentzat arroje?
4: Ba, atzo. Atzoko eguneko galdera erantzun zuen entzule honentzat, infusioak ez zioen gorroto duk norbaitekin kafe azkar bat hartzekotan tabernara sartu, berak infusio eskatu eta 10 minutuz bere zain egon ondoren. Infusioa beroa dagoela esanez, hasten denean infusioa baso batetik bestera pasaz. Beti berdi.
0: Bere izena da?
4: Ba, oendik ez dakit.
0: Ai, zemena.
4: Baina orain idatziko diogu esateko bera dela irabazlea.
0: Horrentzat 1 euro zorion abejon daizuela. Ez daukagu gehiago lako demorarik. Plazer bat izan da, azte buru ona pasa. Azte buru. Azte buru.
4: Aio, aio.
5: Gora pilatuta nago.
6: Goizeko 10ak dira.

Kaixo, kaixo eta ostiralon guztioi, zer modu zaudete? Ni Andrara Muru naiz eta bai, ba, beste ordutegi batean nabil gaur, baina oso gustora, eh? Beste lan batzuetan, baina beste behin, zuen alboan hementxe. Eta lehendabiziko kanta honekin, oso ondo pasatzen gabiltza The Weeknden eta Ariana Granderen konpainian.

Datorren kanta hau ondo baino beto ezagutzen duzue. Baltimoreko punk bandak hartu ditu azken minutu hauetan gazteako inak. Orain birarekin dabiltzen naiz eta jamar dugun azken aldian kontzertu gutxi eman dituztela eta kainan ere bakarra emango dutela. Baina imaginatzen dugu, bueno, udarako prestatzen dabiltzala. Beraz, esan dakoa orain Trustai taldearekin goaz gaztean hemen Iker izena duen.

0: norabidea, gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, humorea, musika, gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
1: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
3: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurrematrikula maiatzaren 24. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
2: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
0: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

0: zazpietan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

Eta txibatu ziguten bai, segarren disko aurriaren bian iritsiko zegula. Bien bitartean, ordea, abesti zarre derrauekin geratuko gara. Igo volumena irratiari, hemen datorreta belako taldea.

0: Oso azela xeetasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
1: Nahi duzunean.
0: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
1: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
0: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
1: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
0: Eta nahi bezain lasai?
1: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jakpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prest ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prest zaude urrengo pausua emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.
10: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko Hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazat

0: Dozbuk Pop Gaztea zerrenda.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean
1: Olivia Dean.

guraldi honekin eta entzuten ergaren musikarekin. Kasu honetan, orain Alemaniara goaz, Milky Chance taldearen bilagoaz, Kanadan egingo duten egonaldiaren bezperan.

asteburuetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Bitanen, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun, bitan. Larun bat eta igande goizetan, gazte.

0: Bertsioa gorain ordea, baira garki batzuk entzuteko una da, baina ez joan urrutira.
1: Haien urtza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizidiren lekuan bizidirela ere, Osakidetzaren padi programak doa zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
2: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan batu. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri, eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta iria agenda saia.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Top 4. Gaztea zerrenda. Kutxabank Corneren eskutik.
4: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
3: Bosgarrenean,
4: Olivia Dean.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

Eta ez egu ezer geratzen goizeko amaikak izateko, baina uste dut abeste hau kabitzen zaigula, eh? Gainera, bueno, bera asko, maite dugu oso maitagarria baita. Aimarz eta zari naiz, eta, bueno, are gehiago bat batean jaialdiaren ondoren, eh? Bertan erabat emozionatuta ikusi genuen eta...

Eta orain bai ez, hartu gara ordu berri batean. 11 eta minutu gutxi dira eta hementxe jarraitzen dute Gazte Irratian Andrea Aramuru naiz eta deno izan nahi zuet, ba ongi etorri. Talentu berriak, bueno, nola bait, Maruxak, Nasker eta Zinez gaztean.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Eta hemen txe jarraitzen dugu azken minutu hauetan Rey eta Rosalía entzun dugu urren ez urren. Eta jarraian beste emakume handi bat dator, bera Dua Lipa da, baina lehen da bizi iragarki batzuk.
1: Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
2: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
3: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
4: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Ba, temazua.
3: Kaiku, hemengo kalitatea.
5: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez zemean ez ni ama bezala langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepa. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten zeme dioen doinua.

XCX. Bratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren islara,

eta gurera itzulita Etxe Kalte. 10 urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du.

Baigia esan eta ostirala izan da. Gustora entzungo nituzke zuen asteburuko planak, eh? Beraz, bueno, animatuz gero, konta idazue, zer egingo duzue?

0: Ufa, zelasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
1: Nahi duzunean.
0: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
1: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
0: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
1: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
0: Eta nahi bezain lasai?
1: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Maiatzaren 23-24 Bermeoko Arrain Azokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arrain Azoka. Dastatu itsasoa.

Wow, eta ze sorpresa eta txer saspaldiko parte ez hemen gaztean esan ziguten bai, ba euren berri denbora luzez ez genuela izango eta hala izaten ari da, eh?

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina, txatikan egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistiko gipu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jon Gilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean.

0: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 abentura, milaka historio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko hobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.
1: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165ra arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean aurkituko gaituzu.
3: Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa. Abanguardiako funtsezko bi figuraren arteko elkarrizketa profesional eta pertsonala jasotzen duen erakusketa. Garaiko testu inguru artistikoa eraldatu zuen trukea ezagutzeko aukera. Abuztuaren 30ra arte, Oteiza Museoan.
4: Bultzatu zure talentua eta etorkizuna prestakuntzarik onenarekin. Aukeratu 8 arlotako lanbide heziketako 20 ziklo baino gehiagoren artean. Ez zaitez kanpoan geratu. Eman izena maiatzaren 4-22. Mendizabala.eus.

eta zein darra duen emakume talde honek, nolabait hiperpoparen edo ildotik esako dugu erritmo biziak azken minutu hauetan gaztean katzai taldearen eskutik.

Hugan taldearekin eta Donostiako Jator kuadria honekin. Gonbidatu gintuzten bai Donostiako diskoa aurkezpenera, ezin izan ginen joan tamalez, baina saretan ikusi dugunagatik badakigu. Ba, oso ondo joan zela, euren esanetan inoiz eman duten kontzertu edernetako bat izan zen igandekoa. Zorionak ekipo! Zorionak ekipo!

Bueno, eta listo, ni banoa espero dut, ba, irratiaren alboan ni izan da gustora egon izana, eta zer gehiago, ba, aste buru ona pasatzeko, eta datorren astean izango dugula berriz ere elkarren berri. Bueltatuko naiz didara gaurkoa, bueno, zoiko jarduna izan da, baina ni hemen beti gustora. Aio! Aio!

0: Zainak eman diskoaren barruan zaude, momentu honetan Basan izeneko honekin zen bat gustatzen zaigun. Bi urte igaro dira, eh? Kanta hau kaleratu zenetik. Eta gaurrikoa izango balitz moduan sentitzen dugu, eh? Olat Salvador ordu berria irekitzen. Kaixo arratsaldeon, eguerdeko amabitako seinalea entzun berri dugu. Esan nahi dizut, ordubiak arte hementxe izango naizela. Momentuko kanta eder batzukin, ostiralak merezi duen bagiro fresko horrekin eta... Gainera guraldia gure alde dugu, eh? Ezin gara kexatu asteburua hortxe atejoka eta hemendik barrutik aterako diren kanta guztiak basentsazio horrekin bat egiteko aterako dira, eh? Beraz oraintxe bertan piztu bagaituzu, geratu zaitez hementxe gure artean.
1: Zut nahi duzu musika guztia, Sara Alonsorekin.

0: saioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak.
2: Hear me, play the
0: beat! Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

entzuten dugun bakoitzean moda pasarela batean sentitzen gara The Life of a Showgirl album aurkezten jarraitzen du Taylor handiak, Taylor Swift handiak. Eta zalantzarik gabe, kanta honei, honi itxatxita geratu gara azken bolada honetan, Opalite.

0: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
1: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
2: EITB-ren eskutik.
3: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Ocasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Ocasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.

0: nazioarteko panorama musikaleko. Ahots eta pertsona eleganteenetariko bat entzuten zabiltza momentu honetan. Lore asko botatzen dizkiogu orokorrean Olivia Dini. Baina kontua da, azken bi urtetako deskubrimentu honek txoratuta utzi gaituela. Bere sentsibilitate horrekin. Nainit entzun duzu eta gomendatzen dizut bere azkeneko diskoa ere entzutea, The Art of Loving. Olivia Dinen berriena entzun duzu hementxe gaztean.
1: Sara Alonsorekin

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez zemean ez ni ama bezala langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua.

XCX. Bratz Rumbillotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren heriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oihu horren isla da,

gurera itzulita Etxe Kalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi dugu.

Ba, eman dezagun beste pauso bat aurrera datorren artista honek bere ibilbidea. Ondo sendotu duelako People Watching izeneko diskoarekin sari desenterer eraman ditu. Eta merezita, eberada Sam Fender.

0: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren, errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
1: Beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, iria, kalea, etxea, Arte Eder Bilboko Museoa, patronoa, Petronor.
2: EITB-ren eskutik.
3: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lan aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
4: One, two, one.

Asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun, bita. Larun bat eta igande goizetan, gara.

hauek badakite hortxe Dianaren erdigunean ematen aserijeren, bueno, kantaren zati bat entzun dozu erdi sampleatuta. Natalia Lakuntzarekin batu dindu indarrak Jofek momentu honetan, eta adi, bueno, ze, aste honetan bere disko berriko beste nobedade bat oparitu digu, Tan Petit izeneko kanta berria da honeko entzun gai duzuna. Eta mendik gomendatu nahi dizudana, Badirudi gutxinaka gutxinaka disko berriko paperla gehiago erakusten dabilela, eta espero dugu laizterrere diskosoa gure esku artean izatea. Jofe eta Natalia Lakuntza, esto no es amor.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Zuk kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz,
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu! Gaztean!

aurtengo gazteak abian, fruitu asko eman dizkigu, espero eskenituen elkarlan asko eta horietako bat entzun duzu, Marte Lasarte eta Lua Sila gogoratu, bueno, gazteak abianen prozesu guztia ikusteko aukera duzula gazteako YouTuben edo primeranen, eta polita izaten da, bueno, kantaen sorreraren prozesu guztia ikusteko aukera izaten duzu, gainera, bueno, ezagutzen ez diren bi artistak batzen dituzte indarrak, eta, bueno, nahiko kuriosoa da ikustea nola sortzen duten kantu bat zerotik, eta hori guztia esan bezala gazteako YouTuben edo primeranen duzu ikusgai. Eta hau esan da, esango dizut ostirala musikatzen jarraituko dugula, indartuta gatozelako gaurko egunean, kantaz beteta dugu, bamentxe gazteako playlista, eta beste baten bilagoaz, hori bai, jarraian Kanadaraino egingo dugu salto, The Weeknd ekin batera, ongi etorri!

0: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
1: Bilbao BBK Live. 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
2: EITB-ren eskutik.
3: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow'n eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
5: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
6: Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prez ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prez zaude urrengo pausua emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.

0: berri duzu eta hit handi batekin hasi dugu ordu berria Lagusen eskutik In for the Kill. Inoiz ez da berandu honelako kantatar bat deskubritzeko, 2009ko pieza tarra da. Eta honelako hiten batero ere entzungo duzu, baina ordu amaieran eta bestelakoan, ba momentuko nobedade askoren artean egingo dugu igeri ordu honetan, eh? Ostirala da eta, bueno, sentsazio horrekin bat egitea nahi dugu, beraz geratu zaitez hemen gure artean, ni ordu biak arte izango bai naiz, zuri konpainia egiten, gustu ondiz gainera, ongi etorri!
1: Sara Alonsorekin...

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Bere arorik poperoenean dago momentu honetan Damiano David, badakizu Maneskinen bere alderik rockeroena ezagutu genuela. Eta bakarkako ibilbidean pop doinuetatik egin du. Hori bai, ez dakigu zer den betetaz edo bere biziaz, urtarriletik ez dula ezer argitaratzen Instagramen, imaginatzen dugu lanean jarraitzen duela, zerbait berriak aleratzeko. Azkeneko minutu hauetan, ba Next Summer izeneko pieza txarra entzun duzu gaztean.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Etxekoatea ireki eta festa sorpresa bat prestatu dizute. Eta orduan zure auzoko berria dator bere burua aurkeztera. Nor eta beslari ospetsu bata. Zer egingo duzu? Festara sartuko zara eta ospetsuari esan urrengo batean hitz egingo duzuela? Ospetsuarekin hitz egiten hasiko zara eta lagunei esan geroago sartuko zarela berriro? Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik, onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15 bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren, tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirraraune eguna are gehiago alaitzeko.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ikainaren 5-7 Fikoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
5: Badator berriz Bilbora ibilaldia.

Ego Koreara goaz, Hantrix pelikularen soinu banda barruan sartera goaz, fuertea da kanta honek sortu duen buma, batez ere umeen artean. Ez dakit zer gertatu den, baina nik uste melodi hortxe buruan iltzatuta geratzen zaiela. Eta hau da Golden, eman volumen honi.

0: Ostira la musika zen gabiltza esan dizute momentuko nobedade handi batzuk entzungo zenituela, Zara Larson eta Taila indarrak batuta entzun dituzu, aurtengo kantaetako bat dela esan genezake, zalantzarik gabe eta aurtengo elkarlanetako bat. Hori bai, jarraian, urte batzuk egingo ditugu batzera, Dua Liparen Love Again. Entzuteko, baina aurretik aipatu nahi dizute gaur bertan Mexikon eskainitako kontzertu baten zuzenekoa plazaratu duela disko formatuan. Bost zatitan banatu du diskoa, imaginatzen dugu vinilora begira ere egin duela hau. Eta bertan, Mexikon emandako kontzertuko setlist osoa entzun dezakezu, spoiler txiki bat egingo dizut, Training Season duzulako hortxe barruan, One Kiss ere, Physical, Illusion, Love Again, entzuterazua zen hau ere egin duzu zenean, eta horrexegatik aitzaki moduan, ekarri dizugu. Bere hit handienen artean delako, 2008 batean plazaratu zuen kantatzarra hau, Dua Lipa.
1: I never thought that I would find a way out.
0: Hienen artean delako, 2008 batean plazaratu zuen kantatzarra hau, Dua Lipa.

0: puntu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

Callahan kantautorearen The Great Divide disko berria, eta ari gara apurka-apurka bertako abesti gehiago ezagutzen. Murgildu zaitez zu ere bere ohiko country doinuetan, entzun

0: albistea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua liburuaren irakurtzea.

0: irakurketa jarraitua Bilboko Arriagan txokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea Lanbide Heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Bertako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

ba, Olivia Rodrigoren mundu berria ezagutzeko prest baldin bazaude, geratu zaitez, bere kanta berri antzutera zoazelako, badirudi guztia prest duela, ekainaren 12an kaleratuko du bere hirugarren diskoa, eta dize kanta honen bideoklipa Versailleseko jauregian grabatu du, irudi ikusgarriekin, hau da Drop Death, Olivia Rodrigo.

0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 22ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
2: Bosgarrenean
1: Olivia Dean. Soy Sweet Boy.

Zan demasinen, azkeneko diskoari, bere seigarren diskoari, izena ematen dion kanta entzuten zabiltza, Everybody Scream. Estatu batuetatik egindu izugarrizko bira. Aste azkenean amaitu zuen Los Angelesen, espero dugu Europa ingurura ero etortzea bere disko berri honekin, bere ibilbidea guztiz sendotuta duelako Florence and the Machine, eta benetan, ba, iruditzen zaigu izugarrizko showak eskaintzen dabilela. Everybody Scream, Florence and the Machine, hemen txekastean. Dice Harry Styles ere bere bira berrian murgilduta dabil momentu honetan, aste honetan ikusi ditugu, ba, bere kontzertu berrietako irudiak oso txundituta geratu gara eszenatokiaren muntaiarekin, badakigulako, bueno, pasarela erraldoiak eta erabiltzen direla kontzertutan, baina horrelakorik ez dugu sekula ikusi. Publiko osoa konkistatzen duen pasarela bat jarri du martxan, korrika ibiltzeko. Harry Styles.

Egunaren zati hau musikatzen egon izana, hementxe utziko dugu gaurko ibilbiden musikalau, hori bai gogoratu, bueno, biharre bitan egingo dugula Ainhoa Vitoria eta biok, goiz goizean, bai beti bezala, eta igandean ere, beratziretatik amaiketarako tarte horretan. Eta zuk bitartean, ba, disfrutatu ostiralaz, aprobetsatu eguraldi zoragarri hau, eta musio erraldoi bat zara lonson partez,

0: Gaztea zerrenda. Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
1: Bosgarrenean
0: Olivia Dean, soy

amaiketan Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik Top Gaztea zerrenda berria. Arratsaldeko ordubiak dira.

0: Dupla eta alboan momentuko Kataluniako diva bera da Julieta. Ostras, oraindik gogoan dugu, eh? Gogoan dugu aurreko urtean, 2025ean Bilbao BBK Live jaialdian, berak Julietak Kobeta mendin emanako kontzertu puska hori. Nik aitortu behar dizueten nuela artista honek egiten zuena keiegi ezagutzen eta... Benetan diotxuet flipatu egin nola bertan. Dupla tande marielduta etorri da gaurkoan hau da, hau zen, jada irrati hau zidu eta gau zoro bat Bartzelonan. Zer moduz, nola doa eguna, ostiralon. Bueno, gaurkoan ere izaletik joatea komeni zaiguz, haze, bero, bolada, jasaten ari garena, aian pasan egin, bolada, bolada, atzo eta gaur. Atzo eta gaur izango da bat ipatze, aste buruan, bai, guraldi ona espero dugu, baina termometroek berriz ere beherantzko joera hartuko dute, beraz, bueno, ba, gaur hori itzalean egotea komeni, baina aste buruan ja normaltasuna izango omen, danaguz, ikusiko dugu.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Sara Alonso lankideari lekuko hartu berri. Beste ipurditxo bat esango dugu Gazteako zuzeneko estudioko aulkian jezarri berri dena. Nire orain.

ohikoa duen, oraintxe gaztean entzun gai dugun Sabrina Carpenter Amerikarrako ohikoa duen sarkasmo ritiraka kaleratu du bere zazpigarren bilduma, Man's Best Friend izenpean, haze kollija sorta banatzen, hasi den banan bere doinuetako bakoitzari edo bakoitzaren letrari erreparatzen hasten bagara, ezta? Honoko ere hortik doa, Tears izenpean bera da Sabrina Carpenter esan moduan gaztean. Maiatzaren 22a, asteko 5. eguna, hau da, ostirala da, bai, asteburuaren atarira iritsi gara, kostata agian, baina, kitxo hemen da, honek ez du atzera bueltarik.

0: ez dut ezer.
1: Ahots bat entzun eta etxean sentitzearena, ostras, oso gauz handia da, eh? Baina urtetako lana dago horren atzean ez pentsa. Urteetako entzunaldiak bozgora joan bestaldean kasunetan hor eta Gorka Urbizu Nafarroako artista zegoelarik, ez da? Bakan bi epe horretatik disko labur hori zabaldu eta onamen urrea balio duen ba, piezetako bat, zilarra ez kasunetan besteren bila jona izan dugu gaztean diamantea Gorka Urbizu Gaztea Arratxale Kordubia eta laurden pasatxo

0: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika, Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
1: Beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, hiria, kalea, etxea. Arte Eder Bilboko Museoa. Patronoa, Petronor.
2: EITB-ren eskutik.
3: Emakume baten bideo intimoa birbidaltzea, indarkeria matxista da.
4: Hori baldin badakizu, ez egin. Zure lagunek egiten badute.
3: Ez begiratu beste aldera.
4: Nik Gontzal, nik Max.
3: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
5: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ahal

historikoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzunga.

Falcon Tot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malcolm Tot artistaren olatura igo nahi?

nostalgia sorrarazteko ohikoa da behintzat, bai, normalean urteak igaro behar dira, ezta? Eta honek dita batean lortu du. Labetik iai atera berri den doinuetako bat, eta bai, dagoeneko, eta espaldi denek esango dut, bueno, espaldi denek, argi ikusi orduko iaia, bai, barruan atximurka bezala egin zigun. Honen, atzean ezkutatzen da, oraintxe belarria jarri berri diegun Enough Beginning, gailur, honen atzean ezkutatzen da Joe Kirby artista. Joe, ez izanarekin seinatzen ditu horrelako gailurrak. Urte hauetan guztietan plazer rutsa izan da guretzat Lord artistaren aro bakoitzari lupa jarri izana. Beti esaten da, ez da, pertsonak ba ez garela izaki estatikoak. Aldatzen goazela, alegia, bueno, eta eskerrak bestalde esango dugu. Eta hori ondo baino beto islatu da Zelanda berriko artista honen ibilbidea. Bere hirugarren bilduma Solar Power lemapean kaleratu zuen, eta modu horretan bere alderi hippiena ezagutzeko aukera izan genuen. Begira ordu bitardiak orain txan. Bai, Pachamamarekin esango dugu oso konektatua zegoen Lord, entzutera guazen Mood Rings doinu puska hau egin zuenean. Man volumena merezi du.

0: wine, brown eyes.
1: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Ocasionera. 0 kilometroko eta bigaran eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Ocasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan. Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurrematrikula maiatzaren 4tik 21ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.

euskal musikaren eszena etengabeko azkuntzan dagoen honetan alaxe gertu zen alako batean eta inork ez ere espero gabe zeatik ez proiektua. Ostras, eta guk egiten dutena belarriratu eta bidea lapega-pega eginda geratu ginen euren ibilbidera. Zeatik ez, gaztean honen izena izpilu aurrean. Iruretara iristeko gehi minutu eskaz baino ez dira geratzen, gitar doinuak presente azken minutu hauetan eta gitar doinuak belarriratzen jarraituko dugu. Baina, atzerrira salto egitea suposatzen du, Somber artistarekin bat egiteak, gutxieneko baldintza hori dakar, hau da Home Record.

0: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua, Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketak, humorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: doinua grionari erreparatuta ikusten duzuen nostalgia kutsu nabarmena bildu dute oraingoan zua taldeko kidek garai hartan, ez, minututxo batzuk ematean da eta polita sarritan, bueno, baldin eta garai horretan euroitzapen politak gorde bazen ituen, utzi bazen ituen, ez da? Martxoa doinuaren izena, begirain zuzen tximeletak ateratzen diren garaia ekarri diguteko gora Maruriko, ba, neskamutileko hemen gaztean zua taldekoekin hauei heldu tarrapatu gaitu zorren txea. Gaztean,
1: Zuko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: eta entzun nahi duzuna. Ez da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: horrelako doinua belarrietara ekarri eta jo, ez dakizue, baina niri behintzata aitortuko dizuetu da garaia ekartzen didala gogora. Bai, uda, eguraldi ona, musika jaialdiak eta nire muturraren parean, bakas honetan Tame Impalaren tamainako proiektu bat, ezta? Kevin Parker handia honen atzean, Tame Impalak Death Beat izenpean gogoratu disko berria kaleratu du duela, ba ez asko. Baina oraingoan urteetan atzera egin nahi izan dugu. Baize tarteka doinuak berak dioen moduan, eventually tarteka bademoraren makinan sartzea osasuntsua delako sonoski baiet. Zer moduz, arratsaldeon, demorak ez betenik, Konturatzerako iruretako tartea ere esreinatu dugu. Ostirala da, asteburuaren atarian gara, honek jada ez du atzera hueltarik. Eta hain gustuko dugun sentsazio honi merezi duen soinu banda jartzen ari gatza jomen gaztean. Mila esker, mila esker benetan, gaurkoan ere gu aukeratzeagatik.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Puntuko seinaleak entzun eta esandakoa hirurak ere hemen dira hirurak eta 5:06 minutu momentuetan Rosaliaren txanda jarraian Sicilieraz zute handi bat irudikatu nahi izan du bueno, besteak beste, bere lux bilduma berrian eta gustatu ez zeharo maitemendu gaitu kataloniarrak fokurani dioen doinu puska honen bitartez lux esan dut, bueno, lux complete edition bertsio luzatu horretan topatu dezakezu.

0: zailago.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topa.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzun.

Malcolm Todd estatu batuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malcolm Todd artistaren olatura igo nahi?

0: Osasunarekin ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatila. Oso krematsua delako.
0: Bertakoa delako.
2: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Maiatzaren 22-24 da Bermeoko Arrain Azokaren 32 urteak ospatuko duguz. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia, Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24an Bermeoko Arrain Azoka. Dastatu itsasoa.
5: Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula ireki du. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolan.

pizapistaren erdira jo nahi izan dugu Turn the Lights Off dioen, ez? Bueno, hori egitea, argiak jaistea, edo zuzenean itzaltzea eskatzen duen doinu hau belarri datzen ari ginela. Ostiralaren iritsierak, alegia, asteburuan pixkanaka lorrartzeak, nik uste guztion aldarteari zerbait eragin joi diola, ez da? Bai, lantoki guztietan nik uste izurrite baten moduan edatzen dela astearen eta alabearrez, esango dugu lanaldiaren amaierak suposatzen duen, ba, bueno, tontakeria moduko hori, eta gozat esango dizuet, hain gara zorion txuak honekin. Irurak eta hogeita iru minutu dira, begira basan berri dudan honi guztiari, Chapel Roan artistaren musika gehitu, eta kitxo, borobil, hemen amaituko litzateke gure lana. Man volumen hau da, jota.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik. Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
1: Bosgarrenean
0: Olivia Dean. Soy Sweet.

Kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

Egunak baino ez dira geratzen, horren txekazian entzun gai dugun Crazy Abraham Samarreko artista honek bere irugarren bildumak argia ikusteko Daughter from Hell izena eramango du diskorrek eta hasida ez pentsa, hasida dagoeneko bertako laginetako bat lau aizetara zabaltzen, tartean besteak beste, nola ez hemen gaztean errati honetan, Hit the Wall, Crazy Abraham artistaren berriena disko berri horren atarian esango du, horren esperoan. Arratsaldeko lauretara eristeko geita bi minutu eskaso baino ez dira geratzen aurrera honek ez duetenik. Joyce Maynor, artista dugu urrengo gonbidatu, eman volumena honek ere merezido.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Elton John musikari bezala, artista bezala aspaldi historiara pasaden izenetakoa da, hementxe entzun gai dugun Dua Lipa artistak eroitza zuen Elton. Bueno, eta ba hori, horren ondorio iritsi zen esan dezagun fusio hau, batak bestearekin lan egiteko gogoa izatea. Eta boom, elkarlan honekin batianaren erdi-erdian jozuten, gaztean, Cold Heart.
1: Zure musika.
0: Aurrera ez ezagun minutu bat bere regaldu dantza erritmoek hartu dute zure irrati azken minutu hauetan eta bueno, zerbaitek funtzionatzen duenean gehiegi ez eskuaz gehiegi ez sartzea komeni dela esaten dute. Bueno, esan eta egin ikusten duzu, ahoa izteko moduan gara, ostirala iritsi da, maiatzako gehieta biditu eta azteko astean zeharreko bintzat azken egun honek. Zerbait esan nahi du gorputzak badaki.

0: haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
1: Kirol eta osasuna erloko profesionala izan nahi duzu? Tolosako Gaimerri Lanbide Heziketako zentroak prestakuntzarik onena eskaintzen dizu. Eta baita laguntza pertsonalizatua ere. Natur inguruneko gidari eta isialdiko teknikaria. Gizarte eta kirol irakaskuntza eta animazioa. Egokitzapen fisikoa. Dietetika. Aurre matrikulak. Ostirala arte. Animatu. Jarri gurekin harremanetan eta eskatu itzordua. Gainberri.com. Gainberri Tolosan.
0: Tamainako irrati bat nahi duzu?
2: How can I not leak it?
3: Flow, Leak It. Britania handitik datorren irukote hau indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, 80ko hamarkadako soinuak gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Leak It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez zemea naiz ni ama bezela langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmo, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten zeme dioen doinua.

XCX. Bratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren heriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da

eta gurera itzulita Etxe Kalte. 10 urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi dugu.

0: ia hogei urte, hogei atzera egite eskatzen du oraintxe entzungai dugun doinu hau berreskuratzeak. Ostras, ia hogei, Babai, zehazki hemen sortzi, 2008 garen urtean ikusi zuen eta argia, Viva la vida or death and all his friends, Coldplay taldearen laugarren bildumak. Eta disko horretan, bertan altxorrik balego, zalantza izpiri gabe, babelarritatzen ari garen hau xeta. Gaztean, Chris Martin eta bereak Coldplay hemen zure irratian. Zarmodu, Zarratxaldeon, nola doa eguna? Bueno, nola doa astea, galetuko dizuet, eh? Astean zehar lan egiten duen horietako azara, begira Neronek esango dizuet, nola doan astea. Astea ari da bukatzen. Ze, jada ostiralera iritsi gara, honek suposatzen duen guztiarekin, ez da? Gorputzakoa daki.
1: Joseba Sakristanekin...

Ego Koreako musika industriak ez du ez detenik. Bueno, hauek kontsidera egin itzak bertako aintzindariak, ze Ego Korean aspaldi denek egiten da musika, kontua da, bueno, ona mendebaldera normalean ez direla horrelako olatuak iritsi. Orain arte, BTS-ekoek hankatxoa erakutsi duten arte. Onoko hauren azken dan batekoa gaztean lorra hartu du, Swim, doinuak BTS. Eta aurrera ez ezagun minutu bat berare galdu, eh? Normalean atzaigu denbora galtza gustatzen, baina ostiraletan are gutxiago, eh? Minutu bakoitzari zukua ateratzearen, bintzat ahalegin horretan, orain bai datorrela, Justin Bieber Kanadako artista, Daisy, soni merezidon bultzada.

0: jokabidea, gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika, gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Ha, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow'n eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile bat ez demean ez ni ama bezala langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, etxe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Xabier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua.

XCX. Bratz Urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren heriotza eta rockaren derpizkundea aldarrikatzera dator britainiarra. Oihu horren isla da,

gurera itzulita Etxe Kalte. 10 urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du.

Taldekoen indarra burutik taldekoek ohikoa duten bultzada hori ez da, kasu honetan zer eta Noven taldeko neskamutilen harmonia festarekin. Haze batzea, ez ohiko xamarra baina eusen kasutan hau entzutarekin nik uste esan dezakegula. Ederki asko funtzionatu duela burutik Noven burutik honen izena ipuinak. Lauterriak pasatxo hortxeterriko zainalak atzean utzi berri, aurrera. Azken egunotan termometroek izan duten, temperatura gorakadarekin, jorain asteburuaren atarian gaudela esan genezake udako simulazio moduko bat bizitzeragoa zela, datozen bi egunotan, ez? Ze berez, udaberriari ez dago ezkio esango nuke temperatura hue, baina, bueno, gehi egite hori izatzen hasi gabe, eta aldaketa klimatikoa ahaztu gabe, argi geratu da dira, baina, bat, tira, ez egin godiogu disfrutatzen, ahal eginduko gara behintzat, moldatuko gara, eta, bueno, ba, urazpian egoteko aukera duzuenok ere aprobetxatzeko moduko asteburua, aurretik duzuena. Robin kantariak honi buruz ere zerbait badaki, Bilduma berria du esku artean, sexistentzial demapean, horrelako perlatxoak topa daitezke bertan, talk to me.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da

ohikotasunetik esango dugu ez da ateratzeak, ba, bueno, ekartzen dizkigun sariak, altxorrak esango nuke ez da, bai, mainstreametik apur bat aldenduta, Kasabian bezalako proiektu egiltzea placer gutxa da ez da. Jakizu astero, bueno, ze astero, egunero gure neuronetako portzentai handi bat honetan ere jartzen dugula, horlakoak zurekin partekatzea gustuko dugulako oso. Jofe, artistaren bilduma berri horren esperoan, aste honetan bertan berarekin hitz egin dugu, gazteak, goizeko dita, saioak elkarrizketa, egindu Nafarrarekin, eta, bueno, ba, bertan doinu berria aurkeztu dugu. Edo zen kasuetan gu, Natalia Lakuntza lagun dakarren honen bilagoaz. Ima volumena, esto no es amor.

0: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 abentura, milaka historio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko hobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus Estra Bekaren baldintzak. Emaiozu zure Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.
1: François eta bere emazte Colette egunerokotasunaren errutinak itzali ditu. Baina bikotearen egoera aldatu egingo da Colettek beraien bizilagunak hilketa bat egin duela susmatzen duenean. Remy Besançonen Asesinato en la tercera planta zinema aretoetara heldu da.
2: Ser o no ser.
1: Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow'n eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
3: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
5: Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula ireki du. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolan.
6: Esta automatismo bat.
7: Ez da nahi gabe sortzen.
6: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
7: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
6: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

ez dago, ez dago gurean euskal musikaren industrian esango dugu fokua jartzea bezagakorik. Ainda eta anitza, egun espalditik ez, egiten den musika bark taldekoengan fokua jartzea, baino ez dugu hori bai ez datzeko. Zuge gorri izeneko honek harrapatu gaitu azken minutu hauetan, harrapatu zaitu ere, honen bestez. Zoramos

0: ezer gehiegi espero gabe, bueno, guk espero genuen, aitortu behar dugu. baina, bueno, horregatik egin genuen bat orain txegaztean entzen gai dugun artista honekin, Sin Mat moduan seinatzen ditu bere lanak, eta inork gehiegi espero gabe esaten nuen, ba, bere arrakasta izan delako hori xorro-xorro pixkanaka, bat ipat Britania handian egin zuen estanda leheni, baina nik uste izurrite honek mundu mailako irrati guztietan egin dola jada estanda. Sin Mat, take a sexy picture of me, oinoren izena, fitxatu. Babostak orain bai, puntuko seinaleak ate joka ditugu. Ostras, azkarri garo da denbora, eh? Bat gustora dagoen seinale hori dela, hori izan dela, pentsatu nahi dut. Ez, eta esaten ari nintzena, gu saioko kide kartuko dute jarraian irrati, eta ni bi harrementxe bueltan izango naiz, aste bururo moduan, bueno, larun batero moduan, arratsaleko bostetan puntuan, hiten kutxa berria zabaldu, koktelera ondo astindu, eta, bueno, abertatik aterako den horren esperoan, hemen txetoki berean izango naiz, zuen zain. Joseba Sakristan naiz, disfrutatu aste buru ondo izan.
1: Gu saioko onena, larun batetan.
2: Can you play a song with
1: Gu onenak. Entzun gazteak arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean. Gaztean.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, txingu! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu, bostak iristearekin batera.
2: Kaixo, arratsalde on lagunok, arratsalde on mundu guztiari. Asteburu on, asteburuan sartu garelako dagoeneko eta iritsi dira ostiraleko arratsaldeko bostak. Horrek zer esan nahi duen, bakaztean gusaio aldu dela eta gainera inoiz baino jostariago atozela ostiraleko edizioa bati delako bereziagoa eta gaur ere kontu piloa egitera gatoz urrengo hiru orduetan. Hiru orduko ibilbidea elementu pilo batekin, lehiaketekin, kolaboratzailekin, gonbidatuekin, musikarik onenarekin, gure ari musikala bezalakorik ez dagoelako, eta beti bezala zuen presentzia horrekin ere bai. Ernezek gaur ere, 100 euroko saria irabazteko aukera izango duzue, atzo banatu genituen 100 euro, beraz gaur ezkutuko objektu berria izango dugu, eta hori zer den asmatzen baduzu, takata, zuretzat, 100 euroko bultzada hori. Martxan gara gazteako arratsaldea gusaioa, ni Ibon Fernandez naiz, eta asteburuan Alain Perezi arratsaldeon.
3: Asteburuan esan behar da dagoeneko, ja asteburuan sartuta gaude. Bueno, guretzako asteburua laburragoa da beste entzat baino, ze guke hemen gure lana, lanordua, zortzitatik, zortzitan bukatzen dugu, eta hortik aurrera asten da gure astebukaera, beraz hor laburxiagoa, gero egia da baita astelen goizak libre ditugula. Bai. Baina ez da iguala, lehen egon gara hor, ez da baidatzen bazkalorduan Julen Telleriarekin egon naiz hizketan, eta esan diot, astelena heltzen denean mundu guztiak dauka, baina lanasteko ja txipo hori jarrita, eta ez da berdina.
2: Ez da gauza beragia. Bueno, gaurko saioa, ostiraleko saioa da, eta ostiraletan ETV baten, ez tanda saioa ospatzen da, Barbara Goenaga aurkeztuta. Ba gaur, gure padiren diarioan...

0: Eztandako partaideak izango ditugu gurekin, Padiren diarioan eztandako bi partaide datoz, eurak ezagutzeko desiatzen gaude, eta gainera gaur gauean kanta bat egingo dute elkarrekin. Beraz, kanta hori eskaini aurretik segituan, Alexander Padillaren diarioan eztandako bi partaideak. Hau gutxi balitz, Iñigo Aramburu ere gaur hemen izango da bere moda aholkuekin, eta beste kontuek ere bai.
1: Bueno, albiste asko helduzegu gaur ostiralarekin batera, eta tartean, espero ez genuen albiste musikal bat, eta hori da aurtengo udan Irlandako banda bat izango dugula Euskal Herrian zuzenean, eta hori da Fontaines DC.

0: Fontaine's DC taldea Euskal Herrian izango da, zehazki Iruñeako Ciutadelan kontzertu eskainiko dute abuztuaren 13an. Bizkanaka gerozta euskal fandom handiagoa lortzen ari den banda hoietako bat, eta ez baduzu ezagutzen, jakin gaur gusaioan banda hau aurkeztuko dizugula eta bere inguruko bitxikeria asko dugu zuri kontatzeko.
1: Eta beste kontu bat, Bad Bunny ja gure artean da, Barcelona irian da, eta gaur abiatuko du bere gure arteko bira Bad Bunny. Eta handik sartuko zaigu segituan zuzenan, Erne. Olatz Salvador. Olatz Salvador gaur Bad Bunny ikustera doa Bartzelonara, handa, dagoeneko. Eta handik sartuko zaigu urrengo minutu hauetan zuzenan kontzertu aurretik, ordutxo batzuk lehenago, hango giroa arnasten den giro guztia kontatzeko. Hau da Gazteako gusaioa, martxan gara 8ak arte, eta gaurkoa zabaltzeko Mirua Hirukoaren proposamena, Morrosko. Balantzaka jetxin.

0: Dagoeneko festa giroan sartu gara Gipuzkoa arauen eskutik Tolosatik Mirua Morroxko kanta honekin gaurko saioan martxan gaztean gu gazteako arratsaldea. Eta festa giroa somatuko duzue arratsalde osoan zehar gauza asko dugulako kontatzeko eta informazio praktiko ere badugu emateko, eh? Ze bero dugun Euskal Herria oraintxe bertan temperatura superaltuekin, atzo baino leunagoak bai, baina oraindik bero egiten du eta berehala kontatuko dizuegu informazio hori guztia. Lehendabizi, errepide sarean geldialdi eginez, esan digute segurtasun sailetik ez dagoela aparteko arazorik arratsaldeko momentu honetan, baina WhatsAppa duzue, betiko zenbakian errepideko info hori gurekin partekatzeko 688-605-050. Eguraldi kontuak asteburua hemen da eta asteburua itxuroso dator ez da alain.
1: Bai, alaxe da, bueno, esan duzu Ibon gaur temperaturak bajusiago genituela, esango dizut gaur atzoko itxura bera edo puntu batzuetan oraindik eta beroago ditugula temperaturak. Bai, gaur giro eguzkitsua eta beroa izaten gabiltzalako eta oraintxe bertan horrelaxe ditugu temperaturak. Altsasun adibidez 29 gradu daude, Baionan 34 edota wow. Bilbo irian oraintxe bertan 35 gradu ditugu, 5:07 minutu diren honetan. Eta asteburuak ze itxura? Ba, bihar larunbata zerua oskarbi egongo da, baina eguerditik aurrera iparrekialdeko haizea sartuko da eta horren ondorioz temperatura ez da aurreko egunetan bezain altua izango Kantauri isurialdean beroenak 30 gradu azpitik geratuko direlako. Baina gainerako tokietan ba bero zakarra izango da berriz ere biharkoan. Eta igandean bero handia egingo du berriro, zerua oskarbi agertuko da. Baino arratsaldean iganderako barnekaldean bero odei batzuk ager daitezke eta Pirinioetan arratsaldean trumoi ekaitzak ere jo dezake puntualki, baina orokorrean beroa nagusi eta eguraldi nahiko polita asteburuan zehar.
2: Egunean zehar pasabehar izan dituzun tragediak gainditzeko, etortzaitez gurera, gu gaztean, zure eguna hobetzeko tartea dago oraindik, 5:00 hasita eta betiko jendearekin. Gaztean, gu. Go, arratsalderoko tragikomedia.
1: Bueno, atzo lagun batek esan zidan, justu elkartu nintzen berarekin, eta esan nion, bueno, ze eguraldi ona, eta esan zidan, ona zuretzako izango da, zeneri eguraldi betzit bat ere gustatzen. Egia da, konturatzen naiz, batuetan hemen esaten dugu lantenan, bueno, azte bururako eguraldi ona. Bueno, eguraldi ona, segun eta norentzat, ez, izango da.
0: Hortik tiraka, Inigo Aranburu ere ez da berozalea, hemen izango dugu segituan, uda gorroto duelako, bera neguzalea da, eta desiatzen nago, berarekin hitz egiteko, ze egun batzuk jabadara mazago beronekin, eta temperatura altu hauekin, ea berak nola biziduen augustia Lazkao herrian, ze Lazkao barnekaldean hor bero egiten du.
1: Bero egiten du, bai, eta horrelako egunak gogorrak dira barnekaldean baita.
0: Ba, segituan Inigo Aranburu gurekin, bere moda aholkuekin, baina lehenago beste kontua, begira, Inigorik gustatuko litzaioke dudarik gabe, Frantziako kan iriko alfombra gorrian batetik bestera mugitzea, antxe dugulako martxan hango zinema jaialdia kango, kaneseko zinema jaialdi entzutetsu hori, dagoeneko egun batzuk badira hori martxan jarri dela, eta azken ordu hauetan ikaragarri zabaldu da hango zinema festivala. Zergatik, badagoeneko han proiektatu dutelako urrengo hilabete hauetan zeresan apiztuko duen pelikula bat. Asko gila esan dute pelikula hau urrengo Goia sarietan eta Oscarretan ere ba, sari gehien eramango duen pelikula izango dela, eta hori jakin da maiatzean gaudela, Horrendik ere goiz da hori izateko, baina batzu gila dira kinielak betetzen urrengo garrasia edo horroa izango den horrekin.
1: Bai, zalantzarik gabe urteko filma izateko, ba, boleto desiente ditu honek, Kango zinema jaialdia badakizue aurrera doala, eta bertan aurkeztu berri da Javier Calvo eta Javier Ambrosi zuzendarien La Bola Negra deituriko filma. Bueno, sekulako sona izan du jaialdian film honek, eta irakurri dut, bueno, irakurri eta ikusi dut, 20 minutuko txalo zaparrada jaso duela ba film honek, eta zalantzari gabe aurtengo edizioko filmerik txalotuenean bilakatu da momentuz.
0: Zuegon zaitez, saioa estan dugu 5:00. Zubak izu 5:00 eta 20 arte, tarte bat badela hori bete egin behar dela, guk bete egin behar dugu gure gauzekin edukiekin, 20 minutu txalo egiten bakarrik egotea, hori luze doa, gauza oso luzea da, eta eskuentzat ere ez dakit onuragarria izan litekeen 20 minutuko txaloaldi bat betetzea.
1: Ni naiz bertan inoiz egon, baina imaginatzen dut zertxobait astuna izango dela, ez? Hor 20 minutuz ez bakarrik txalo egiten, baizik eta txaloak entzuten egotea.
0: Gainera ez da izan historiako txalotuenetariko bat edo lako zerbait.
1: Bai, bueno, txalotuena ofizialki izan zen 2006an El Laberinto de Fauno filmea, ze 22 minutuko txaloaldia jaso zuen filmak, baina esan dugu hau ibili dela ia 20 minutura heldu da, beraz bueno, bueno, ba, horre, txalotunen artean. Kasu honetan ere, Grand Théâtre Lumière, ba, bertako publikoak dena eman du eta lantaldean, ba, ezin izan dute emozioa kontrolatu, eta horri ikusi dugu besteak beste Penélope Cruz, bera dela, ba, pelikulako aktoretako bat oso, oso unkituta, ba, jaso duten txalozaparra da horrekin, eta filmak izan duen harrera ona ikusita. Kritikak ere oso ondo jarri du filma, eta besteak beste The Hollywood Reportek adierazi du pelikula hau pop sentsibilitate garaikidearen eta zine klasikoaren arteko nahasketa bat dela.
0: Aizu, epatu duzu hor, Penélope Cruzen momentu hori bera negarez agertzen dela, ez dut bideo hori oso ondo ulertu, Ze, denak daude, aktoreak eta sortzaileak ilara batean eserita, besaulkietan zutik esango dugu ja, txalo obazio hori jasotzen, agertzen dira jabiak nahiko unkituta. Penélope negarez, baina kamerak alde baterak segitzen duen bezala, bapatean agertzen da gitarrika de la fuente, hola, inozorena egiten, mi ateratzen eta neko divertigarri edo neko bihurri esango dugu, beste aktore bat ere izan aztakidana keinu bat egiten begiak izten eta pixkatola neko sasi edo neko bihurri honen kasuan ere, eta ez dut oso ondulertu vibra hori, batzuk negarzotinka eta beste batzukola neko divertigarri agertzaren kontua.
1: Nik ez dakit, baina esango nuke edo ausartuko nintzatek esatera nabaritzen dela, adibidez, gitarrika dela fuente, neko berria dela bueno, aktore munduan, ez, Penélope Cruzek ez dakit zenbat urte dara matzan bueno, ba, mundu honetan, baino berarentzako ez da zerbait berria, eta nik uste dut Penélopek benetan bazekiela zer adierazi nahi zuen edo zer esan nahi zuen horrelako txalo zaparra da batek, eta adibidez, ba, gitarrika dela fuente erentzat izango zen dena berria, bere lehendabiziko pelikulan hau jasotzea, ba, klaro, nik uste dut ezin dela parekatuz Penélopek hor eskarmentu gehiago dauka, eta berarentzat nik uste dut oso garrantzitsua dela hor bizi izan duena.
0: Beraz, gitarrika dela fuente, musikaria, aktore bezala ikusiko dugu, eta hor labeka da berria daukagu, ez da izen berriak, ezinbesteko beste izar batzuekin uztartuta La Bola Negra pelikulan.
1: Bai, La Bola Negra pelikula haue aurkeztu da bertan, eta, bueno, esan dugu, txalo zaparradaz gain, ba, momentu unkigarriak ikusi direla, eta Javiek euren momentu hori aprobetsatu dute, ba, diskurtso aldarrikatzaile bat egiteko. Javi Ambrosik adibidez esan du, duela laurogeita hamar urte fasismoak Federico García Lorca erail zuen gehia zelako. Beraz, LGTBIQ plus eskubideetan atzera egingo dugula uste duten guztientzako berri txarrak ditut. Gu gaur gauean hementxe gaudelako. Hori da esan duela, gainera, ba, emozioz beteriko diskurtso bat izan da. Eta, klaro, nik hau entzun dudanean esan dut, baina hau zertaz doa, ez daukat informazio gehiagize, aitortuko dizuet, nik enekiela ez da zertaz zijoan pelikula hau.
0: Oinarrian zer dago, Lorkaren kontakizun claro. Bat, berak idatzi duen zerbait, ala berari pasa zaion zerbait.
1: Bueno, badan asketa moduko bat, ze, bueno, dirudienez, La Bola Negran kontatzen dena da Espainiar estatuan bueno, nolakoa zen homosexuala izatea, baino edo nolakoa den hiru garai ezberdinetan kontatu dau da. Garai bat oinarritzen da 1922 urtean, beste garai bat oso gertu, baino oso ezberdin 1937 urtean, hor imaginatzen dugu gerra zibilak ere, ba, eragin handia izan zuela eta hor ikusiko dela aldea, eta hirugarren etapa 2017. Beraz, egia da, salto handia dagoela, ze bat da 32an, beste 37an eta bapatean 2017 urtera egiten dute salto, ba, hiru garai hauetan homosexualitatea nola bizitzen zen erakutsiz. Filmak egiten duena da hiru gizon homosexualei egiten die jarraipena, justu gainera bueno, Javi Calvo kere aipatzen du bizitza errealen ere errealean ere gehiak diren hiru pertsonak gorpuzten dutela ba, homosexual hauen bizitza, ez? Kasu honetan dira Gitarrika de la Fuente garai bat antzezten du berak, Milo Kifes beste aktore bat eta Carlos González. Hiru aktore hauek ere homosexualak dira eta hiru homosexual antzezten dituzte.
0: Baina ez dute egiten pertsona baten denboraren es. Joan hori adierazi hau da. Personaia edo ez da azten.
1: Ez, hombre, imagina tu.
0: Ya, urria mende bateko.
1: 2017 nola egongo zen 32koa, ez?
0: Pero hiru gazte, bakoitzak bere historia du eta bere bizipen onarpena queer, bueno, LGTBIQ+ kolektiboren parte izan da.
1: Bai, baino bai egia da, bueno, hiru garaitan kokatzen diren pertsonaia hauek lotuta daudela, esango dugu sentipen batzuei esker, ez? Adibidez, sexualitatea, desira edo mina bezalako sentimenduekin lotuta egongo dira pertsonaia hauek. Eta gauza da, filmaren aria esango dugu Federico García Lorca poetaren obra bat dela. Berak bere ba amaiera aldera idatzi zuen obra batean egongo da oinarrituta esango dugu kontakizun guzti hauen aria. Ze filmak gainera aldarrikapen bat egiten du eta hor bai sartzen da Federico García Lorcaren irudia, ez? Justu ba bere Federico García Lorca queer bat aldarrikatzen duelako film honek eta garbi utzi nahi dute eta hau oso garrantzitsua da Javientzat bere sexualitateak importa duela bere obran. Ze askotan esaten da, ez? Oso ona dela Federico Garciaren obra, baina beti aipatu behar dela gehia zela eta bueno, ba zergatik egin behar den hori, ba beraiek garbi uzten dute oso garrantzitsua dela baita hori esatea ze bere obraren parte da baita bere sexualitatea.
0: Begira zenbat bider aipatu dugun ez da bai dau azken asteguetan obra eta autorea banandu behar ote diren edo batera doazen eta askotan normalean ba kontu deigarren gatik ezkorren gatik polemikoen gatik sortzen da debate hau, ba kasu honetan beste behin sortu liteke debatea esanez hemen lotuta doazela baita bi gauzak, ez da?
1: Bai.
0: Kasu honetan homosexualizatea gatik zergatik ez lotu bere pertsona berak egindako obra horrekin. Garantzetsua da hori ezagutzea, pertsona hori alako dela jakitea, berak nondik idazten duen ulertzeko.
1: Era bat, zalantzari gabe. Bueno, ba, García Lorca, Federico García Lorca, ez da bertan aterako filmean, baina bai izango da, ba, pertsonaia oso garrantzitsu bat filmea ulertzeko eta bertako pertsonaiak ulertzeko. Gainera, bueno, zuk aipatu duzu, bueno, aipatu dugu hemen, aktore oso interesgarriak daudela, Gitarrika de la Fuente ikustea aktore bezala, ez dakit nolako izango den, baina, bueno, behintzat, horre ikusmina pizten du, baina hor daude adibidez Penelope Cruz, Glenn Close baita horra agertzen da. Lola Dueñas, Miguel Bernardo, esan dut aktore, oso ezberdinak gainera, oso belaunaldi ezberdinetakoak, ez?
0: Eta ikusi dut igual Gitarrika de la Fuenteren perfilan, profilan, baina Teo Lucadamo ere, ba omen dago, aktore bezala, argazkiak ikusi dudalako, hau da, Aitana Sánchez Gijonen semea, eta musikari ere, ba dena, ez da guna da azken aldean, musika egitea gatik ere.
1: Bai, egia da, musika munduko ba, pertsoneak ere ikusiko ditugula filme honetan, eta, bueno, estatuko hainbat txoko ezberdinetan grabatu dute, uste dute Kantabrian izan direla, baino batez ere Granadan oinarrituta egongo da ba, pelikula hau, eta urriaren bian izango da ikusgai zinemaretoetan.
0: Horrek esan nahi du, eguntxo batzuk lehenago Donostian izango dugula, Hombre. Donostiako zinemaldian, premier erraldoi batekin, eta ziur, sail ofizialian ere leian izango dugula La Bola Negra izaneko pelikula hau. Javien berriena, sekulako txaloza paradak jasoz, Kango zinema jaialdian, 20 minutuko txaloza parra da.

Bostak eta meretzi minutu, atzeko ahots hauetako baten kantarik berriena jarriko dizuegu segidan, Teddy Swims da bera. Eta hause da berazkanengo proposamena, uztailean Mad Cool jaialdian izango da, eta hause duzue berazken singela, Mr. Know It All.

0: Denek dakite onzen jokatzen duzunean, milaka pertsona desgaituri laguntzen diezula gure gizarte lanari esker. Eta gainera, sari asko irabaz ditzakezula.
1: Eta 2025ean, onzek 1.629.000.000 euro baino gehiago banatu ditu saritan.
0: Zenbat diru esan duzu?
1: 1.629.000.000 euro. Milioi asko dira, eta irabazle asko.
0: Izan ere onzerekin, asko tokatzen da eta askori tokatzen zaie. Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow'n eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
4: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
5: Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula ireki du. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolan.
6: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik, ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
7: Gure musika.
8: Gazteoko arratsaldea guzaioa, 5:25 minutu zuzenan jarraitzen dugu. 8 arte, asteburuan murgiltzeko aitzakia bat baino gehiagorekin.
9: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Mucha novia, hoy tengo a una.
8: Eta lagunok, asteburua bero dator, Euskal Herrian eta baita Euskal Herritik kanpo ere, adibidez Katalunian, gaur bertan Bad Bunnyk bere mundu bira eskaineko du edo zabalduko du bere azkenengo diskori.

0: Torrikotik Atlantikoa zerkatu du Europan da eta Bartzelonan gaur biharretan Luis Companys Estadio Olimpikoan bi kontzertu, eh? Gaur eta bihar kontzertu bana eskainiko du Benitok Bad Bunnyk. Eta galdetzen azita, nortzu doa zen kontzertu hori ikustera, atzo egin nuen galdera erredakzioan, ezagutzen duzu baten bat Bartzelonara doana Bad Bunnyk ikustera eta esan zegoen lankide batek. Ez, Olatz Salvador bihar kontzertura doa Bartzelonan. Eta guk esan genuen, bagoazen Olatzekin hitz egitera, ez genekien Bad Bunnyren hain fanatzenik. Olatz Salvador, arratsaldeon!
1: Arratsaldeon.
2: Kaixo la.
0: Zer modu zaude?
1: Ba, oso ondo, hemen lagunekin terraza eder batean pozpozik eta bueno, datorrenerako prestatzen.
0: Arrapatu zaitugu bazkari ondoietako batean, sobre mesaietako batean, ze inbide ematen diguzun. Hemen gaude gu, nahiko xuxen, nahiko garbi, nahiko txukun, eta zogongo zaraia, ba, biurri, divertigarri, gaurko kontzertura begira. Bat,
1: bani. Bueno, bai, pizkate, orain hasiko gea, espero eta arrotzen pizkaia.
0: Hori da. Bueno, bat, bani, izarra handia, super izarra, nik enekien, banekien, zup musika estilo oso anitzak entzuten zenituela, baina enekien Bat Bunnyren zalea zinenik, nola sortu da plana? Zugandik sortu da, lagunen batek proposatu du guztia?
1: Ba, bueno, nere lagunak, jendeak uste du nik sarreak lortzen ditu dela ezakitze motatako etxuferen gatik, baten gatik, baino realitatea nere lagunako zabilak direla kola virtualak eta olako, ba, olako aventuratan sarrerak lortzen, eta nere lagunei esker nago hemen, ze hori, ba, lortu zituzten hainbat sarrera, Bat Bunny asko entzun dugun artista bat da, pila bat dantzatu dugu berarekin, eta hori, ba, orain ezin genuen galdu aukera.
2: Ze gainera, Bat Bunny ikusteko, edo, bueno, sarrera horiek lortzeko prozesua oso komplikatua izan zen, bueno, badaki guzerari ben gertatzen kontzertuekin orokorrean, batez ere nazioarteko artista hauekin, ba, oso ilara luzeak eta egoten direla. Zure kasuan, egin izan dituzu horrelako, bueno, ba, ilarak online sarrera bat erosteko, edo beti uzten diezu lagunei edo gertukoi hori egiten?
1: Genituen, bai Rosaliarena eta bai Bat Bunnyrena, baina, bueno, ba, iaia humore zartzen egu zeni, ezakik laro gehieta iru mila, lareunda, berroge garrena egual izan izan, eta, bueno, momentu batean, iritsi nintzen amaierara, gero reseteatu zan bakarrik, oza, nik ez ez bali hortarako, eta beraz, eskerrik asko bihotzez nire laguna bila huei, bai.
2: Baina, ze iritsi daukazu iara huein inguruan, ze nik ez dakit burua joaten ari zegun, edo ari garen normalizatzen zerbait, igual normal ez dena, ez?
1: Ez, niri, osea, bueno, hori, niregatik izango balitz, ezingo nituzke kontzertu ikusi justorregatik, eta gainera ere, bueno, espekulatzen...
0: Olatz?
2: Buste esan du, itz gakoa eta galdu dugu.
0: Ez, espekulatzen ari zizela esaten, jarratu ezakezu hori da, bai.
1: Eskarita eskaintzaren, bueno, merkatu libre horren...
2: Buste esan du, itz gakoa eta galdu dugu.
0: Ez, espekulatzen ari zizela esaten, jarratu ezakezu hori da, bai.
1: Eskarita eskaintzaren, bueno...

0: Kontzertu horiek eskaintzen, artista bera, ez dakit, kontzertura zoazen ezer ikusi gabe, ala ja spoilerren bat irentzi duzun lehenagotik olatz?
1: Ba, ez asko, lagunen batek bai eta isiltzeko eskatu diogu, eta saiatuko gera misteri hori mantentzen, ze, bueno, agia da, kontzertu espero ez aldaketaren bate egon daitekela baita ere, baino nik nahiago de, ba hori, sorpresa, oza, bueno, denok dakigu ba etxearena eta bar, baina hori, nik ez detasko ikusi nahi izan.
0: Gaur beroa dugu Euskal Herrian, Bartzelona nola dauka guarentxe bertan, bero egiten du, bere erritmo karidearrak ondo torriko dira hango eguraldi horrekin?
1: Bai, nik uste bai, ez, bero egiten du, baina, bueno, ondo, ba, 25 gradu inguruko temperatura dakagu, eta hori, ba, nik uste diluntze aldea pizta prestatuko dela, baina jendeakin eta gure gorputzen mugimenduekin ba berotuko dugu.
2: Jo, ba, Euskal Herria baino beto zaudete, ze hemen 35 gradutara iritsi gea baita, beraz. Bai. Nik uste dut gaur Bartzelona hobeto.
1: Ba, bai, jo, ez dago erdibiderik Euskal Herrian, eh?
0: Bueno, Olatz, utzeko zaitugu zebakigu supergustura zaudela, baina jakin nahi dugu zein den zure bat baniren kantari gustokoena edo gaur entzutako desiatzen zauden kanta hori, hori sebera osorik jartzeko hemen gun.
1: Ai, ama, ba, berpila baitut oso gustoko, eta azken diskoari bueltasko eman dizkiot, baina, baina, bueno, olazkar batean ba, esatearen,
2: pentsatu, ba, ondo pentsatu, ze, Euskal Herriak, Euskal Herri osoak entzungo duzuko aukeratzen duzuna.
0: Claro.
1: Jo, Bueno, ba, nik, ba, hori, bakizu zein da. Adibidez.
0: Niretzat, bere azkenengo diskoko onen hau da,
2: Nei asko gustatzen zaita.
1: Bueno, a ver, ba, debi tirar más fotos de osondo dago, eta lo que le pasó a Hawái, la reivindicazioak ere, eta romantizismoak politak dira, baino, bueno, pues, kasu honetan, ba, hori, denoke aldakak deskomprimitzeko kanta bat, venga.
0: Ba, hola, Salvador, primeran pasa gaur, bat baniren konzertuan Bartzelonan, eta muso handi bat,
1: Beste bat, gueltan, jerekazko. Ondo izan,
0: bat bani, izeneko kanta honekin, hola, zen aukera zora garri horrekin.

0: Gu gaztean. Arratsaldea gelditu gabe.
1: Hasitakoak jarrai dezala.
0: Ostetan hasita gaztean.
2: Gu. Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 22ra. Bizita gaitzazu zeinpro.eusen.
3: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Maiatzaren 22tik 24ra Bermeoko Arrain Azokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24an Bermeoko Arrain Azoka. Dastatu itsasoa. Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
6: Hori baldin badakizu, ez egin.
7: Zure lagunek egiten badute,
5: ez begiratu bestaldera.
6: Nik Max,
7: nik Ibai,
5: nik Kontzal, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
7: Eta zuk?
8: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.

0: Hemen entzun eduguna Olaia Inziarte da bere ahots, ahots ez dieta goxo horrekin, Olaia Inziarte eta Rita izenekoa gazteak arratsaldean guzaioan asteburuan sartu garen honetan, alako kantak eta beste asko jarriko dizkizu egulako arratsaldean zehar zortziak arte musikarik onena. Eta beste kontu batzuk ere bai, ze gu saio honen barruan, beste saio bat ere egiten dugu, tartean behin, astean behin, normalean, ostirala da bere eguna, eta gaurkoan ere mentxe dugu, bere programa hori egiteko puntuan. Diariu propioa duen gure lankide eta laguna, eta bera da, entzule maiteok, Alexander Padilla! Wow! Wow! Padi, arratsaldeon, Padiren diari jua.
1: Padiren diari jua.
2: Zer nautzado,
1: Ba, mira,
2: Zertu zu gaur,
1: pochona nao, gaur, osatak.
2: Nola zaudela?
1: Oso pochona.
2: Nola pochona, zer da?
1: Ba, itze, itzberria momentuko itza.
2: A pocha,
1: pocha, pocha nao.
2: A pochito, pochito. Baina ez da gaixo zaudela. Pocho zaudena nola gaixo zaudela.
1: Baita, osa, ya, gaina nao, zakite.
0: Nork asmatu du itzau?
1: Esko Princes.
0: Ah, Esko Princes, que has matado pocho.
1: Por salseo, kontuko izuet, beste egun batian pochona, itza, pocha, pocha. Pocha, no.
0: Oda, pocha zaude, azteko gorra izan duzu, Padi.
1: Oso gorra. Ordu gehiagin, hemen miramonen sartuta, baina gure entzulek laizter ikusi guten programa zoragarri bat egiten gabe.
0: Kontatuko dugu, urrengo astetan. Padi, normalean zure diari joan gonbidatuari paso ematen diozuzuk.
1: Bai.
0: Eta jartzen dugu musika bat, eta gonbidatu hori desfilatzen sartzen da.
1: Bai.
0: Nik gaur zurekin ere hori egin nahi dut.
1: Markatu.
0: Kanta bat jarri nahi dizut, eta zure sar zaitez, kanta horren erritmoan.
1: Beraiekin.
2: Ah, gonbidatu egin batera.
0: Ez du bakarrik, gero gonbidatu beste da jarriko diogu.
1: Vale.
0: Baina ah. Padiri ez diogula jarri inoiz desfilatzeko kanta bat.
2: Ja.
1: Kara, oda, Mar Giroren estiloan, ja, igo gailuan movida, ba, nekiteta, oez?
0: Hori da.
1: Bala, bera.
0: Zerten vale. Kanpora momentu
2: batean. Abisatu gonbidatu egin, horrendik ez sartzeko. Zu sartuko zarela lehenengo, eta gero beraiek.
0: Lehendabizi saioko aurkezlea.
2: Hori da.
0: Eta gero gonbidatuak. Bazuek irentzuleok, Alexander Padilla!
1: Gure
0: fashion girl de la compadilla.
1: Hauza, ni bonen fantasia bat, Claro, es que bai, galik usta juan.
0: Baina, ez duzu ondo desfilatu. Beste eren imar duzu.
2: Piskado, txati, ez? Berriro.
0: Kanpotik modelo formatuan, da, que ez du. Hankak buruzazen, Padi. Bago,

0: ona padizora garri, eh?
1: Ai, amaz, hemen denetarekin bar deu. Irrati bizuala eta dena. Bueno, a ver, oen bai, fashion girl, gaur bi mutilek ari ditut, ez bat, bi, estudioa jendez gainezka, izango deu datozen minutuetan, eta momentuko bi protagonista ditugu, hemen.
2: Bueno, baina, padi, beste bi mutil sartzen badituzu oso saio maskulinoa geratuko zaigu, hemen.
1: Bai, baina...
0: Hori zure iritzia.
1: Hori zure iritzia izango da. Ez egite estanda jarritzen ez zuen, baina jarritu barko zenukete ezte, sekulako audientzak aidea lortzen aurtengo dizioan esan barra.
0: Zorionak.
1: Beraz, zorionak.
2: Merezita.
1: No? Merezita, talentu asko dukau Euskal Herrian, eta hori, ba, bueno, ba, guk astero-astero gala badago, gaueko bederatzietan, ETV baten. Ba, gaur, entxaiatzen da biltza, azken entxeguekin, eta nik bileak ekarri ditutona, ze, gaina beraik, erromeri eta zere asko dakite. Ez bakarrik ez zandata.
2: Erromeri mutilak dira gaurkoak.
1: Erromeri mutilak, plazagi zona ditugu hemen, eta beraz, gaur hemen, Padiren diari joan, Ipi eta
0: eta Anton, Anton eta Ipi estandatik arratsalde honongi etorri, gusaiora eta Padiren diari jura. Bazue.
1: Ilusia eskite zizuen zuei gaztean eotia.
3: Bai, eti anik
2: entzuen.
1: Oso fanak dira, de hecho, mena etorri dira, eta ja, zinda objetu sekretua nunda.
3: Betina bilor, gaur sartu nesta, begire gonaz ba espanda, sausti justo hemen txegotatzen dela.
0: Eta hemen dago maian, bai, ez dakizu zein den objektu
3: oraindik.
0: Hemen txe dago oraintxe bertan.
3: Vale.
1: Bueno, Ipi tantona tera ditugu oraintxe, ze badakizu hemen gaur miramonen gala daukagula, bederatzetatik aurrea, eta zuek horretxe zen duten entxea jatzen.
3: Bai.
1: Gaur ze tokatzen egizue.
3: Gadatzeru eripegire, da zure marradun minigorie.
0: Gatiburen kanta.
3: Bai.
0: Vale.
2: Ordu garo batu dauden, eh?
1: Garo, zezuek, TikToken batera ikusi dituztegu momentu askotan, programan ezagutu zeate edo aurretik ja ezagutzen zeinatean?
3: Neukizago telaz.
2: Ba, ezukota.
3: Bueno, ba, esetu ginen aste nagusin.
1: Bilboko aste nagusin.
3: Bai. Ni nire erromeri zigaz nahuela, Anton bertan onzan, berak joten dauelako nire erromeriko Andoni Gaztelu mendigaz, tromboien dauena, eta kontzertu bat izan, ez da?
2: Bai, dupla, bueno, Janus Lester eta dupla.
3: Bueno, ba, kontzertu hostien, bera biarra joan biarreuen, bizen bonien bai esausten. Bueno, juerga potxo bat hau, kebapa jan gendun, konbertsazio bat eukin gendune kebapa jana da.
2: Zupito pare bat.
3: Bueno, dana esan eta esan biarrez,
1: eh? Eta gauan alo eta...
3: Bueno, ba...
2: Nietza joan nintzen, ze urrengo gunean lanea joan behar nintzen.
0: Esan duetik, konbertsazio bat izan genuen, bai. Ola parre handi batekin, bai. Ze estiloko konbertsazioa da hori?
3: Jode, ba oso desbarbile gara, da nintza bere burbuinen sartu nintzen.
0: Ui.
3: Bai, sartu aso inuntz, liflipetan, zeleko.
2: Bai, bueno, totaletan esan duzun moduen, ez? Gartze bai. Gara Gernikako gori baltzak, ez?
3: Ze gaur egati unkanta kantentagu da, ba...
2: Oso desberdinak gara, eta igual... Inorke zeuen esango hain lagunekingo ginenik, bai ez daite egon zan hor konexio bat.
3: Bai.
2: Momentu,
0: imaginatzen dut, gero, sorpresa bat izango zela baita, saioan elkarrekin egotea.
3: Bai. A ber, bai.
2: Bai, izan da...
3: Ez gendun espero batera amaituko gendun niko lango...
2: Eta gero saioari esker asko indartu dugu sendotu gure adizkietasuna.
3: Bai.
2: Azkenan, bueno, ordu asko direz.
3: Bai, sartuten dugu zenak.
1: Karo, zuek erromeria bat daukazue bakoitzak,
3: bai,
1: osea, plazagizonak zeate.
3: Bide.
1: Eta nola egiten ez zuen erromerian ateatzeko, kantatzen ateatzeko, eta gero baita estandako grabaketak eta dena gestionatzeko?
3: Ba, lo gitxien, ja.
2: Oso gitxien, esan.
3: Bai, bataz beste bostordu. Ze, karo, ni maizuenaz, lauazi eta ikastolan, da berabe, ontxe maz terrataten da, birak izliziteko, ahi ez da bakarik erromeriza.
2: Doktoregoa.
3: Kimikarizera bera, bai, nik entretan dut, krositeko atletan nazio bai, orden gauzasko da, bai.
0: Bueno, kokatzeko, adinak, nongoak zarete, eta vale. Zintzo irazun erromeri taldeen izen, akon ere garrantzitsua.
3: Bai, mesedez.
0: Hasi zu, Anton.
2: Ni Anton, hogeita sortzi urte, Gorlizekoa, ez Ordizi, Gorliz, Gorliz Bizkaia, Bilbondoan.
0: Hombre, euskeragatik nabaritu dugu la ordizikoa.
2: Bai. Eta zein zan beste galdera? Erromeria taldean leian erromeria.
0: Leian. Bai. Eta zu Ipi?
3: Ni Mikel Nazo Ipi esate hostia. arri horregatik nator, eta sortzi urtekoaz, eta nire erromerizin izena Gautegun da.
1: Eta zemuz, erromerien arteko kompetentzia hori, badao, existitzen da, zuek, zuri adibidez, leian erromeria zer dut zaizu?
3: Bakiz zerri nioztien personaje honek esetu gendu lehengo gunean, ez? Lehengo deuze. Ata zeuen pegatine bat, poltzikotik, da pego esten beran erromeriko pegatino bat, paparrien. Da bedena, pentsa hori, pa nire reakzioa izango zala, purtsuet, ba, biti, machiulo, kendizte zau paporreti. Ta zerri neuen, segi horrela. Juergan?
2: Zena bideo bat dau. Egon horretako bideo bat dau.
3: Gaba osoi neuen, pentseto ton dio jertxe horretan pegatino hori dauela.
1: Jaro, baina, hor, erromeritan, saltxeo bat dau.
0: Adibeti gauzi igualaren bila. A
4: ver, aldatu galdera, bade, ya.
0: Adibeti galdera super oro korreiten du.
3: Saltxeo ere bat dago. Dizez
1: markatu, baino.
0: Konta dezatela.
1: Oaitxe bertan kotxi handoazen entzule guztik jakine dute. Sanai, toso no dago pegatina, zagizet.
3: A ver.
1: Erromeritan zegertatzea zen, tolosa tortzen danean erromeritali bat fijatzen naizein da hon. Babira mutila, babira talo, babira. Zenbat ligatzen dezu zuek erromeriai esker.
3: Anton Suasi zara, sucedido, ez da?
1: Erantzun esan dira zerretzen.
2: Ikizango neuen, gure artean ez dauela rollo txarri, gehi esan, ustot, danok iten dugula lan, ba, bardina sustatzeko, musika eta gure.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Beste gozo galdetu etzu.
2: Asi eran hori galdetu da, baina baina aldatu da, nor ligaten dauen gehiago, baina ikustot hipik ligaten
3: dauen gehiago.
1: Da, gehien bat, ba, norbait etortzen zaizuen zuei, konzertu bat agero, zerbait eskatzea, edo, zakit?
3: Hombre, ba, bai, behori da eszenario batek alturi emoto tzuleko,
2: bai, azkenean
3: arretasko deko zu.
2: Ni guztetan dazte, datozenean gaztetxuek, esaten, jo, guztau dazte zelan jo dozun gitarra, nik ere gitarra jotzen dut, pua bat edo lan, eta hori momentuen, ez da, zeu zer sentioten dut, ze, ni horregon naz, eta banago nino festetan ikusten zelan, jo, nik, kontzertu bat ikusten duten bakoitzan, horregon nahi dut.
3: Niri por lo que esas tostis atención dos jotos un pandero, abai, bueno.
0: Pero, beste dut bat. Erromerital del mundua, mundu komplikatua dela, ordu asko dira, errepidan kilometro asko, kontzertu bakoitza da, super luzea, igual, iruz pala orduko kontzertua, eta gainera bertxioak egina ez da, bertxioak ondo egita zaila da.
2: Ba, niposik.
3: Lanaldi oso bat da. Zupentzaizu, iru ordu joten geuzela, bai geratu behar da, kargau behar da dana. Kargau, bidai egin segun ondan, guke, bale, bizkaien jo dugu, bai, sugarra murdin, bebai.
2: Bai, nik kalkuletan dut normalean kontzertu egun baten amaro ordu emoen behar dut.
3: Bai,
2: taldeari.
4: Kau, eta kanta horiek prestatzen ze, kantasko dira, oso ezberdinak, nola aukeratzen dituzue kantak, zenba denbora dedikatzen diozue, eskaintzen diozue kanta horiek prestatzeari, zer imaginatzen dut, horrere denbora egongo dela, atzetik, ez bakarrik, bueno, zuzenekoaren egunean.
2: Ba, gehitu, deko guz, oza, badauz kanta batzuk urteten direzena super erraz, normalean rock kantak, adibidez roten, edolako kanta zenean gitarra, bateria, bajoa eta hotxa. Horiek urteten direz super erraz eta, bueno, baina gero dauz beste batzuk oso gatzak direza, adibidez zetakeko abestiak, ondoitea zuzenean hain elektronikoak direzena, izasakara, edolakoak, horiek defendatzeko apurbet gatzagoak direz.
4: Gainera oso kanta ezagunak dira.
3: Bai.
4: Mundu guztiak ezagutzen ditu.
1: Eta konparaketak ere lezetan dira.
2: Bai, baina gure modura iten duguz, eta ustot hori dala sarma. Azkenean erromeri bakoitzak iten dauz abestiak beran modurez, batzuk trikia dekea, beste batzuk trompetak dekiez, eta azkenean bakoitzak iten dauz beran estiloraz, publikoak badaki ez dauela artista originala ikusten.
1: Eta zein da gehien eskatzen duten abestia? Eta zein aurtengo nobedade edo eskakizun nagusia?
3: Niri grazi joste esatozte nien. Jarri mesedez!
1: Jarri
3: zer naz badio joia da! Jarri, ba ni esan honike segun adine. Da segun provintzize, bebai.
2: Bai, provintzia asko egiten.
3: Asko. Adibidez, niri asko eskatzoztie Gatibu, Zetak, bebai, Itzulera donetanak, Iantzan aitikoa Banangoa eskatuten dozku asko.
2: Euskal Dantza asko, bai.
3: Polka.
2: Bai, Ariñarin.
3: Bai,
0: denetarik.
3: Bai, de repente inotzu bat random batek. Joizte sumeses rantxera hau, ez da gize urtekoa, ez da gizu zein dan bez, da pentsetan dago improvisau zein kela.
1: Hora izate biziten zuekoa, en telebistan azaltzarena, DM-ak jasotzearena,
4: garraitzaiak igotzea.
1: Igotzia, ipi, badakindik zerbait, ez dut esango baino. Bueno, DM...
0: Menor da jarraitu zaituzten pertsonarik ezagunena Instagram bidez, azken aldian telebistan agertzea.
3: Estanda da lata.
0: Edo orokorrean, baita erromeri taldetan ibiltzea datik.
3: Ba igual...
2: Basta, ni nahiko irrebatzen.
3: Peio...
2: Ah, bai, Peio, reparaz, bai.
3: Ba, Peio, bai, bueno, kantant... Bai, kantant asko euskaldunek.
2: Bai.
3: Jokalarin bet, igual...
0: Bueno, estandara itzuliz, aurreko almen izan genuen Barbara Goena gaurkezlea, bai. Eta berak esan zigun, bere adierazpen batean, estandako partaideak normalan oikotasunetik kanpo bizizareten pertsonak zaretela, zuen herrietan, auzoetan, eta hemen elkartuta denak batera, ba, komunean gauza asko dituzue. Bai. Lazioko esentutu duzue, ez dakizu herrietan igual, da, bereziak izan eta hemen telebista saionen parte izan da,
3: bai.
0: Kolektiboan taldean eroso egotearen efektu hori.
3: Bai.
2: Ni azkenean igual nire logelan denbora asko pasa izan duten pertsona bat naz, azkenan musikari izan da, ordu asko emoten dozu ze zure logelan ba jotzen, nik azkenengo aldiontan nau hori dokumentetan ba panderoa jotzen, trikitisa ikasten TikToken, baina nik hori indot pianoagaz eta gitarragaz eta, bueno, zure logelan zauden bitartean, ez auskalean, ez auskuadriagaz, ez auslagunekaz, eta orduen igual aputxo eta raro itxura dekogu, eta gero esatozona, eta ikusten zu, ba logela saleak garela danok, azkenean. Ze oitute gauz baur etxan egotera, gure instrumentoagaz, eta...
3: Ar, nik logelan denporazko estopazetan.
2: Bai,
0: bueno, segur.
2: Nik esango.
0: Segur. A ver, Ipi. Azten bagradena kontatzen hemen.
1: Hombre, segun zertako.
3: Bai, holan txera. Igual lehen hau txigitzuten, ba, kantetan zendun ez da, ba, zure kontu. Ba, igual, ba, zer zen, edo, saldizek azta. Gatazen, ba, nik neuke segul imagineuko, akauko neuke nik, meko... hain handiz edan programa baten da. Zut dinosune, oso poli da zelan hainbeste testu ingurutik atozen jente asko, gaztetxuek, trauma asko gondi ebe bai musika munduen. Benga, zer zara, zer katako zuk, zer edo, hori, Antone dinona, bere zitzu eta launa datoz da, jo, aman komuntasun bet dago oso polik edana da, ba hori, babes hori sentiuten dozu da hori oso polik eda.
2: Ba, ez azkenean zuz hau denean eskolan edo tal, eta, bueno, badeko zuz kirolariak, badeko zuz danatarik, eta zure sarma, ezin dozu erakutsi, azkenean zure sarma dago, ba, gitarra bategaz, zure etxean, edo abestuten, eta
3: nire
2: adibidez abestuten beti, mundu ez da kriston lotxa abestutea jendean aurrean. Eta hori, bueno, ba, hori normalizatuta
0: da. Hemen lotxarik ez, gaur gauean estanda saion izango zarete, ete debaten, abestuko duzue gabak zerueri begire gatiburena, eta aukera polita da orain txepuskatxo bat abestuko hemen txezu.
2: Oso lotxabakoak izango gara
0: gaur. Hortza duete, ja, behirotzen gaurko gauera begira, eskaini guzue puskatxo bat, lagun
4: laburbeitzat. Hala, beste entxegu bat, zuentzat.
2: Buelteu dire eskotiek, eta buelteu da pekatu zazoiek.

0: nahi zuek,
1: Padiren diari joan Ipi eta Anton, eskerrek asko bizitagatik. Gaur, gaueko amarraketan.
2: Bederatietan.
1: Bale, Ibon, jazta. Bakizu zemak egin izela.
0: Bederatietan. Bederatietan. Bederatietan. Bederatietan.
1: Eskerrek asko dikote ondo izan.
2: Bai, mi eskerrek
0: asko zuen.
1: Eta hau izan da Padiren diari joan, Alexander Padilla, eskerrek asko.
0: Gazte buru.
1: Gerazete espizkal, kanta bajareko dizu da lato.
3: Arratsaldeko seiak dira.
4: Gaztea.
5: Oh my god.
4: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
1: Arratsaldeko segetak ordua, Zabaldik Alain Perez arratsaldeo.
2: Arratsaldeo, Ibon.
1: Eta zortzak artemen izango gara Padi. Sartu zara estudioan,
0: bai.
1: Fashion girl baten modura desfilatzen.
0: Bai.
1: Eta irtengo zara, ba, estilo antzekoan dantzan, pasareleatzen, miramen gogitzatik barrena, bale?
0: Venga,
1: zara. Zau dizut.
0: Buah.
1: Bakit aste osoa kantanekin zabizala.
0: Buklen.
1: Babo pari, eh?
0: A ver, venga.
1: Eskarik asko, Padi.
0: Agur meitia.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Hementxe dugu Marte Lasarte taldea entzun gai, Donostiatik Marte Lasarte, Ernez Eurrengo astean, aste artean, hemen izango dira Peio eta Borja. Beraien kanta berria zitzegiteko eta gainera disko berria aurkeztuko dute. Aurten, album berria, Durangoko azokara begira Marte Lasarte beste behin topera musika berriarekin. Hau, azkenengo emaitza zen, kristalezko eguna izeneko proposamen honekin. Arratsaldeko 6 eta 6 gazteako guzaioa ostiralean gaude asteburuan mundu guztiari eta asteburuko vibra presente. Segituan Inigo Aramburu gurekin, bere moda aholkuekin, gaur Kim Kardashian du protagonista, baina lehenago beste kontu batzuk, eta lehendabizi informazio erabilgarria eskaintzen zen hasiko gara. Errepidean puntu bat baino gehiago dugu nabarmentzeko eta hau da segurtasun sailak esan berri diguna.
1: Bueno, kontuz A8 errepidean Muskizen Kantabriaruntz kamioi batek arratsaldean su hartu duelako eta dakiguna da autopilaketa ugari sortu dituela. Oraintxe bertan 10 kilometroko autopilaketak ditugu Muskiz parean Kantabriako norantzkoan A8 errepidean. Gainera, autopilaketa hoiek beste errepide bati ere eragiten diote, zehazki N634 errepide diari, hor Muskizen ere autopilaketa galantak ditugulako, beraz mesedez arreta berezia Muskizen A8 eta baita N634 errepidean. Hortaz gain A1 errepidean, kasunetan Araban, Iruñea, Okan, Burgosko norantzkoan hor 3 kilometroko autopilaketak ditugu matxura baten ondorioz.
0: Ba hortxe bi puntu esanguratsu azpimarragarri errepide saretik WhatsAppa duzu informazioa gehitzeko 688-60-5050 zenbakia, betiko zenbakia. Hemen da asteburuan gaude gaur ere temperatura superaltuak, udabeteko eguna, eguzkia presente, nolako izango daba asteburua?
2: Laboral kutxaren gau gazte txartelak eskainita.
1: Ba gaur ere giro eguzkitsu eta beroa izaten gabiltza, arratsaldeko ordu honetan horrela ditugu temperaturak, Zumaian adibidez 30 gradu daude, Zornotzan 34 edota Garesen 31. Eta asteburuak zeitzura, ba bihar larunbata zerua oskarbi egongo da, baina eguraldiak, jarraipena izango du, hori bai, iparrekialdeko haizea sartuko da, eta horren ondorioz, temperatura ez da aurreko egunetan bezain altua izango Kantauri isurialdean, hor beroenak 30 gradu azpitik geratuko direlako. Baina gainerako tokietan, bero zakarra izango da baita ere biharkoan. Eta igandean, jarraipena, bero haundia egingo du berriro, zerua oskarbi agertuko da, baino arratsaldean, barnekaldean bero odei batzuk ager daitezke, eta Pirineoetan hori bai, arratsaldean trumoi ekaitzak jo dezake puntualki.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash. Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Arratsaldeko 6 eta 8, oraindik aurreko asteburua bueltaka daukago gure buruan. Aurreko asteburuan Gasteizen, Mendizabalan, bat batean festivalaren lehendabiziko edizio ospatu zelako, gaztea erean izan zen bi egunetan, bai ostiral baita larun bat ere, eta konkretuki aurreko asteko ostiralaren guzaio ere handik egin genuen, bat batean festivaletik Gasteiztik. Ziren hain justu Helbir Boiz taldekoak beste hainbat izenekin batera, jaialdi oso interesgarria bat batean, eta jaialdi horrek bere bestondo utzi du, eta baita zenbait hausnarketa ere, hemen izan genuen astelenean Irati Arauzkin Pantoi, punk oi musika desmaskulinizatzeaz hitz egiten, baina sarean TikToken beste estilo batzuetako hausnarketak ere topatu ditugu tartean, hizkuntza abia puntu hartuta.
1: Bai, kasunetan euskera eta artistak dira protagonista, ze gaur TikToken hausnarketa nahiko interesgarri bat ikusi dugu euskal artistak eta hauen euskararen erabileraren inguruan. Ze gauza da, bueno, erabiltzaile batek TikToken Elorri izeneko erabiltzaileak kontatu duela, pasaden astean bera egontzela Gasteizko jaialdi honetan bat bateanen eta bertan bizitako esperientzia edo jasotako impresioak kontatu ditu bertan. Ze azaldu duen, primeran pasa zuela jaialdian, bere gustoko talde asko zeudelako bertan, gogo ikaragarria zuen talde hauek ikusteko, gehienak gainera aipatzen du euskaldunak zirela, baino bere sorpresarako ikusi zitun artista euskaldunetatik batzuek euskera ezertarako erabili ez zutela kontatu du kontzertu osoan zehar.
6: Jaialdian egon ziren 3-4 abeslari edo talde euskaldun, euskaraz kantatzen dutenak, euskaldunak dienak eta euskaraz dakitenak, publikoakin kontzertu guztian zehar gaztelania utxian intzutenak, eta ez dutenak euskara ezertako erabili. Nik esan juten artista hauek oso publiko zehatz eta gaztia dakate. Ta gaur egun gaztean artean euskara ez da modan dona. Azken finean gaztiak gaztelaniara jotzute hitziteko guai delako. Eta karo, ikusten baldin magote, behin erreferentia kontzertu batean gaztelania ziten, zengote, baiakio bai gaztelania zitzengote. Gero, artista hauek kantak euskara zingotxuzte edo kantetan euskara sartuko txuzte esaldiak gazteara jungo eta elkarrizketak euskara zingotxuzte, dino gero, festival batean publiko gaztelania zingotxuzte. Basango lan zuzten zudun, kanta bat euskaraz kantatziak ez bat euskara zertako erabiliko.
0: Beraz, TikTokeko erabiltzaileek ez du hitz egiten artistaren hizkuntza hautuaz, baizik eta gehiago agertoki gainean kanta eta kanta artean, momentu horretan speech edo hizketali momentuan erabiltzen den edo aukeratzen den hizkuntza horretaz ari da, bera.
1: Kasu honetan, ez ditu artisten izenak aipatu bideo honetan, hau da ze artistei buruz ari den, baino asko harritu omen zion etzelako artista konkretu bakar bat izan soilik, ez? Berak dio, ulertzen duela, ba, azken finean, jaialdian, ba, zeuden, ba, hemendik, bueno, kanpoko beste artista batzuk ere, Metrika edo Hardfight, bueno, ba, horrelako artistak euskaraz erabiltzea, normal iruditzen zaio, ez direlako euskaldunak, bueno, baina, euskal artista batek, Euskal Herrian ospatzen den jaialdi euskaldun batean, ba, berak uste du, ostra, ba, ondo legokela, euskaraz mintzatzea, batez ere, euskaraz egindako kantak baldin badituzte, ze azken finean, bueno, ba, publikoan gazte pila bat zeuden, eta beraien erreferente euskaldunak, azken finean, beraientzako guaiak diren pertsona horiek gazteleraz komunikatzen baldin badira hor taula gainean, kontzertu osoan zehar, ba, hori hartuko dutela adibide guai bezala.
6: Euskal artista eta referente hauek konstiente izan berdia, behin ekintzak iragina dakatela, eta behin gaztelaniara jotzen baldin badute, inkonstienteki euskara baztertzean joera hoi bultzatzen ari dela. Abeslariak ez du ordu erdiko txarla bat eman berri zenari erdian. Nio publikoak ikusten baldin badu euskara jotzen dula eta euskara erabiltzen dula, inkonstienteki barneratzen du euskara erabiltzen dela. Eta olako testingurutan musikan edo kontzertutan edo jaialdi batean ebai, euskara entzutia normala dela. Jendeak pila maite Euskal Herria eta oso folklorikoa da dena, bai, ni euskalduna naz, nire nortasuna eta dena, baina euskalduna iten gatiuna euskara da. Ez aztera biltzen, zakidez.
0: Hau dena, Elorri izeneko erabiltzaileak egindako hausnarketa da TikToken duzu ikusga, eta gainera oso ondo azaltzen du bere impresioa, eta gainera esango nuke argudiak eta senduarekin, eta bera dinerako gainera esango dugu oso garbi daukan ideiarekin.
1: Bai, zalantzari gabe, egia da, ez da bai da interesgarri bat zabaltzen dela hemen ze zer da gertatzen dena. Azken urteetan euskerazko musikak indar hartu duenez jende animatu egin dela orain euskaraz abestera, baino zerbait folkloriko bezala musikara mugatuz, ze berez egia da, zuk musika euskaraz egiten baldin badezu, ba, logikoena izango dela, bueno, egitea euskaraz komunikatzen zarelako. Baina, klaro, baten batek, ni ontaz hausnartzen baita ere lehen erredakzioan pentsatzen, baten batek igual esan dezake, bueno, eta ingeleraz abesten duten bueno, artiste euskaldun hoiek zergatik abesten dute ingelesez, gero espaldin badira ingeleraz komunikatzen bereien bizitzan. Klaro, adibide honek berdin balio du edo euskararen kasuan ezberdina da. Bueno, ba, ez dakit, nik uste dut nahiko eztabaida interesgarria dela eta mai gainean jartzea ondo dagoela, ze igual askotan artista hauek ere edo bueno, ba, bat batean bezala edo horrelako jaialdietan hori egiten dutenak igual ez dira guztiz kontziente ere hartu duten erabaki hortaz.
0: Bueno, ezin dugu ahaztu ingelesa eta gaztelera hizkuntza hegemonikoak direla eta euskara tamalez zoritzarez hizkuntza zapaldua dela eta ez daudela
1: maila berean.
0: Batak zein besteak maila berean. Beraz, hortxe daukazue hausnarketa hau eta honek ere balio dezala, beste artistek ere honen inguruan pentsatzeko eta beiraien tauraratze horietan ere, ba, posible bada beste modu baten aurkezteko hizkuntza eta euskararen alde.
1: Bai, eta gehiago igual jakinda baita euskararen egoera, ez? Gazte jendearen artean, ba, egia da, erabilera hori, kaleko erabilera hori, ba, beruntz doala zonalde askotan, eta igual garrantzitsua dela autu bat egitea, ba, artisten kasuan, publikoari euskaraz hitz egiteko, hola pixkat, aurrera ateratzeko baita hizkuntza.
0: Ba, itzel lagunok, segituan telefonak zabalduko ditugu. Gaur 100 euroko saria dugulako beti bezala, arratsaldero 100 euro, ezkutuko objektu hori asmatuta, gaur objektu berria daukagu, eta segituan horren bilagoaz, baina lehenago Iñigo Arambururen txanda. Jarreko dugu kanta parea, eta bueltakoan Iñigo Aramburu bere moda kontuekin, bero egiten du, eta berari bero ez zaio gustatzen, eh? Ea nola datorren gaur, gozoa etorreko da mutila.

0: gaztea.
1: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ekainaren 5-7 Fikoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
3: Bilbozar euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
4: Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula irekidu. Adina eta esperientzia ez dira oztopo, eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolan.

artista hau Olivia Rodrigo da eta gaur kanta berri aurkeztu du entzun duguna Drop Dead izeneko doinua zen eta gaur The Cure izeneko kanta honekin heldu da artista estatu batuarra.

0: Hauze bere kantarik berriena Olivia Rodrigo The Cure eta bere disko berria irugarrena ekainean denon eskutan Olivia erasoan. Zeiak eta hogeita iru minutu entzuloko este gauza bat, datorren urtean zer egin pentsatzen ari bazarete, ona datu garrantzitsu bat. Euskadiko lanbide ziketako ikasleen 180ak lana aurkitzen du. Prestakuntza inklusiboa da, pertsona guztien garapen pertsona eta profesionala bilatzen duena, inor atzean utzi gabe. Matrikula epea zabalik dago, maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxeetan. Bueno, gazteako guzaiak aurrera jarraitzen du, asteburuko edizio honetan ostiralean gaude, asteburuan murgildu gara, eta zer jantzi behar dugu asteburuan egiten duen bero zapa honekin, ba, aholkua berak eman dezala. Inigo Aranburu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bikote ez gaizu inigo. Adera horri erantzunik eman, nik ere ez dakidarako. Kaos baten hau murgilduta, dudaz beteta, eta benetan desmotibatuta giro honekin eta nere armairukin.
0: Lur jota dugu Inigo Aranburu, ez duelako uda gustoko gorrotu duzu. Da.
1: Eta ze gara iziritsi dan gainea. Esango izuet, egi esan da, ondo datorki dala, nei, giro hau izatea, uneuntan Euskal Herrin, tomate landara igelako saltzen azokan, bueno,
0: topera.
1: Abastoik eman be.
0: Bai?
1: Bai, ala igela.
0: Urtu egiten da hoan, zuen tomatea?
1: Probau aldezu sekula.
0: Eman barko dira, zu probatzen, egun ematean.
1: Ekarriko izut.
0: Pasando, batofatori probatuko dugu.
1: Bai, ala
0: Inigoren hortuko tomatea.
2: Beraz, momentu nada tomate jateko orain.
1: Jateko ez, landatzeko.
2: Ah, landatzeko, bale.
1: Oain, ekoizle eta nekazari guztik lurre presteuki beharko lueke. San Isidro egune pasadalako eta tomatea landatzeko garaie iritsi dalako.
2: Bueno, bai, ea iristen dien tomate honak, ze naon azkatuta ea supermerkatuko tomate txarroi jateaz. Hemen jamar dana da tomate ona.
1: Bai. Baratzekoa. Bertakoa. Eta gainea ezte Euskal Herri esoik bero dauna, Euskaldunon sare sozialak ere aladare, ez dakit gaurratxalden sartu zeaten Instagramea, eta ikusi dezuen zeidan gertatzen gure hontan.
0: Bueno, gauza askori da gertatzen, segituan guaz gure gaurko gaiarekin, bai. Baina imaginatzen dut parentesi txiki bat dela.
1: Parentesi txiki bat,
0: Euskal Herri. Hau esan gabe zarenako gustora
1: ez
0: gertatuko.
1: Ez nintzeke lasei gehiago.
2: Zeida pasatzen.
0: Konta.
1: Bueno, nik neukazalduko dizuet. Gauza da, serie baten estreinaldin, Euskal eduki sortzaile batek Instagramera histori bat igozola eta bertan beste eduki sortzaile bat agerizten bere txapelarekin, eta txapelduna etzen oso gustora geratu aurrekoak igotako historiarekin, eta bueno, horri izan ziren tirabira batzuk. Eta iritsi da eguna, eta gaur kontan historia igozon eduki sortzaiek bideo bat igodu Instagramera, eta bertan azaldu du zehatz-mehatz, xehetasun guztiekin zer den benetan gertatu dena euren arten.
0: Bale, azkar. Unanue izeneko eduki sortzailea daukagu, Tolosarra, Unanuek. Telesail baten aurkezpenean grabatu zuen stories bat,
1: bai.
0: Bera publikoan zegoela, parean zeukan, abildua Euskauboi, beste eduki sortzaile bat, Euskauboik, Kauboi kapela zeukan jantzita. Eta
1: bai.
0: Unanuek grabatu zuen stories horretan, nola edo ala, ez zuen pantaila ikusten Euskauboien kapera hori zela eta txantxa modura storiesa jarri zuen broma bezala eta pixka xaxatzeko estilo horretan.
1: Bai.
0: Euskauboiek publikoki ez zuen ondo hartu keinu hori eta berak podcast batean kontatu zuen berak oso ondo dakiela zer den iraganean bizi duelako bulina jasatea eskola garaian eta hori guztia, eta horrezagatik bazekiela, Unanue horrek ez zuela eraso hori txantxa modura egiten, baizik eta gaiago zela, benetan eraso sendoietako bat.
1: Bai.
0: Ba orain, Unanuek erakutsi du Instagrameko DM bat, mezu pribatu bat, non Euskauboiek Unanueren estoriza erreakzionatzen duen modu atseginean eta aserrerik gabe. Beraz, Euskauboiek esandako hori guztia, bulinaren kontu hori guztia, balio gabetuko litzateke, azkenengo mezu ikusita. Zezaila saltzeko.
2: Ze meloia iriki diguztu nahen bapatzean, zure tarte hasi aurretik.
1: Baino, aiden itxiko dizuet meloia, nik nahiko nukena da bion arten pake santu izatea, eta gomendio bat emango diet, eta...
2: Ona etortzeko,
1: lehenik eta behin padiren diari joa.
0: Ez lintzeke txarra. Zukonda zagutzen duzu.
1: Bai jauna. Eta ondoren jantzi dezatela faja bat.
0: Nola?
1: Biek, euren arten pake aiteko, faja bat jantzi dezatela.
0: Batak besteari?
1: Nahi badue bai.
2: Baina ze irabazten dute faja bat jantzita?
1: Ba, zuek ez ez dut usteko aladanik, baino nik esango dizuet, faja batek munduko bakea lor dezakeela. Eta hemendik dator
2: gaur. Hau zer da, sorginkeria edo?
1: Ez da sorginkeria, hau datu zientifiko oinarritutako tartea da, eta nik horregatik gaur horri buruz itzen godiz.
0: Eta badago goraipatu nahi zenuken fajaren bat, faja ikonikoren bat, ezinbeste goren bat?
1: Bai, ala da, seitu narrapatu nazu. Bada, marka bat, Skims deiturikoa, Kim Kardashian famatu garena, pertsonaiarena, eta gainera oso ospetsu eginda etxe hau azken urte hauetan, 2025an argitalutako datu batzuen arabera, 5.000.000 dolarretan baloratutako marka baita Kim Kardashianen Skims. Eta une honetan, datu batzuen arabera, 5.000.000 dolarretan baloratutako marka baita Kim Kardashianen Skims. Eta une honetan,

0: sartu zan diskoteka baten eta bertan parrandan zebilen emakume batek bere soineko nazpitik Kim Kardashianen faja zeraman. Eta tiroteon gajok tiroa jaso zon eta horren estu zeuken faja. Eta horren ondo betetzen zon bere funtzioa non odol jarioa gelditu zion Leor.
1: Wow. Torniquete moduko bat egin zion fajan berak.
0: Eta berak, emakume honek dio Kim Kardashianen fajari esker salbatu zuela bere bizitza.
2: Wow. Alare, barkatu nere ez jakintasuna inigo, baina nik beti lotu izan dut faja, ulertze dut dala gorputza estilizatzeko zerbait.
0: Ala,
2: baina hau, ona da gorputzaren zat, edo hau da gorputza engainatzea eta arnasten ez ustea?
0: Nik ez dut uste objetiboki behintzat olako jantzikera matea ona danik gure gorputzentzat, baino normalen epe labur bateako, tartetxo bateako izaten dienez, ez nuke esan epe luzera inungo arazoik sortu.
2: Takoi batzuk janztea bezala, ez igual oinentzako ez dela oso ona, baino igual ez duzu egun osoa zapatekin pasatzen.
0: Zuk sekula fajai jantzi duzu.
2: Inoiz ez horregatik, ez dakit oso ondo, onola funtzionatzen duen, eta ona den edo ez gorputzaren.
1: Jaze, gizonezkoen kasuan ez da oikoa, faja janztea, ez du probatu zu noiz baitin jugo.
0: Egunen baten bai.
1: Abai?
0: Bai.
2: Eta?
0: Bueno. Ez da, mundu nero zonan jo gozak bere lekun gordetun.
1: Adaztokor bilatzen zenuen zure gorputza estilizatzea, askotan adegiz, etxe baren ezkontzan, emakumezko askok faja zuten jantzita, gero genetik soinekoarekin eta, ba, zure silueta eta markatua gozteko, gero gizonezkoen kasuan, jaka batekin edo horrekin disimulatzen da. Ez dago ezer disimulatu berek, baina egia da jendeak hori bilatzen duela. Ez da,
0: bai, baina badare... askotan disimulatzen ez ditugu, baino batzuk disimulatu nahi dituzten beste gorputzeko atal batzuk ere, eta hoitako ondo etorri daiteke, faja bat.
1: Ados.
0: Horregatik, aniztasun edo faja mundun ere.
1: Beraz, horrengo... nabiziko babes modura edo, esango dugu, historikoki, Skims markako faja honek, tiroteo batean, tirokada hauetako batean, emakume baten bizitza salbatu zuen.
0: Hala da. Eta, bigarren mirarie, Skims kargamentu batek, narkotrafiko sare bat, geldiarazi do.
1: Wow.
0: Hau da, bigarna. Eta oain, xetasunek. Hau dana, aurreko azten erresuma batun, Harwich portun gertatu da, eta bertan, kamioi batek, 28 pale zaramatzan Kim Kardashianen produktoz josita. Goitik bera. Eta alako baten, bertako polizia autoritate bati otu zitzaidon, kamioia behatu behar dut, ea zetopatzen duen hemen. Iriki, eta bertan, 80 kilogramo kokaina topatu zitun. Hau da, 9 milioi dolarren baloratua gutxi gora bera. Sekulako sorpresa hartu zon, sustoa galanta, eta une hortatik aurrea hasi zien, espekulatzen, ea Kim Kardashianek berak parte hartuko lukeen sare honen barrun.
1: Bueno. Berare saltxan sartuta egongo tede.
0: Berare saltxan, seitun... Entzuten komunikatu, eskimsetik esan ez hau etzela horrela, gezurra zela, eta eurek ez zutela inolako loturaik han topatutakoarekin. Eta, ordun, nik honi beste buelta bat eman nahi izan diot, eta nere konklusioa, nere ondorengoa da. Kim Kardashianek gelditu dola, narkotrafiko sare bat.
1: Begira, ba, hori, josten, lerro burua, hori izango litzateke, ez tiroak bakarrik baizik eta narkotrafikoa ekiditeko eta horrekin akabatzeko talentua eta doaia du Kim Kardashianek bere artilleria guztiarekin.
0: Hala da, eta gainea, nik probatu nitun behin Kim Kardashianen kantzuntziok, Skims etxekok, amak ekarri zizkidan Nueva Yorketik, eta onartuko dizuet, ez detela sekula, olako kantzuntzioik euki. Mundun erosonak die.
1: Zer dauka, gerri aldean ez du gehiagi estutzen edo...
0: Ez du gehiagi estutzen, luzek
1: goma
0: die...
1: Goma dauka, ez dauka gomarik seguraski, ez da?
0: Ez dauke, eta gaina luzek dienez iztarretan ez torruzatzen.
1: Ja, oso garrantzitzu, eh? Eslipzalea, hori esan zen egun. Egi da. Bueno, gaur Skims marka hau Kim Kardashianen barruko arroparen marka ezaguna da, eta fajetan zentratu gara, bueno, fajak lehen da bizi, tirote hori geldiaraztako balio esan zutelako, eta bestalde, esan behar dago, oroar, bere kolekzioarekin eta narkotrafiko bat, narkotrafikoa oroar, geldiarazteko talentua ere baduelako Kim Kardashianek.
0: Ikusi ezazue.
1: Bueno, zabaldu dugu tartea aipatzen salseo bat, Julen Unanue eta Euskau Boi eduki sortzailean arteko liskara, baina zuen teratu zara Eusko Printzesenaz, inigo.
0: Ez.
1: Hau ez dugu kontatuko antenan.
2: Igual hobeto ez, ez, hau mikro itxian.
1: Baina horrek
2: enteratune baldin badu hor sarean, seguru topatuko du lazer bai.
1: Horrek plantxa dago eta zalduko dizugu. Inigo Aranburu, eskerrik asko.
0: Zuei.
1: Azkana izan, 26 minutu zazpitarako eta son berren txan da orain asteburu honen, aste honetan ez asteburuan zostiralean gaude. Ez dugu zomberren proposamena Homewrecker kanta honekin eta

0: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165ra arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
2: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren, errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
3: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik, ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.400.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketak, humorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

Espalak taldearen berriena Espalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe elkarrekin aurrez aurre kanta berri honetan buruak galtzen izeneko doinu honekin Espalaken tantorik berriena. Gazteako guzaioa 18:07 zer modu zaudete asteburuan lagunok, ostiralean gaude eta ostira arratsaldeetan. Eta egun osoan zehar musika berria jaso dugu, nobedadeak musika mailan gainera etxe guztiak, gaztearen Instagram kontuan txekatu ditzakezu, gazteak ostiralero insta post bat jartzen duelako Instagrameko post bat, ma musika nobedade guztiekin, hortxe haukazue karrusel bat, kanta eta disko berriekin. Eta gaurko nobedaden artean, atzeko artista honen kantarik berriena jaso dugu ze Erne, bere album berria aurkeztuko du, Gabriel Barriuso Burgosko bakarlariak aurten. Barri biri buruzari gara, Barri bi hemen Euskal Herrian oso maitatua den artista. Eta gaur bere album berriko, aro berriko, lehenengo kanta eman du ezagutzera. Hemen atzen entzun gai dugu Carolina Durante bandarekin batera, baina bakarka beste kanta asko egindakoa da, bera, Barri bi arte.

0: ambizio handiko artista betako bat, Barry D, gainera koska bat egin du gora bere soinuan, sumatuko duzu esekituan, eta The Barry B Show izaneko bira batekin dator bere album berria. Horrendik albumak ez du argitalpen datarik, baina hori jasorduko hemen txentzongo dugu bere diskoa, eta bere bira hori ere interesgarri izango dela jakin badakigu. Barry B.
1: Abres la ventana y dices que mire el paisaje.

Esango dugu bere kanta berria Silverado izenekoa eta kantonen kontzeptua da, txampon baten modukoa, txampon batek bi alde ditu, eta berak planteatzen dituen bi aldeetan batean dago, erortzea eta bestean ies egitea, ea txampona ze aldetara erortzen den. Entzuko dugu Barry Bi Burgosko artistaren kanta Silverado eta laster bere album berria kontzeptu berri batekin kalean denon eskuetan.

0: Errigogo adizketxeak 70ko hamarkadako euskal musikaren izaera esperimentala islatu zuen. Hortik abiatuta, Ahatik Dantza Konpainiak ioi ikuskizuna sortu du. Eta bertan, Jone San Martin koreografoak euskal dantza tradizionala berrinterpretatzen du. Maiatzaren 23an Markinako Uni aurrean arituko dira. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren, errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Beraztegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
2: Kirol eta osasun erloko profesionala izan nahi duzu? Tolosako Gaimerri Lanbide Heziketako zentroak prestakuntzarik onena eskaintzen dizu. Eta baita laguntza pertsonalizatua ere. Naturin Inguruneko gidari eta isialdiko teknikaria, gizarte eta kirol irakaskuntza eta animazioa, egokitzapen fisikoa, dietetika, aurrematrikulak, ostirala arte, animatu, jarri gurekin harremanetan eta eskatu hitzordua, gainberri.com, Gainberri Tolosan.

Bertan, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunean zehar gertatutako horren errepasoa! Ibon Fernandez eta Alain Perezekin! Entzun arratsaldea! Entzun gu! Arratsaldero gaztean!

asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Gitarren disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bita. Larun bat eta igande goizetan gara.

0: arratsaldeko 7ak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta hotsa jertzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Entzuleok, arratsaldeon zazpiak heldu dira, arratsaldeko zazpiak zebero egiten duen. Egira, justu azkenengo tarte honetan pixka kanpora atera gara, ikusteko bazen temperatura geneukan Euskal Herrian Donostian gutxienez, eta oraindik bero egiten du, temperatura altua, eguzkia nagusi, eta udabeteko eguraldia oraintxe bertan ondartza baldin bat zaudete. Gaztean gu entzuten, edo igeri lekuan, edo mendibuelta hon bat emanez, bidali guzu argazkia inbidia ematen. Non zaudete, nondik entzuten gaituzu, Ondartzako horrek inbidia maksimoa total emango lidake, beraz, hor baldin bazaude, toaian etzanda, ondartzan. Horizontalean, kaskoetan, entzungailuetan, gazteako arratsalde entzunez, argazkitxoa bidali favorez, 688-60-5-0-5-0 whatsappera, horrekin anen gongo bagina bezala zitutuko garelako, bale? Bueno, guzaioa sortziak arte segituen, 1 euroko saria zuen, zatezkotuko objektu asmatzeren truke, baina beste hainbat kontu ere baditugu egiteko.
3: Bai, gauza asko dugu zuekin elkar banatzeko, eta lagunok berehala itzegingo dugu, bueno, ba, asteburuko, gaurko ostiraleko esan nahi nuen, albiste musikalaz zenteratu gara, Irlandako banda bat Euskal Herrian izango dugula urtengo udan, eta banda hori, da Fontaines D.C.
4: Eona!

0: Fontaine's DC, ezta talde berri bat, egia da gaztean duela gutxi hasi ginela beraien musika jartzen, baina ibilbide oparoa dute hauek, eta aurtengo udan Euskal Herrian Iruñeako Ziutadelan izango ditugu, zehazki abuztuaren 13an. Eta talde hau hobeto ezagutu nahi baduzu, geratu gusaio entzuten, hemendik minutu pare bat barru, talde honen inguruko bitxikeriak eta xehetasunak emango dizkizugulako.
1: Fontaine's DC talde handia laster Euskal Herrian, itzordu hori baieztatu dutelako gaur, segituan zehaztasunak, baina ordua zabaltzeko begira, esan dugu gaur eguzkia dugula, temperatura altuak ere bai, udabeteko eguraldia, hori Drakulari etzaio gustatuko, Drakulari itzalean ibiltzea komeni zaio, beraz, zu Drakula baldin bazara, gaur animo, bale?

0: Beste estena batzuetan ezaguna den proiektua da Tame Impala, baina bat batean mainstreamera salto egin du talde edo, bueno, bakarlari honek, ze atzean Kevin Parker dago. Eta kanta honekin izan da jauzi hori, Deadbeat diskoko Dracula izeneko honekin, eta batez ere Jennyrekin egindako remix hau dela eta Blackpinkeko Jennyk ere ahotsa jarri diolako bertsio berri honek. Tame Impala, Jenny, Dracula kanta honekin, 7 eta 6 gaztean gu, 8 arte, zer moduz, asteburu buru mundu guztiari, asteburu heldu da, asteburu ederra dator, eta orain ordua zabaltzerekin batera informazio erabilgarri hori eskentzaragoaz bisi-bisi, errepidean gaur arreta berezia lagunok, segurtasun saileko lagunekin gure lankideken hitz egin dugu, eta errepide sarea ez dago tontakeretarako arratsaldeko momentu honetan.
1: Bai, hortxe jarraitzen du arazoak A8 errepidean Muskizen Kantabriaruntz. Kamioi batek su hartu du eta autopilaketa ugari sortu dira bertan. Dakiguna da lanean ari direla kamioi hori erretiratzeko, baina oraintxe bertan 8 kilometroko autopilaketak ditugu Muskizen A8 errepidean Kantabriaruntz. Entzule asko kidatzi digute baita abisatuz, bueno, ba, autopilaketa hoietan daudela, beraz ze animo zebadakigu asko zaretela, 8 kilometro ez direlako gutxi. Bueno, hortaz gain, Hondarribin esan digute baita, hor Golfe Zelaiaren parean, Gipuzkoa 636 errepidean, Irungo Noranzkoan hor ere istripu bat izan dela, eta autopilaketak sortu direla puntu horretan, Gipuzkoa 636, Hondarribian, Irungo Noranzkoan. Eta kontuz oraindik baita ere, A1 errepidean, Araban, Iruñea okan, hor Burgoseko Noranzkoan, matxura bat izan da, esan digute, amaitu dela matxura hori, baina oraindik ere autopilaketa batzuk mantentzen direla puntu horretan. A1, Iruñea, Okan, Burgoseko Noranzkoan.
0: Entzun dugu WhatsAppeko mezuren bat edo beste, hortza betezuek ere WhatsAppez errepideko kontuak partekatzen eskarek aso mezuen gatik, eta gure zenbaki ezagutzen duzu, 688-6050-50. Asteburu heldu da, ostira arratsaldea gaurkoa, asteburu murgilduta, eta asteburu eguzkitsua dator lagunok.
1: Bai, gaur ere giro eguzkitsu eta beroa izaten gabiltzan abarituko zenuten, arratsaldeko ordu honetan horrela ditugu temperaturak, adibidez, Leitzan 30 gradu, Leioan 33 edota Azpeitian hor Gipuzkoa erdikaldean 31 gradu, oraintxe bertan 7:08 minutu direnean. Eta asteburuak ze itxura, ba bihar larunbata zerua oskarbi egongo da, baina eguerditik aurrera iparrekialdeko haizea sartuko da eta horren ondorioz temperatura ez da, ba aurreko egun hauetan bezain altua izango Kantauri isurialdean, ari gara batez ere kostaldea zizketan, hor beroenak 30 gradu azpitik geratuko direlako. Baina gainerako tokietan, ba, bero zakarra izango da berriro. Eta igandean baita bero handia, zerua oskarbi agertuko da, baino arratsaldean barnekaldean bero odei batzuk agertu daitezke, eta Pirinioetan arratsaldean trumoi ekaitzak ere jo dezake puntualki.
2: Arratsaldean gaztean,

disko bat zabaltzera goaz segidan Gazteak Arratsaldean gun, disko honetako protagonistak Euskal Herrian izango ditugulako abuztuan. Irlandako banda bat da eta hoxe duzu beraien azken albuma Favorite disko honekin, Fontaine's DC.

diskoa ez da favorite, eh? Diskoa da Romance, azkenengo diskoa, oso disko ikonikoa, azal oso digarria duena, favorite kanta bertan doa, eta hau da diskoren ondarea eta banda honen proposamena Fontaines DC taldea Irlandatik, eta hau duzu, beraien azken albumeko kanta handioetako bat, Stars Barster izeneko.

0: gaurko albisterik horrena musika munduan Euskal Herrian, eh?
1: Bueno, Fontaines DC taldea gaur ezago gutu dugu Euskal Herrian izango dela aurtengo udan. Zehazki Iruñean joko du banda honek abuztuaren amairuan. Ziutadelan izango da kontzertu hori, eta, bueno, enteratu gara kontzerturako sarrerak datorren asteko ostiralean, hau da gaur 8, jarriko direla salgai, zehazki, eguna uste dudala, maiatzaren 29. Hala ere, taldearen fan sutsua badin bazara ere ez baduzu sarrerarik gabe geratu nahi, jakin, taldearen webgunean izena ematen dutenek, egun bat lehenago izango dutela aukera sarrera horiek erosteko, da maiatzaren 28. Bueno, azken urte honetan, sekulako sona lortu du bandak nazioartean, pixkanaka zabaldu da beraien musika, eta Ibonek aipatu den bezala, disko honekin Romance izeneko lan honekin, ba, marka guztiak hausten ari dira. Euskal Herrian ere pixkanaka ari dira zaleak lortzen, baina ez baduzue bandau gehiegi kontrolatzen, ba, lasai gaur gun, hemen kontatuko dizuguelako banda honi buruz jakin beharrekoa.

0: Pontins badun banda handioetako bat gure garaiko ezinbesteko izena Fontins DC Euskal Herrian abuztuan.
1: Bueno, Fontins DC talde hau 2014 urtean sortu zen Dublinen eta bost taldekideak kontserbatorio batean BIMM izeneko kontserbatorioan ezagutu ziren, baina beraien arteko harremana ez zuen musikak eragin, baizik eta poesiak, ze, bueno, kide hauek poesia talde baten parte ziren, bertan oso harreman ona egin zuten eta bi poemario argitaratu zituzten elkarrekin. Bueno, ba, poesiak bultzatuta musika munduan barneratu ziren eta pixkanaka Dublin hiriko eszenan murgiltzen hasi ziren. Hala ere, 2019 urtera arte ez zuten diskorik argitaratu, oda bost urte egon ziren, ba, pixkanaka musika egiten, kontzertuak bueno, ematen, baina 2019an argitaratu zuten Dogre izeneko lana eta Irlandan ba pixkanaka izen bat egiten hasi ziren. Geroztik bost disko argitaratu dituzte eta pixkanaka ba publiko zabalago bate hartzen joan dira musika jaialdietako ezinbesteko banda horietako batean bilakatuz.

0: the Modern World kanta honekin Fontaines DC banda irlandarra duela urte bete ikusi nituen festibatean zuzenean, eta gaur egun hitz egiten da, ez da, musika taldeen epelkeriaz eta ez posizionatzea zetori guztia, ba hauek festival garantzitsu batean Barcelonan pantailetan Palestinaren aldeko leloak jarrizetuzten, gainera oso ordu interesgarrian kartelburuen orduan, eta eskertzen da alako banda garantzitsuek ere beraien ideiak zabaltzea eta mezu hoiek lau aizetara eramatea.
1: Ba bai, zalantzari gabe, eta 2024 urtean ateratako Romance diskoak, ba beste ikusgarritasun bat eman dio bandari, eta egia esan Europan izugarri zabaldu da euren izena. Disko hau inflexio puntu bat izan da, estilo aldetik, ba biraketa nabari bat ere izan dutelako, ze hauek hasi ziren post-punk doinu gogorrak egiten, eta doinu horietatik, ba beste soinu melodikoago eta zinematografikoago batera pasa dira azken diskonekin, azken lan honekin, eta badirudi, ba publikoari aldaketa hori ere gustatu zaiola, ze bueno, badirudi, ba batean sariak irabazten ere hasi direla, eta Grammy sarietan adi pasaden urtean bi izendapen ere lortu zituzten, tartean rock album onenaren kategorian izendatuak izan ziren, baita zuzeneko onenaren kategorian ere.

0: hau gustatzen zaidan abesteko modu hau. It's nice. Zutilla. Hau da Grian Chatelen ahotsa Fontaines dizi taldeko liderra oso karismatiko, oso tipo berezia da eta gainera oso identifikagarria agertuaki gainean. Hor ikusten duzuna badakizu bera dela eta bera atzean banda zoragarri hau dugula.
1: Bueno, taldearen izena zu badakizu nondi datorren, Ibo.
0: Ba ez?
1: Bueno, ba, hasiera batean taldearen izena zan The Fontaines, hau zetorren, ba, asko gustatzen zitzaielako taldekidei El Padrino filma eta, bueno, ba, pelikula hontan badago pertsonaia bat dela Johnny Fontaine, bueno, ba, bere omenez jarri zioten izena taldeari, baina ze pasatzen, ba, izen hori The Fontaines izena erregistratuta zegoela, eta arazorik ez izateko, ba, DC edo DC izkiak gehitu zizkioten amaieran, eta hauek, izki hauek esan nahi dute Dublin City, eta, bueno, ba, euren iria txertatu nahi zuten izenean, baino, enteratu naiz, bakarrik, taldekideetatik bat bakarri dela Dublinekoa, beste guztiak ez direla Dublinekoak.
0: Eta nongo dira besteak, ba?
1: Bueno, ba, beste hiru dira Irlandako beste herri batzuetakoak, eta taldekide bat dala bere izena Carlos O'Connell, bera da Madrildarra, bueno, aita dauka Madrildarra, ama da Irlandarra, baina bera 18 urtera arte Madrilen bizitakoa da, eta gazteleraz superondo hitz egiten.
0: Hori, zekusten baduz promoa Fontaines DC bandaren elkarrizketak eta horrela, Espainiako edabideetan gazteleraz egiten du bat, gainera perfecto, eta karo, hori da Madrilgo tipoa dagoelako, eta bera Iruña moldatuko da, fenomeno, atortzen denean bizitan, ba, egongo da, etxean egongo baliz bezala. Ba,
1: igual gainera, euskeraz zerbait ikasi dut dagoeneko,
0: nizera. Bai, bai.
1: Bueno, ba, gauza da, berak gazteleraz primera hitz egiten duela, ze, claro, 18 urtera arte, Madrilen bizitakoa da. Bueno, taldea ezagun eginda baita, beraien look urbano, eta, bueno, ez dute dala anti-rock izarren outfita eramaten dutena beraiek, eta lehen aipatu duzu Grian Chatelen abeslaria, bera beti joaten omen da urdinez jantzita. Zuke zuzenean ikusitzen dituenean, gogoratzen duzu ea urdinez zijoan edo ez?
0: Ba, ez dut gogoratzen egia
1: esan. Beti urdinez joaten omen da bera. Bueno, gainera, ba, beste esango dugu, bueno, ezaugarri bat talde honena da, Irlandar izpiritua dutela, baina klitxe Irlandar hoietatik aldendu egiten dira, ze ez dira erortzen, ba, zu beti pentsatzen duzunean, Irlandako talde bat, ba, etortzen zaizu beti roito zeltiko hori baita ere, ez, pixkat, Ed Sheeranen Galway Girl eta estilo horretako, ba, musika, ez? Ba, hortik ateratzen dira, eta gainera, zuk esan duzuna, ez, publikoki bustitzen den banda horietako bat da, langile klaseaz komplexurik gabe hitz egiten duen talde horietako bat da Fontaines DC, eta aipatu duzun bezala, palestinar herriaren alde ere egin izan dute behin baino gehiagotan Israelen, ba, genozidio hori gaitzetxiz.
0: Gera, justo, aipatu duzu alain beraien luken kontua, badago Instagram kontu bat, oso interesgarria, Fontaines DC Closet, beraien armairuaren Insta kontu izango litzatekena, eta hor, beraien look guztiak agertzen dira, eta baita pieza bakoitza zen markakoa den, eta ez dakit balioa ere agertzen den, bai, balioa ere bai, eh? Adibidez, ba, Acne Studioseko larruzko kamiseta bat jantzen badute, agertzen da argazkia, eta 2000 librako prezioa duela ere bai, eta halako dokumentazioa dago Insta kontuenetan, Fontaines Closet bilatzen baduzu, guai dago.
1: Hauek fast fashionata ez dute konsumitzen, hauek dira arropa ona jantzekoak, ez?
0: Bai, bai.

Amazing to be Young zoragarria da gazte izatea eta zoragarria da banda hau Euskal Herrian hartzea abuztuaren amairuan, Iruñean Ziutadelan eta sarerak gaur 8 urrengo asteko ostiralean salgai. Hau zuzenean entzongo dugu aurtengo abuztuan Euskal Herrian. Favorite.

0: Gaztea zerrenda, Kutxabank kornean eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean, Soy Sweet Boy.

prest gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketak, humorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Aymar Zeta Zumarragatik, Aymar Zeta, bere azken emaitza honekin hiperpopa ezin hobeto ejekutatuz, Aymar Zeta eta pijama party izenekoa. Gaur ere batematek egingo du, ez da pijama party bat, igual, bueno, pijama jantzeko eguraldia ere ez du egiten, gaur biluzik mundu guztia, eta batez ere mundu guztia telefonoz deika, 9400122 zenbaki.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Hasi deitzen 9400122 lau atetxoen telefono zenbakira, oraintxe bertan 100 euroko saria irabaz dezakezulako. Atzo bertan 100 euroak banatu genituen, oraintxe buruz ez dut gogoratzen nori izan zen irabazlea. Donostiako koa igual.
2: Bai,
0: ez da, Donostiako koak eraman zuen 100 euroko saria, zorionak beste behin. Eta gaur objektu berria daukagu, zerotik abiatzen dugu markagailua, objektu berria, maira botako dugu, entzungo duzu bere soinua, pistak ere gehituko ditugu, eta esmatzen baduzu zer den, astebururako 100 euro zuretzat.
2: Eta ziko naiz pista batekin.
0: Yes!
2: Beira, bota aurretik dagoeneko pista bat, zuek berotzeko, eta esango dizuet, objektu hau zabaldu egiten dela.
0: Zabaldu egiten da.
2: Objektu zabaldu egiten da, hau da, objektu hau mugitzen baduzu, zerbait eragiten badiozu, zabaldu egiten da. Bale?
0: Lehen justu estandako ipik ikusi du, maia, eta esan diogu objektua maian zegoela, gauzasko genuen, baina pertsona batek ja ikusi du objektu hori.
2: Bueno, esango dugu nahiko izkutatuta zegoela.
0: Vale.
2: Ez zegoela oso biztan, baina maian zegoen, bale, bai, bale, bai.
0: Bai, zaren ezake.
2: Bueno, botako dugu, eta zuek deitu nahi baduzue, lineak zabalik. Begira, askoten idazten diguzu esan ez. Markatu, markatu, zein da telefono zenbakia ez dut apuntatu. Esango dugu, et lasai zuek apuntatu dezazuen.
0: Ja, mantxo, mantxo, mantxo.
2: Mantxo. Bederatzi lau iru. Hori da Gipuzkoako adalako. Bederatzi lau iru. Zero. Bat.
0: Hori da lehenengo irratia delako. Bat. Zero bat.
2: Bi. Bi. Bi. Bi.
0: Ez da zaila begira. Gipuzkoa. Lehenengo irratia munduan eta lau atetxo.
2: Zegeiago behar duzu. Bederatzi lau iru zero bat hogeita bi. Hogeita bi telefono zenbakian gaude. Bederatzi lau iru zero bat bi bi bi bi zenbakian.
0: Entzongo dugu objektua, maira botako dugu iru bider eta gero zuen apostuen bilagoaz. Bederatzi lau iru zero bat hogeita bi hogeita bi.
2: Ai, join, eh?
0: Azere egin behar duzu, ba?
2: Mikroa.
0: Jarri, jarri, bai. Orain bai. Nahi duzunean, entzongo dugu. Ba hortxe dugu, ezkutuko objektu berria estrenatu dugu dagoeneko, eta telefonoak sutan gaurko eguna bezala, eh? Bero, bero, telefonoan gaude arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Kaixo. Kaixo, nor zara?
3: Aitziber.
0: Aitziber, nongoa zara, Aitzi?
3: Donostikoa.
0: Donostiako Aitziber, bueno, Aitziber, gaur bero Donostian, gure bero gaude, eta beroago jarriko gara 100 euroak zure etxerako bidean jartzen baditugu. Oso ausart deitu duzulako, ikusi zaitut deitzen, oraindik objektu ez dugunean bota, beraz, oso ausart, zure partetik. Zer da gure objektua?
3: Abaniko bat.
0: Apa,
2: bueno,
0: abaniko bat.
2: Abaniko bat. Zabaldu egiten da.
0: Raka, raka,
2: raka, raka, raka. Zuk abaniko soinu hartu diozu bota dugunean?
3: Bueno.
2: Izan daiteke, igual.
3: Izan
2: daiteke. Da, guk objektu ikusten dugula, eta orduan zaila egiten zaigula, bere iztea ea soinuarekin erresa den edo ez identifikatzea objektu hori. Baina zuk garbi daukazu abaniko izan daitekela?
3: Bueno, bai, izan daiteke.
0: Bueno. Hortxe, Elena Bizeko.
3: Eragin egiten da.
2: Ja.
0: Eragiten da. Lehenengo aposta Donostiatik eta zer esango diogu. Ez dela.
2: Ez da hori.
0: Ez da, eskerrik asko.
2: Mila eskerritzea gatik.
3: Bale, zuei, agur.
0: Azte buru hon, musu bat.
2: Bueno, eragin egiten da hori esan dugu baita.
0: Ez pista bezala esan dugu, zabaltzen dela esan duzuzuk, ez da?
2: Nik esan dut, ireki egiten dela, edo zabaldu egiten dela.
0: Hori da.
2: Claro, zerbait, esan dut, zerbait egiten badiogu objektuari, zabaldu egiten da.
0: Bueno, objektua zabaldu egiten da, eta listo.
2: Hori da, bai, ez da.
0: Zerbait egitea hori gehiago komplikatzea da.
2: Claro.
0: Objektua zabaldu egiten da. Bederatzi lau iru, zero bat, hogeita bi, hogeita bi, Gipuzkoa, lehenengo irratia eta lau bat etxo deitu, eta irabazi 100 euroko sario. Objektu hau ireki egiten da, zabaldu egiten da. Objektu asko ditugu, estilo horretakoak, baina bota bat, eta irabazi 100 euroko diru zorroa. Eta hortxe dugu ja prest, urrengo entzulea, gure telefono sistema honetan.
2: Kaixo,

0: arratsaldeon.
1: Aupa, arratsaldeon.
0: Kaixo, zure izena?
1: Jon.
0: Jon, nundi ditzen diguzu,
1: bai.
0: Jon?
1: Mungiatik.
0: Mungiatik, eta bero Mungian gaur, Jon?
1: Asko, asko. Ointxe bertan, 37 graduko zean.
0: Barkatu?
2: Zer?
0: Eta nola zaude?
1: Bueno, bai, oza, eguzkitan gauz, baina 37 markatzen dago hemen.
0: Ba, wow. Kontuz, nik uste urruntzea komeni zaizula horre eguzkitik, ez 37 graduetan baldin bazaude, ez da giro, ez, zure autoan.
1: Ez.
2: Gauz handirik ez egin autoan, eh?
1: Ez. Gauz etxera joateko ja.
0: Vale, baina Jon, zer zaude, arropa gutxirekin daula autoan, ze bestela hori aguantatzeko,
1: ez? Ez, jantzita nago. Osa, arropa gutxikin, baina jantzita.
0: Vale, ez bestela, ostra. Bueno, Jon, ba, ea astebururako, edo asteburua ondo asteko, albiste hon bat jasotzen duzun, eta 100 € Mungiara doazen. Zer da botatzen gabiltzana?
2: Termoak baditugu, Miramongo egoitzan Donostian asko ditugu, lankidek eta erabiltzaituzte termoak.
0: Zerbait egin behar zaio zabaltzeko termoari baita ere.
2: Bai, hori alda.
0: Ez da hori.
2: Ez da, Jontxu.
0: Mil eskerritzegatik.
1: Zer zuei.
0: Aste burbon.
2: Bederatzi, 4-0-1-0-2-20-20 arratsaldeon.
3: Txaldeon,
2: nortzara?
3: Xavier, Azpeitiarra.
2: Azpeitiko Xavier, hau ere bero dator, Xavier gozoa dator gaur guzaiora, ez da?
3: Bero.
2: Ez zu nondik izerditzeko azala, Xavier?
3: Bakau.
2: Izerditzeko zure zonaldea zein da, bakoitzak bere daukagu, gehien izerditzen dugun zonaldea?
3: Dana.
2: Goitik behera.
3: Goitik behera.
2: Vale, ba, hori esan da, Xavier, zurea da momentua. Zer da gure ezkutuko objektu berria?
3: Guardasola.
2: Itzalean egoteko, adibidez.
0: Ja, bueno, ez da nireke.
3: Sombrilla, hor nagan duda, guardasola, sombrilla.
0: Bai, hombre, gaurko egunarekin egatzen duen objektu bat, ez?
2: Bai, aukera polita, eh? Guk ez dugu esan, eh? Pista bezala gaurko egunarekin lotura duenik, esan duzu abanikoa, orain guardasola, hori zuen eskuti dator.
0: Ba, ez da hori.
2: Ez da hori, eskerrik asko, azte buru hon. Ondo izan.
0: Gerarte.
2: Bueno, azkenengo dei bat hartzeko moduan gaude, demoraz justu gabiltza gaur, asteburuan gaude, ostirela gure ja irtera operazio egiten hemen guztaioa, baina azkenengo dei bat argenezake 9-3-4-0-1-22-22 telefonoan pista bezala esan dugu objektu hau ireki egiten dela.
0: Bai.
2: Eta objektu hau beste pista modura, TikTok shopen erosi dugu. Babai, hausartu gara TikTok shopa probatzen eta objektu hau.
0: Ez da publia.
2: Alainak eta biok TikTok shopen erosi dugu, eta handik ekarri dugu. Hori ba, gogoa sartu zaigulako, beste dira,
0: esan barra dago, publizitatearen biktimak izan garela, ze oso ondo saldu digute produktua, eta esan dugu, ba, zergatik ez dugu probatuko, gainera oso bogan dagoen produktua da, edo sarean asko entzuten den produktua.
2: Ba, influencer baten besoetan erori gara eta ba, bera jarraiki esan dugu batzen oprobatzen eta hemen daude objektuenekin bueltaka.
0: Eman bueltatxo batzuk, zer erosi daiteke TikTok shopen? Ez da edo zer gauza saltzen den horri alde bat edo plataforma bat. Azkenengo aldiz botako dugu objektua gaurkoz, ze gaur estrenatu dugun objektu bat izan da, ea harrapatzen duzuen ze izan daiteken, TikTok shopen erosi dugun gauza hau.
2: Entzulok berde zaudete, gaur berde zaudete apostuekin, ez da hori bidea, ez jarraitu. Beste bide bat da, baina zuek deitu eta gu saiatuko gara zuek bideratzen.

0: 9340120222 €100 saria. 100 € irabaz ditzakezu oraintxe bertan. Asmatzen baduzu zer den gure azkenengo erosketa hau. Erosketa oso bihurria, oso kuriosoa. Eta hau dastatzeko desiatzen ginena.
1: Kaixo, arratsaldeon.
2: Kaixo.
1: Hau, pa, kaixo, zurizena?
2: Andoni.
1: Andoni, nundi ditzen diguzu, Andoni?
2: Andoni, nundi ditzen diguzu, Andoni? Eibartik.
1: Andoni, getxia zakezu pixkat zure irratiaren volumena eta telefonotik entzun, ze bestela pixka galdu egiten gara.
2: Vale.
0: Hau, pando.
1: Vale. Ya está, ¿eh, Sandu? ¿Barca tú?
2: Matan ya su pista.
1: Pista
0: nahi duela, Andoni.
1: Baina, Andoni, nundika izara hitz egiten, entzuten zaitu gozu urruti. Hor zaude, Andoni?
0: Hor dago, bai.
2: Sí.
1: Guarin hobeto, nik uste dut
0: hobeto. Andoni, pista ari zara eskatzen, pista bat ari zara eskatzen.
2: Bai.
0: Vale, esan berri dugu. Eta hau pista oso potolo da, Andoni.
1: TikTok shopen erosi dugula,
0: eta hau dastatzeko gogoz ginela. Pista handia gorik ez dago, gainera lendabizeko eguna da motel.
2: Eta zertarako erabiltzen da?
0: Ja, karo, azten bagara dena kontatzen ere.
1: Dena ezin da kontatu.
2: Ja,
0: Norekin zaude, Andoni? Kompainia haukazu?
2: Bai, aitarekin.
0: Aitarekin batera. Eta aitak zer dio?
1: Ezer, momentuz ezer.
0: Eibar mutu daukagu, eh?
1: Bai.
0: Aita dago atzen izketan. Bueno, bikote, zuen aposto behar dugu, zegarko saioa errematatzen hasi gara, zer da gure eskutuko objetua?
2: Perfume bat.
0: Lurrin bat, perfume bat.
1: Ba ez da hori, baina eskerrik asko ditze batik.
0: Azte buru mikote, bueno, astelenean jarraituko dugu, gainera pista oso handia eman dugu. Astelenean ez dugu goraziko pista hori, Hau gaur eman dugu ostirala delako, eta astelenean beste behin telefonoak zabalduta, ea sari hori zuen etxerako bidean jartzeko aukera dukagun,
1: beraz? Pista hau bakarrik errealentzat.
0: Oso ondo.

0: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Datorren urtean zer egin pentsatzen ari bazara, ona datu garrantzitsu bat. Euskadiko lanbide heziketako ikasleen 180ak lana aurkitzen du. Prestakuntza inklusiboa da, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena, inor atzen utzi gabe. Matrikula epea zabalik dago maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxeetan.

0: Daughter from Hell, bere irugaren diskoa uztailaren 17an kalean Gracie Abrams Los Angeles iritik eta hauxe zanuten bere disko berriko lehenengo singela Hit the Wall izenekoa. Kanta berri berri jarri berri dizuegu, baina segidan hit bat jartzeragoaz gaurko saioa amaitzen azteko denboraren makina zabalduko dugulako horri koipea eman, grasa pixkat eman, eta erregai puntu batekin, ba, bidaian goaz urteetan atzera, eta gaur 2013 garren urtera goaz Major Lazer proiektuaren kanta bat bueltan ekartzeko gaurko egun ederronekin, udabeteko eguraldiarekin, temperatura altoekin, ezin hobeto bat egingo duen emaitza delako jarriko dugun Watch Out for This Bumaie izaneko doinua. Bi kanta sampleatzen dituen emaitza da hau, batetik 1978 garren urteko Siembra izeneko diskoko Maria Lionza kanta, eta bestalde Peruko tradizioko kanta bat ere, Carnaval de Arequipa izenekoa, bi hoiek sampleatzen ditu Major Lazeren emaitza honek. Bueno, kanta arrakasta totala izandakoa, eta datu kurioso gisa esango dugu, 2026ko aurtengo Olimpiar jokoetan, neguko Olimpiar jokoetan, Milano Cortinako jokoetan, itxiera ekitaldian Major Lazerrek eskaini zuela DJ saioa, eta kanta hau entzuntzela jarriko dugun kanta, kurioso da, negu joko olimpikoetan, hain kanta karibearra eta dantzagarria
1: entzun izana. Pegatzen, ez? Ze urtetakoa esan duzu dela?
0: 2013koa.
1: Nik gogoratzen dut kanta hau topera dantzatzen Ordiziko Kiska Tabernan, ze hau ondo perreatzeko kanta egitako bada, eh?
0: Hori da, gainera, esango dugu Watch Out for This, parentes erdean, Bumaie dela, eta irakurri dut, Bumaie dela hiltzea esateko modu bat. Eta ora biltzen omen da boxeoan, Kongo inguruan, hango boxeoan, kao baten ondorioz, Bumaie egiten omen duzu, eta Bumaie da, ba, pertsona hori, kako txartean hiltzea hango boxeoan.
1: Ja, lurrean ustea, ez? Kao ustea. Bueno, ba, horrekin lotuta, guri asko gustatzen zaigu kanta batekin batera datorren historio bat ezagutzeko, horregatik sartzen gara, edo sartu gara kasunetan, YouTubeko kanta honen bideoan, eta horre iruzkinak eta harakatzen, ba, bat topatu dugu, eta hausi irakurriko dizuegu, abildua Daniel Dodwin erabiltzaileak duela hiru urte idatzi zuen mezu hauxe. Jarri zuen kanta honekin lotuta. Ni Guayanakoa naiz eta Masramani ospakizunetan herrialdearen errepublika ospatzen duen urteroko jaian ezinbesteko kanta da hau. Eta ziur nago gauza bera gertatzen dela Karibeko beste herrialde batzuekin, batez ere Trinidad eta Tobagorekin, non munduko hirugarren inauteririk luzeenak ospatzen dituzten bertan. Kantarik onena kardio pixka bat egiteko, babai.
0: Bago bere kardio egingo dugu eta asteburu ospatuko dugu emaitza honekin. Gure gaurko hiten tartean denboraren makina honetaz baliatuz, 2013koa zelako arrakasta handia bueltan ekartzeko Major Lazer eta Watch Out for This Bumaie. Hey!

0: Entzule maiteok, bagoaz orain segidan behalde izango duzu eta gu bihar bueltan gatoz, larun batarekin batera gu onenak saio berri batekin asteosoko onen abiltzen duen saioa bihar arratsaldeko iruretan azita, bihar gu onenak iruretan hemen txegaztean, azteko errepaso zoragarri honekin. Eta azken kanta bat jarreko dugu gaurko amaitzeko eta azken kanta hau, Lazkaoko artista baten eskutik dator. Sorginkeria honekin datorrelako, Eider bakarlaria gu saioa desteitzera. Asteburuko guraldia, Alain.
1: Bueno, asteburua bero datorre, bero, bihar larun bata oskarbi egongo da, baina eguerditik aurrera iparreki aldeko aizea sartuko da, eta horren ondorioz, temperatura ez da aurreko egunetan bezain altua izango, kantauri isuri aldean, zehor beroenak hogeita hamar gradu azpitik geratuko dira. Baina gainerako tokietan, bero zakarra izango da bihar. Igandean ere bero izugarria, zeru oskarbi agertuko da, eta arratsaldean igandean, barnekaldean, bero odei batzuk ager daitezke, eta Pirinioetan arratsaldean trumoi ekaitzak ere jo dezake puntualki, baina orokorrean bero dator asteburua lagunok.
0: Zuzeneko guzaioa astelenean bueltan da bostetan Alain Perezekin.
1: Asteburu on, musu bat.
0: Eta nirekin Ibon Fernandezekin eskarik asko beti bezala gu aukaratzeagatik. Aio guapos, mua!

0: Zorrinkeria. Ez dituzu gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, etengabe.
1: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. Bealdeako musika gainera, bealdea etengabe, zabaltzeragoa zelako, ongi etorriak.

0: duzu gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiraleta igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zerbaitegatik deitzen da saio hau bealdea etengabe, bealdeako musika entzuteaz gain, etengabe egiten dugulako hori, astean zehar esan ditugu esan beharreko guztiak orain, erlasatu nahi duzu eta horretan ari gara, orain momentu honetan, saioaren ekuadorrera iritsi gara, eta jarraituko dugu, kantak ikat.

agur esateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara hitz egiten gaurkoan. Nahikoa jandigute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz, gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika bealdea etengabe honetan. Aio!

dituzten kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: gabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

inguruetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun, bita. Larun bat eta igande goizetan, gaz.

Mona Lisa, yeah. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, yeah.

0: pizza luego.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salvazioa izan den musika indartsuaz baliatuz.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Durán, mi loco cowboy. Gara Durán artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya bezarkatuta, Gara Duranen alde divertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

saioko onena larun batetan. Can you play a song with onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.